is lekker. It's life. This is not.

Of jy vir my die son kan vang. Daar's 'n kamer in die huis waar ons die son kan haal. Dis donker by die venster in die middel van die dag. Onthou jy nog hoe

of jy vir my die son kan kry. Daar's 'n huisie in my hart waar die son kan bly. Kyk of jy vir my die son kan steel. Daar's 'n plek in die tuin waar die son kan speel.

hy verstaan hoe somer sommer so en dit kan verdwyn.

0: Klein.
1: Luister aanlyn op www.luisterfm.co.za.
2: Op 'n boot in Pretoria staan my oupa se huis. Ons ry op teen die skyn.

Ek onthou Kettingstraat in Wingate Park. Ek onthou Kandas Kleuterskool. En ek onthou Vrydag saam met Christa Stein, as sy Pink Panther speel en ons oor alles roep. Ek was klein, maar die memory is nog duidelik daar. Toe ek die eerste keer hoor hoe dit moet klink, wanneer iemand hulle hart en siel aan iets kan gee en kan rock en roll op klavers wat nog blink.

buddies met Pink Panther en hy rooi ou skoppel my. Ek onthou a piano in die skoolse koor en Sherry saam met Jannie vir sy stem. Al die basse was mal oor hierdie tannie gewees en ek het afgeshou oor ek haar die beste ken.

wisset, wat kan Joe en kan gee der wat sy doen. So lig jou glas vir die legend van het Tannie, my bra, wat die music met jou siel sal.

reis van perron na perron in 'n middernag land sonder grense of tyd en 'n ewigheid ver van die son, van die son en 'n ewigheid ver van die son. Daar skomme gewikkel in jasse, verskans teen die winde van ys. Daar skomme met kuste soos tasse, vol drome

reis van perron na perron in 'n middernagland sonder grense

te ken jy, sonder die vrees van al die ander. Met as is gebeur,

nooit verander. Ons route nog lang, maar het is reg, geen paai.

0: Twee woorde kan so baie beteken as dit reg gebruik word. Lief jou, dan voel jy. Kom hier, dan volg jy. Suksesvolle projek, dan vier jy. Maar as jy twee woorde soek wat krag dra, veral in die Oos en Suid-Kaap, dan gebruik jy Algoa Steel. Beste diens, beste produkte, wye verskeidenheid, beste advies, kwaliteit gewaarborg. Vir meer as 20 jaar, dra twee woorde een hele industrie. Besoek die manne wat weet, Algoa Steel.
1: Luister FM Nuus.
2: Jou hoofnuus hierdie uur, die tesorie ondersoek transversale kontrakte. Die burgemeester van Johannesburg sê finansiële beheermaatreëls het verbeter en in jou rugby nuus, Kai Pratt van die Sharks toets positief vir anaboliese steroïdes. Dit is nou 6 uur, goeiemôre, ek is Lise Marie met jou nuus. Die nasionale tesorie het 'n forensiese ondersoek van stapel gestuur na beweringe van onbehoorlike gedrag wat 'n voormalige senior werknemer betrek. Dit volg op bewyse van die Mdlanga kommissie dat 'n voormalige verkrygingsbeampte, Molefe Fani, die toekenning van transversale kontrakte van miljarde rand onbehoorlik beïnvloed het. Transversale kontrakte is groot verkrygingsooreenkomste wat deur die kantoor van die Hooggeregsbeamptes namens verskeie regeringsdepartemente bestuur word. Die tesorie sê die ondersoek sal die waarheid van die beweringstoets en maatreëls bepaal om die verkryging en toekenningsprosesse binne die transversale kontrakteringsstelsel te versterk. Die Departement van Gesondheid sê hulle het vanjaar se halfjaar mediese internskap en gemeenskapsdiens plasingssiklus suksesvol voltooi met alle kwalifiserende Suid-Afrikaanse burgers en permanente inwoners wat in befondste poste geplaas is. Meer as 600 gesondheidsorgpersoneel is landwyd aan fasiliteite toegeken. Vaster Male van die departement sê 77 aansoekers het hulle plasings van die hand gewys met baie wat onwillig is om in plattelandse en onderbediende gemeenskappe te werk.
3: Rural placements remain essential to ensuring equitable access to healthcare services and strengthening the service delivery in underserved communities. Therefore, the decline or no-show at these facilities deny communities of much-needed healthcare services.
2: Die gedragsowerheid van die finansiële sektor het die name van 16,556 werkgewers gepubliseer wat nie hulle aftreefonds bydra nagekom het nie. Dit raak ongeveer 590,000 lede en het 8,33 miljard rand onbetaald. Die woordvoerder van die owerheid sê die stap is daarop gemik om deursigtigheid te verbeter, die lede van aftreefondse te beskerm en werkgewers aan te moedig om aan die wet te voldoen. Die reguleerder sê hy sal voortgaan met sy wetstoepassing en ander staatsagentskappe saam te werk om uitstaande bedrae te verhaal en werkgewers wat nie betaal nie aanspreeklik te hou. Die burgemeester van Johannesburg, Tado Morero, sê finansiële beheermaatreëls het verbeter ten spyte van toenemende skuld en diensleweringsdruk. Die nasionale tesorie het tydelik 13,5 miljard rand in toekennings teruggehou, wat bedoel is vir 69 munisipaliteite landwyd, insluitend 3,6 miljard rand vir Johannesburg. Die doel is om fiskale dissipline te vestig en munisipaliteite te dwing om ongemagtigde, onreëlmatige, vrugtelose en kwestende uitgawes te hanteer. Morero sê die metro se verhouding met die tesorie lewer positiewe resultate.
4: We have received correspondence from National Treasury that confirmed that the city's 2026-2027 annual budget is fully funded. This confirms that our financial management is okay and has not reached a crisis point. However, more needs to be done to manage our cash flow and revenue performance.
2: Build One South Africa sê Zimbabwe se nuwe grondwet wysiging is 'n magsgreep van demokrasie bedreig deur presidensiële magte om uit te brei en onafhanklike instellings te verswak. Die party het 'n beroep op die Suid-Afrikaanse regering, die Suider-Afrikaanse Ontwikkelingsgemeenskap en die Afrika Unie gedoen om die veranderinge teen te staan. Die leier van Bosa, Musi Mamane, sê die veranderinge verskans ZANU-PF se bewind en bedreig grondwetlike regering en die oppergesag van die reg in Zimbabwe. In jou rugby nuus, die Haie se junior Springbok stud Kai Pratt het besluit om sy beenmonster te laat toets nadat hy positief getoets het vir anaboliese steroïdes. Die Suid-Afrikaanse Instituut vir Dwelmvrye Sport het die positiewe toets bevestig. Pratt het onlangs weens 'n besering aan die Suid-Afrikaanse onder-20 span onttrek. Hy is in April getoets kort voor die begin van die onder-20 kampioenskap in Port Elizabeth. Sport 24 berig dat 'n datum nog bepaal word vir die res van die proses. Pratt het nog nie besluit of hy die beweringe gaan betwis nie. Dan kyk ons na jou finansiële aanwysers. Die rand verhandel teen R16.39 teen die dollar, R18.73 teen die euro, €21.95 teen die pond. Bitcoin verhandel teen $62,219. Die prys van goud is $4,076.71 per fyn ons, met Brent olie op $78.62 per vat. Dis die einde van die nuus om hierdie uur. Jou volgende bulletin is streng om die tyd van 7 uur. Daar sal nuus flitse wees om 6:30. Kom ons kyk wat in vandag se weer.
1: Luister FM weer.
2: Ons kyk na jou temperature vir vandag, donderdag die 9de Julie en het lyk soos volg. Plettenberg Baai 11-16, Gramstad 10-15, Tata is op 6-19, Queenstown 5-17, Graafrenet is op 5-16, Kraddock 4-17, Port St. John's 12 met 19 die maximum. Pieshoe is op 10-16, Oos-London 13-18, niemand is bo 20 vandag nie jylle, Jeffreys Baai 13-19, het gaan koud wees vandag, koud wees môre eintlik. Uiternag in Dispatches op 11-17 en Port Elizabeth 12 met 'n maksimum van 17 grade. Janie se nuwe weer is met trots geborg deur Elgoue Steel.
0: Twee woorde kan so baie beteken as dit reg gebruik word. Lief jou, dan voel jy. Kom hier, dan volg jy. Suksesvolle projek, dan vier jy. Maar as jy twee woorde soek wat krag dra, veral in die Oos en Suid-Kaap, dan gebruik jy Algoa Steel. Beste diens, beste produkte, wye verskeidenheid, beste advies, kwaliteit gewaarborg. Vir meer as 20 jaar, dra twee woorde 'n hele industrie. Besoek die manne wat weet, Algoa Steel.

Joshua Nadirien en Innovation Worship wat ons daar deur trek. Dis 16 minute na 6. Goeiemôre, julle is ingeskakel hier op die Groot Pack Breakfast op Luister FM, jou lekker luisterstasie. Dit pas so mooi by die internasionale dag vir vandag, want die heel eerste een sê roep van die horisondag. Roep van die horisondag begin deur mense uit te nooi om daardie aantreklikheidskrag na iets groter as 'n daaglikse routine raak te sien. Sondag begin deur mense uit te nooi om daardie aantreklikheidskrag na iets groter as 'n daaglikse routine

0: As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio-onderhoude, sosiale media, buite-uitsendings en advertensies. Jou begroting, jou produk, Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-posbemarking@luisterfm.co.za en beleef die groei.
1: Luister FM, nuus hooftrekke.
2: Jou hoofnuus sit hier, die internasionale monetaire fonds sê Suid-Afrika se ekonomiese groei sal bestendig bly. Piet Viljoen wil die nasionale vervolgingsgesag vir 500 miljoen rand dagvaar en Donald Trump sê Iran se leiers is van loetjie getik. Bly ingeskakel tot 7 uur vir daai volledige bulletin.
1: Luister FM weer.
2: Ons kyk nou jou temperature vir vandag, donderdag die 9de Julie en het lyk soos volg, Plettenberg Baai 11.16, Gramstad 10.15, Mthatha 6.19, Queenstown is op 5.17, Graaf-Reinet 5.16, Kraddock 4.17, Port St. John's 12.19, Bishu 10.16, Oos-London 13.18. Kyk ons na Jeffreys Baai 13.19 vir vandag, uit die nagende dispatch, goeiemorgen 11.17 by julle in Port Elizabeth 12 met 'n maksimum van 17 grade. Julle is ingeskakel hier op die Groot Pack Breakfast op Luister FM, jou lekker luisterstasie.

0: The Calling, AGM. Oh, solid songs.
1: So mooi naam, hoor.
0: Ja, solid.
1: Hulle gaan hulle nou net 'n liedjie skryf vir my.
0: Is dit hyphenoms is moeilik, Lies. Hyphenoms is moeilik.
1: Maak 'n Lies liedjie.
0: Hey.
1: Maak 'n Lies liedjie, is ek.
0: Lies. Ja. Yo, you can buy it on it. Nee. I wanted to buy it, but I'll just stick with the Lies.
1: Kyk nou net. Daar begin jy hom so mal klaar vir my.
0: Ja, nee, maar daai klink na 'n problematic song. Daai klink na 'n probleem. Maar ek goeie môre, daai is natuurlik The Calling. Reine Bauer het gesê, my lam so treffer en treffer hier op die Groenberg breakfast. Is donderdag afdraand dan die naweek toe vyf Vrydag, hoe ever jy dit wil noem. Klein bietjie chillous, verkeer is vir môre as dit vir Desember is. Ek weet nie wat gaan aan nie. Like, oh, the traffic was heavy. Dude, ek het 'n paar goed hierdie week gehoor wat ek baie excited is vir Desember.
1: Ja, jy het so een met my gedeel.
0: Ja, so ek is nie net dit hier. Ek gaan nie hierdie Desember so baie werk nie, hopelik, as hier in my spaar. En ek sien uit, ek het 2 kiddies.
1: Ja.
0: Eerste keer see. So ja, ek sien baie uit. Ja, ek sien beskikbaar baie uit. My name is 20 minute net vir die tyd van 7. Onthou, om julle boodskapies deur te stuur. As jy my stuur, jy gaan ons nie weet hier. En as ons nie weet hier, dan verjaar jy alleen.
1: Sies vir jou.
0: Ja.
1: Hoe moet ek dan chocolate koek kry, Hannes?
0: Nee, ja, maar Hannes like it, doen. I like it. You know, take it and go.
1: I'm never gonna let it go.
0: Nee?
1: Ek gaan het nooit laat gaan, nie.
0: Ja, maar
1: dit gaan nou aanhou tot hy vir my chocolate
0: koek. My size is ek. Ons kom van brandwag af. We don't care.
1: Lee beloftes.
0: We don't care. Die band van grys en groen.
1: Lies. Ja. It's all lies. Hulle kry my hoop op vir nik.
0: Ja, I know. Ja.
1: Ek sal settle vir 'n zoekoekie volgende.
0: 'n Zoekoekie. Wat is dit? Is daai harde goed?
1: Ja, ek is so lus vir 'n zoekoekie volgende.
0: Ja. By ons huis is baie vir hulle lê sommer op die vloer. So jy kan sommer net optel
1: as jy in. Kan jy asb net vir my zoekoekies bring?
0: Ek sal vir jou zoekoekie bring môre.
1: Want ons 'n manier om dit te eet. Ons 'n sekere manier wat mense zoekoekie moet eet.
0: Okay.
1: Jy moet eers die wit af.
0: Okay. All right.
1: En dan moet jy die randjie om eet.
0: Okay. En dan die stukkie koekie wat nou uitsteek.
1: Die stukkie koekie wat
0: uitsteek.
1: En dan draai jy hom om en dan sê jy die res van die koekie deel af. En dan bly jy net oor met daai harde stukkie. En dan... Sound effect dag.
0: Ja, it's very ASMR. Ek sê vir moeder, Marielle.
1: Hey, my nose is gedoen, ek kan dit doen.
0: Ja, kan jy, kan jy. Oh, wow, please don't do that. It's really funny. Hy is die weerste ding wat op TikTok ooit begin het, ooit. En I know ASMR, daar's iets oor soos 'n crunch. Verstaan jy?
1: Soos nee, ek kan nie daarvan om te hoor hoe mense eet
0: nie. Nee, ek praat nie van eet nie. Ek praat van daar's ASMR, daar's fisiese klank of gevoelens soos een van die goed wat vir my so baie geluk in die lewe bring en is so stupid is wanneer jy op die see loop en op die sand en dan so 'n crunchy sand. Like uit 'n korsie, so soos jy hom
1: deur. O ja.
0: Oh.
1: Ja. En dan maak jy saak hoe oud jy is nie, probeer trap sonder om te breek.
0: Nee, I break everything. Dit is iets in daai sand wat kraak wat net my gelukkig maak. Soveel so dat Floy al loop en sê papa, het crunch. Hy hardloop ons al deur daarna toe. Dis ek het hoendervleis. Ek het hoendervleis. Ek weet nie hoekom nie. Daai kan ek verstaan. Ek weet nie daai sand te massage. Ek weet nie wat noem jy dit, maar daai werk vir my. Anyway, dit begin vir jouself van mense wat al naam gemaak het.
1: Ja, en hierdie ene wil ek noem, nie vir enige politieke storie nie, maar omdat daar 'n straatnaam op vernoem is, hier so by ons. Yeah. So, Governor Becky.
0: Oei.
1: So, vandag vir jaar het. Hoor op die 9de juli 1910 in ek weet nie wat dit is nie. Mbeluni, Ooskaap?
0: Jy kyk vir my as, ja.
1: Ek voel asof
0: jy mooi plek. Nee, ek weet nie.
1: Jy lees die weer so mooi, jy weet waar alles is.
0: Mense hoor dit mooi. Weet hoe baie politikus dit ek al opgemaak in my lewe en nie. So ek gaan net.
1: So Govan Archibald Mbeki is gebore op die 19de Julie 1910 en oorlede in 2001. Hy was Suid-Afrikaanse politikus en seun van die hoofman Mbeki en Mkhlala en ook die vader van die voormalige Suid-Afrikaanse president Thabo Mbeki en politieke ekonoom Moletsi Mbeki. Hy was die leier van die Suid-Afrikaanse Kommunistiese Party en die African National Congress en na die Rivonia verhoor is hy gevangene geneem op aanklagte van terrorisme en verraad saam met Nelson Mandela, Walter Sisulu, Raymond Mugaba, Ahmed Kathrada en die vooraanstaande ANC-leiers vir hulle rol in die ANC-gewapende vleuel wat Umkhonto we Sizwe was, die MK-partij.
0: Jy het net die hele Ooskaapse dorpe genoem, jy besef dit.
1: Ja, nee, ja. Omtrent. En hulle is allemaal, hy was een van die gevangenis gewees, ook op Robben Island gewees. So hy is soms op sy bijnaam genoem, Oom Gov.
0: Don't lie.
1: Ja, oom Gav was sy bynaam gewees. Oom Gav, Governor Becky. Oom Gav.
0: Oom Gav.
1: Nee, kyk hier in die straat hier so by ons.
0: Hy werk.
1: Sy verjaarsdag vandag.
0: Al is al.
1: Dis al vir is al vir vandag die res van hulle kindertjie.
0: Goeie tyd, man. Dan gaan ons bietjie hier na oor na meneer Bon Scott. Nou, Bon Scott kom uit Skotland uit, uit 'n klein plek met die naam van Forfar. I don't know how you say it in Scottish, Forfar. Forfar.
1: Dit klink soos een van die name wat hulle opmaak in Shrek. Far,
0: ja,
1: far away.
0: Probably, ja, far, far away. Ja. Maar hy is natuurlijk die frontman van ACDC.
1: Ah.
0: Die liekie is back in black. Glad nie, nie, is een klein bikini. Nie. Wie ever die foto geluid van hom, does not like him.
1: Yeah.
0: Does not like him. Back in black, een van my ginsteling liekies ter alle tye. Dit is absoluut amazing. En nog steeds tot vandag toe, my coolste story achter die liekie is, toe die Iraqi war aangegaan en toe vang hulle een van die Amerikaanse soldaten. Hulle het geen manier om kontak gehad met hom nie. Toe weet hulle nie hoe hulle dit gaan kry nie. Toe vlieg hulle met 'n Apache helikopter bo die Iraqi grond, speel Black in Back in Black voluit op 'n speaker en toe sien hulle net 'n arm uit 'n venster uitkom. Toe weet hulle waar hy is en toe gaan hulle hom.
1: Daai
0: vir my. Nee, kan jy nou dink nee, dat daai Back in Black tot vandag toe nog 'n rescue song was? Kan jy imagine nee? Ek meen ek promote nie oorlog nie, maar hulle was klaar in oorlog. Yeah. To fight met daai ding agter jou.
1: Yeah.
0: Like ek sê altyd natural van Imagine Dragons is my bar fight song.
1: Oei.
0: As ek ooit 'n deur moet afskop met 4-5 van my pelle, hulle ons almal het al knieprobleme, maar ek meen moet afskop dan is daai natural definitief die song wat ek sal. Daai movie 90s movie moment wat hulle inkom en jy waar die ouens net een klap gee en lê uit. Dis mos nie 'n fight nie. Dis soos Bud Spencer en Terence Hill. Hulle het net een klappe gegee. Ja.
1: Ek is die meisie in die hoekie wat gou 'n drankie optrek en dan kan.
0: Ja, ek sien ou met die kamera in die hand dadelik.
1: Nee, ek is definitief as jy kyk na die een van die nuwe Jurassic Worlds.
0: Ja.
1: Ek is die Margarita. Oh, ek gaan dan.
0: Hou op stomp. Ja, I got you.
1: Nog iemand wat vandag verjaar, 51 jaar oud, gebore op die 9de Julie 1975 in Detroit, is Jack White. Gitaarspeler, sanger en stichter van die garage groep The White Stripes, wat later ander groepe soos The Dead Weather saamgestel het. Hy het van punkmusiek geleer terwyl hy op vakleerlingskap en instoffering was en het begin dromme speel toe hy 6 jaar oud was.
0: Wow.
1: Nee, one it wonders.
0: There we go, man. Gaan deur gaan na man toe met die naam van Diesel. Maar by mening sê, ken hom as Kevin Nash, natuurlijk een baie groot naam vir homself gemaakt, in TNA, WCW en WWE. Ach, hier is 6-time World Heavyweight, blah, come on. Maar hy is absoluut een legend en bietjie sy acteerwerk ook gedoen en sy debuut gemaakt in The Punisher.
1: Right?
0: En as jy nie geweet het, in The Punisher, sommer so redelijk in die middel van die rolprent, ontmoet The Punisher vir hom boe by trappe in 'n apartment complex. Mm. En dan beklei hulle met 'n butterfly knife. Jy weet hy, sha-sha-sha-sha. Nee? En met die sha-sha-sha-sha, wat hulle beklei mee, you like it. Yeah. En hy sê maar, beklei hulle met die ding, moes hulle die prop verander het, wat nie gebeur het nie. En jy kan nie gaan Google. En toe, per ongeluk, het die Punisher 'n butterfly knife in die bors ingedruk van Kevin Nash op camera. En he did not break character.
1: Wow.
0: Hulle die scene klaar geskiet, en toe dit klaar is, en hulle sê, kat, toe sê hy, someone stabbed me, en toe, jy kan het gaan kyk in die rolprent, hulle die prop verkeerd verander, en toe dit gebeur het, toe was hy letterlik in sy bors gesteek met 'n butterfly knife, en he did not break character. Like, dude, I will be crying on the floor and suing someone.
1: Ja,
0: ek meen, ek het 'n paper cut, dan sê ek vir my broer, ek het 'n ouchie. Ek het 'n ouchie. So ja, dit is, hy is letterlik net hier. Ek weet nou vir die sy net onder die skouer, met 'n mes gesteek. En in die ding kan jy sien, hy flinch so bietjie. Want hy het seker gedink, ja, as hier is goeie pay.
1: Ja.
0: Moet niks doen nie, ja. En toe na die tyd van leid, ja, crazy, right? Nana, dude, Nana.
1: Dis nog ons hektiek.
0: Nee, hektiek. Jo, bro. Hulle is en kat. Eina.
1: Ek is seker uit ook gegaan. Ek is een ouchie.
0: Ja, Kevin Nash, man. Maar ek denk, is 6'8" op iets. Dit is langer as een mens.
1: Oh, so ek moet spring om dat te
0: stel. Dude, ja. He's massive. Wow. He's a cool dude, though. Hy was ook in Longest Yard, wat hulle vir hom die estrogeen ingegee.
1: Oh, ja, dis ja.
0: You kicked so well. Ja, it's very good.
1: Stop
0: very
1: fighting.
0: Ja, ja, ja. Ja, is die beste white man. Is die beste white.
1: Nog iemand wat vandag verjaar is Tom Hanks. Hy is vandag 70 jaar oud. Oscar toekenning sy beste akteur gewen vir sy rolle in Philadelphia in 1993. Forrest Gump in 1994. Castaway is ek een van die beste flicks. Green Mile, dat Gerkie nou nog nie gekyk het nie. Saving Private Ryan, Apollo 13.
0: Jo, Saving Private Ryan is amazing.
1: Oh, Saving Private Ryan is baie goed geweest. Definitief wel. En dit is so oulik wanneer hy briewe sign en sign hy T. Hanks. En dan denk ek soos thanks. Dit is baie oulik.
0: Nee, dit is baie cool, ja. Dit is nie al die birthdays, man.
1: Dit is. Nou, wacht ons het vir julle sin.
0: Ja, steer a deer. En dan klap ons het soos een mop het net vir julle.
2: Metro Diesel. Ja nee, ons gooi brandstof nie jou geld weg nie. Ons is die goedkoopste in die hele metro. Ja, jy het dit reg gehoor. Goedkoper as jou oupa se Saterdag braaivleis. Dis maandag tot vrijdag. 6 tot 6 en Saterdag 6 tot 1. Diesel, petrol, gas, olie en hout. Wat soek jy dan nou meer? Ons is ook aan Volkswagen parkeerarea by 95 Algoa straat tussen Dispatch en Uiternaag. Wil jy ons speciale prijse en promoties sien? Jy sal ons Facebook moet gaan blaai soos in nou. Bel ons by 082-371-441. Metro Diesel, die krag van goedkoop brandstof in jou bak. Dit is so goedkoop, dis amper krimineel.

0: Bah. En is lekker by die fyn lyn, sê hulle vir ons, hier op die lekker luisterstasie. Is dit vir die birthdays en julle is weer op en wakker vermoorde met die voice notes en al die dinge. So ons gaan bykie deur het werk en ons begin om sommer hier met ene van Hester af.
1: Goeiemorgen Lisa en Gerkie.
0: Goeiemorgen my Tannie.
1: Ek wil net een boodskap vir my kleindochter stuur, Shanae. Durant, sy moet lekker verjaar en oma sien uit om vir haar koekie en taartjie vandag hier so by ons te gee. Lekker verjaar my skat en lief vir jou hoor.
0: Tannie, ek is ook lief vir jou. Ons gaan ook een koekie en taartjie
2: aanvang. Ja, kan ek ook. Hierdie sê baie geluk aan my liefie Johan. Ons sê ook dankie aan ons hemelse papa dat hy jou nog een jaar vir ons gespaar het.
0: Amen.
2: Baie lief vir jou van Erika Retief.
3: Goeiemorgen, morgen Gerkie, Barrio Perlo, hoe gaan het? Ek wil het even met Divan Grinning geluk sê met die verjaardag. Ek hoop met een lekker dag en hoop sy malen gaan hem lekker bederf. En ek kom van die Roslies af en die Grinnings. Baie dankie. Dankie Gerkie.
0: Dankie my onkel, waardeer man.
3: Bye.
0: Ek wil net gauw terug gaan aan die boodskap toe en ek klik nou soos ek het sê, happy birthday oom Johan. Ek hoop oom het een absoluut en amazing dag. Hierdie oom is een absolute fighter man en het nou kanker een paar keer gebied. Ook. En what a legend, man. Hy was een van die groot koppe van die verkeersdepartement die in die Ooskom verblank. En ja, baie, baie cool oom. So happy birthday, my uncle. Dat is nog jy net hier.
4: Morgen, Gerkie. Morgen, Lisa Marie. Ek wil net vir my dochter Jolandi Stroebel sê baie, baie geluk met haar verjaarsdag. En ek glo daar gaan nog baie wees. En ek glo sy gaan lekker bederf word vandag. En dat sy so goeie vrou vir my seun is. Hy kon nie vir beter gevra het nie. Speel maar iets mooi vir haar. Sherlyn, haar ma.
0: Dankie, my Tannie, waardeer het op reg.
2: Nog jy wat sê, baie geluk aan Seelin van Superquick William Moffat, wat vandag sy groot 60 vier. Baie geluk met jou verjaarsdag van Jean Drey af.
0: 60.
2: It's
0: a good one.
2: Het is een lekker, ja. Lekker getal. Ek weet nie, ek sikkel nog met 40, maar dit is okay.
0: Sikkel nie met 40, Rara?
2: Nee, maar ek sikkel as mense my vrou uit is, ek dan sikkel, is 40.
0: Ja, ek klink heavy. Dit klink heavy. Ek moet sê, op die oor...
2: Ja.
0: Op die een wat nog werk.
2: Ja, dus is wanneer jy nou uitverkoping toe gaan. Jy weet, as iets R39.99 is, dan bak het. R40.
0: True that, nee?
2: Ja.
0: True that.
2: ek voel ek moet net R39.99 wees, serieus.
0: ek weet nie, dit is, ek meen 40 eerlijk waar, 40 plan my nie. Dit is wat het is.
2: Nie getal, dis nie die getal.
0: Ja, dis, want ek kan het die keer nie. Ek kan het die keer nie. As ek iets stupid doen, different story.
2: Ja.
0: Maar ja, die is dan... Ek voel 40.
2: Ja, ek sien uit na 41. Ek het die hele profesie gaan lees oor die jaar wat jy 41 word. So okay. ek sien vreselik uit na dit.
0: Okay.
2: En ek voel dat, jy weet, al my vriende wat 40 nou is, ek sê gereeld vir hulle, wacht tot 41. Want as jy gaan kyk na enig iets, ek meen, Noah was op die ark gewees, 40 dae en 40 nachte, 41ste dag daar duifie gekom met
0: een
2: olijfblaarkie. En die Filistijn was in die woestijn gewees, 40 dae en 40 nachte, dag 41 moet kom. So ek voel soos wanneer jy by 41, jy weet jou lewe is hard en die lewe is moeilik, maar dag 41, jaar 41 gaan kom.
0: I like that.
2: So dis waarna ek so 'n bietjie uitsien.
0: I like that. Mooi. I like that. Ek gaan daai claim. Mm. Ek like daai.
2: Definitief. Ja, ons raak saam 41, ons moet opklaim.
0: Nee, jy is ouer. Maar ja, ek
2: onthou
0: like
2: dit asseblief.
0: Ek vergeet dit glad nie.
2: Dis is hoekom ek sal voorswem op 1 September.
0: Kan ons net...
2: Ons gaan nie vandag oor praat nie.
0: Ja, asseblief.
2: Gaan nie vandag oor praat nie.
0: Asseblief.
2: Ons klaar nie kalenders van.
0: Ja. Hey, ek gaan net, ek sien die een tannie Silise met die, jy is 34.78 plus wet.
2: Ek vat hom.
0: Lekker. Kom so bykie die heren, is duin van ons nees hier by lekker luisterstasie. Eerste eer is achter die rug, trots gebring en geboren, sê al gauw as die.
5: Twee woorde kan so baie beteken as het reg gebruik word. Lief jou, dan voel jy. Kom hier, dan volg jy. Suksesvolle project, dan vier jy. Maar as jy twee woorde soek wat krag dra, veral in die Oos en Suid-Kaap, dan gebruik jy Algoa Steel. Beste diens, beste produkte, wye verskeidenheid, beste advies, kwaliteit gewaarborg. Vir meer as 20 jaar, dra twee woorde, 'n hele industrie. Besoek die manne wat weet, Algoa Steel.
6: Luister FM Nuus.
0: En hierdie bulletin, die Internasionale Monetaire Fonds sê Suid-Afrika se ekonomiese groei sal bestendig bly en Piet Viljoen wil die nasionale vervolgingsgesag vir R500 miljoen dagvaard. Ek is Gerard de Jager vir Luister FM. Hier is jou 7 nuus. Goeiemôre. Die Internasionale Monetaire Fonds sê Suid-Afrika se groei vooruitsig sal waarskynlik bestendig bly en verbeter ten midde van versterkte beleidsraamwerke en voorgesette strukturele hervormings. Die IMF verwag die land se ekonomiese groei sal vanjaar op 1,1% dieselfde wees as in 2025. Dit bly egter laer as die Suid-Afrikaanse Reservebank se skatting van 1,2%. Die IMF het sy globale groei vooruitsig van 3,1% tot 3% verlaag en sê die wêreldekonomie toon veerkragtigheid. Die minister van gesondheid, Aaron Motsoaledi, sê langdurige swak plekke in die openbare gesondheidsstelsel moet dringend aangespreek word. Dit volg nadat die gesondheidsombud gevind het dat die dood van 6 gesondheidswerkers by mediese instellings in KwaZulu-Natal was nie die gevolg van swak werksomstandighede of afknoerry of victimisasie in die werkplek nie. Die ondersoek het wel aansienlik sistematiese probleme geïdentifiseer wat mediese beroepslui raak. Motsoaledi sê snoeiings dra grootliks by tot probleme wat die gesondheidswerkers se welstand betref.
7: Healthcare has undergone very rough austerity over a period of 10 years. And we said in the same way that corruption that happens in the public service is not a victimless crime. But I must also state that austerity is also not a victimless occurrence. It victimizes the public, especially those who use the public healthcare system.
0: Die prokureur Piet Viljoen, wat van die rol geskrap is, sê hy gaan die nasionale vervolgingsgesag vir R500 miljoen dagvaar weens onregmatige vervolging. Hy staar minstens 400 aanklagte in die gesig, insluitende bedrog, korrupsie en diefstal wat verband hou met die vermeende bedrieglike verkope van 46 eiendomme van die Johannesburgse eiendommaatskappy. Viljoen het gister aan die gespesialiseerde handelsmisdaadhof in Pretoria gesê, die staat se saak is swak en vol foute. Hy sê sy optrede is nie die van iemand wat die reg probeer ontduik nie. Viljoen se saak is tot die 23ste uitgestel. Die DA in Gauteng sê honderde leerders by die Isibeleni skool vir leerders vir spesiale onderwysbehoeftes in Katlehong woon steeds klasse by op onveilige dolomitiese grond ten spyte van jare se waarskuwings. Die party doen 'n beroep op die provinsiale onderwysdepartement om die skool dringend te skuif. Bronwyn Engelbreg van die DA sê geboue wat deurlopend verswak met sinkgate en vakante poste vir ondersteuningspersoneel plaas kwesbare leerders in gevaar.
8: Wat my die meeste geskok het, was die eetsaal, waar meer as 240 ernstig gestremde kinders elke dag hulle etes geniet. Die eetsaal het groot strukturele krake en vorm deel van dieselfde koshuisblok wat reeds gesluit is weens ernstige strukturele skade.
0: En dan ten slotte uit Amerika. President Donald Trump van Amerika dreig met nog aanvalle op Iran en waarsku dat noodsaaklike burgerlike infrastruktuur geteiken kan word. Amerikaanse sentrale bevel het bevestig dat die weermag 'n Dinsdag nag meer as 80 teikens getref het. Dit sluit meer as 60 klein bote van die Islamitiese Revolusionêre Wagskorp in die straat van Hormuz in. In reaksie het Iran Amerikaanse militêre terreine in Bahrein en Kuwait aangeval. Trump, wat ook dreig om weer Iranse hawens te blokkeer, sê Iran is nie meer die boelie van die Midde-Ooste nie.
9: I don't want to deal with them anymore. They're scum. They're sick people. And they're vicious, violent people. And if they had a nuclear weapon, they'd use it. As far as I'm concerned, it's just a waste of time dealing with them. They're liars. We make a deal. Everyone's agreed. No nuclear weapon. They go outside, talk to the press. They say, we never even talked about it. There's something wrong with them. They're cuckoo.
0: En dit natuurlik die einde van hierdie bulletin. Kom ons kyk wat sê ons finansiële aanwysers.
2: Die rand verhandel teen R16.39 teen die dollar, R18.72 teen die euro, R21.95 teen die pond. Bitcoin verhandel teen $62,306. Die prys van goud is $4,070.09 per fyn ons, met Brent-3 olie op $78.57 per vat.
0: Dankie Lies, daar is die ene van die bulletin geskryf en saamgestel net vir jou. Ons volgende bulletin is streng om die tyd van 8 uur vanmôre met nie so aftrek. Kom af en is trots gebring en gebonk die Algoma Steel. Kom ons kram ek hier rond en ons weer.
6: Luister FM weer.
0: Bekie rond kram vir die laaste keer en die ding wat hulle sê is die weer met geen waarskuwings uit vir vandag donderdag die 9de wat lyn na Vrydag die 10de toe nie. Nou as ons kyk na die westelike dele van die Oos-Kaap, is hulle daar se reën langs die kus en nalê in die binneland het teen vanoggend maar gedeeltelik bewolk en koud. Jou wind is matig tot vars suidwestelik. Dan die oostelike dele van die Oos-Kaap sê hulle dit is koud tot koel maar bewolk met geïsoleerde reën langs die kus en nalê in die binneland teen vanoggend en sal deur die Wilkes en nalê in die binneland daar ook versprei. Jou kuswind is matig tot van suidwestelik. Dan kyk ons na ons maksimums vir vandag. Pletterberg Baai is op 16, Mkana Gramstad 15, Mtata 19 grade, Kumani Queenstown 17, Robert Sibukwe, Knafrey Net 16 grade, Kranok en Kuba 17, Port St. John's 19, Bishu 16, Kukompo, Oos London is op 18 grade Celsius, Jeffreys Bay 19, Uitenhaag is 17 grade en Port Elizabeth is ook op 17 grade met bewolk met ligte reën teen vanoggend, maar gedeeltelik bewolk vir die dag. Jy wind is matig tot vars suidwestelik en dan temperature is minimum 12 en 'n maksimum van 17 grade. So dit lyk vir my, jy kyk vir my, ek dink ons kan nie moun vandag nie. Ons smile and wave all the way to the bank en wie is net bly ons is hier vandag, né? So ja, bly ingeskakel dames en here, ons gaan hom nog lekker deurvat.
6: Luister FM.

WhatsApp op 082-333-667. Luister FM. Iemand het de lap op.

0: Ek dink jy het 4x4 gehad nie.
1: Hulle het 4x4 osse gehad, dit kan ek vir jou sê.
0: Ja, definitief. Ja, ek dink na die groot trek het iemand gegaan. Ons kort iets soos 'n agterevenaar slot.
1: Nee, drop 'n gear, trap hom in die mamait in asseblief. Asseblief. Want ek weet, as jy nou terugkyk, jy weet 100 jaar terug. Kyk jy nou dan en dink jy, how did you survive? Weet die warm water, die al dan gedink nee, maar warm water het in die 1950s begin.
0: Right?
1: So wanneer jy in 'n stort klim, in vandag se dae, wees dankbaar,
0: ja.
1: Want al die mense wat jy terugkyk, as jy lief is vir skrywers, skilders, whatever, had no idea that you could get into a smaller room, in the small room, and open up a tap.
0: A small room in the small room?
1: Nee.
0: Is dit wat we're going to say?
1: Klein kamer in a klein kamer,
0: wow,
1: langs
0: ja.
1: die troon. En jy maak 'n kraan oop en ons wat wie geseënd is jy? Verstaan jy nee, warm water ou. Warm water. 1950s had no idea. Ja, no idea. No idea. Moes vinnig gaan kook, het gaan in die bad gaan gooi. Sta warm. Bring nog koud water. Ja. We are blessed, man.
0: Ja, vir ons is ons rarig. Ons is geblessed in as ons water het. Maar
1: ja,
0: ons is geblessed.
1: Oh,
0: yeah. A whole different can of worms.
1: Wat denk jy? Nee, as ons nou, wat is die jaar? 2026, right? So as ons nou vorentoe gaan en ons dink aan die jaar 2126, so 100 jaar vanaf. As hulle gaan terugkyk, wat gaan vir hulle weird wees wat ons vandag doen? Wat gaan weird wees?
0: I don't know, ek dink aan die liekie.
1: Wat is die liekie?
0: Dat is die liekie, ek kan nie onthou wie die band is nie, but I've been to the year 3000. Nothing has changed, but they live underwater.
1: Ek daai liedjie geklein nou klop hier.
0: And your great, great, great granddaughter is so fun.
1: Ja, dis een van hy, Blink-182.
0: Ja, ek wil sê alien endform, dog. Ek is nie mooi seker nie.
1: Maar ek wonder wat sal weird wees vir hulle, want ek ben ons terugkijk en dink ons nou na Egyptenare en dink ons, hoe weird het julle geskryf en dan doen ons dit vandag met emojis. So, dis a baie weird manier. Ek ben, jy kan vir iemand nou a prankie stuur en weet hoe daai persoon voel.
0: Ja, ek is soos die gif queen.
1: No,
0: so ek kan 'n hele conversation net met gif sê.
1: Ek kan anders doen dit gewoon.
0: Dit is 'n volle conversation.
1: Ja. And praise the Lord for the people that make gifts. It just works. So ja, dit is wat het is. Hier by Lekker Luister Stasie, 20 minuut net na die tyd van 7. Tyd vir Marula Media, gebalanceerd en betroubaar.
0: Onthou, jy kan die toep gaan aflaai, of jy kan net gaan na marulamedia.co.za. Ons kyk na die hoop opskrifte en sê, hoeveel mense het nou al die toep afgelaai, vanuit ek hierdie ruimpie
1: Ek dink 'n paar. Ek
0: gebruik dit
1: ons
0: baie,
1: ons met rente.
0: Dis lekker. Hulle sê 5 polisie sergeante in hof vir korrupsie en afpersing. Die beskuldigdes wat aan die taakspan van die polisie van Vanderbijlpark verbonde is, is in hegtenis geneem na 'n ondersoek deur die Valkus eenheid teen ernstige korrupsie. Dis goed om te sien dat daar afgekamp word op korrupsie op die oomblik. Dis groot op die oomblik in alle afdelings en alle departemente.
1: It's the flavor of the week now. Ja.
0: Dis lekker.
1: Maar wie weet, ek dink ook die een sinkie aan ene. En dan word daar naam opgegooi. As jy na die Madlanka kommissie kyk van gister, het daar 'n redelike groot naam opgeduik 'n paar keer in WhatsApps.
0: Ja.
1: Een van die politieke party Howe met die rooi suits. En
0: dis gisteroggend in die nuus, ons hoef nie eers te hint vir Julius, maar neem ons naam, was 'n paar keer genoem.
1: Gister was dit crazy. Gister was dit crazy. Mou Juju. En so ek wonder of hy ook voor die Madlanka kommissie gaan moet verskyn. En hulle praat nou van 'n verlenging, so.
0: Die ergste is dat hy was die heel eerste persoon wat gaan.
1: Ja,
0: kom ons vat hulle aan, die Madlanka kommissie is dit. Nou word sy naam genoem, nou ewe skielik nou media statements.
1: Ek like it quite, man. Dan natuurlik staat Piet Viljoen het oor sy stervende pa gelieg. Van 'n stervende pa tot 'n sakebelange en vertrek na die VSA, die staat sê Piet Viljoen se bedrog, borgtog aansoek bevat verskeie teenstrydiges wat sy geloofwaardigheid en aanspraak op borgtog ondermyn. Natuurlik Piet wat nou die staat wil aanvat en allerhande dinge, Beckerbody begin en Beckerbody het weer toegemaak en allerhande dinge. I just hate to be Piet right now.
0: Ja.
1: Public enemy number one.
0: Hy is omtrent.
1: Ja, public enemy number one. Wie wat self gemaak?
0: Dis ons gaan so aan oor die Madlanka kommissie, maar wag tot hulle nou daai boeke oop.
1: Maar wie wat nee, ek meen ek hier het self gedoen. Ek bedoel dit die lelikie en ek sien ook op die back of body het ek gaan kyk wie het gaan skenk. En wat hulle gesê het.
0: Yeah.
1: En van die mense het net gaan skenk net om 'n comment te los, kan ek jou beloof. En van die mense het gesê, jy weet,

0: justice for Piet. Daar's van die mense wat agter hom staan en ek is bly go for it. Ek het niks teen die dude nie. Al wat ek net sê is al hierdie goed wat nou opkom nê, is leens wat mekaar nou net inhaal. Ja. Dis al. Weet toe hulle in die VSA was, toe was sy mond groot in Suid-Afrika kom, toe sy jammer, toe word die Christelike kaart verskriklik vinnig opgetrek en alles en dan jy weet my oupa het altyd gesê los die Here het jou gemors uit.
1: Ja.
0: En het voel baie vir my so nou. Maar ja, nou is hy daar en die saak is nou tot die 23ste toe, dink ek, uitgestel.
1: Ja.
0: So is wacht nou maar om verder te hoor. Maar 400 aanklagte, is die speelikies hier, hoor?
1: Dis baie.
0: 400 dis aanklagte, baie. Ja, 400 aanklagte.
1: En ek seker al die Desperate Housewives sit net so terug en gaan,
0: Kan ons net vir die dude suit kry?
1: Asseblief, ek is moeg van die wit bak.
0: Nee. Kan ons net vir hom 'n suit kry of iets? En ek meen, ek glo hy lyk mooi in 'n suit en hy mind dit nie, maar hierdie hele, hierdie Versace wat hy so, just leave it.
1: Ja.
0: Just leave it.
1: Ek voel ook so...
0: En wit in die selle sal nie goed gaan nie.
1: Kan ek ook net, hoekom draai die heel tyd wit? Is dit om
0: is onskuld? Eerlijke kleur, ja.
1: Is eerlijke kleur, ja. Nee.
0: Ek weet
1: nie. Hoeveel mense het so baie wit tracksuits?
0: Ek het nie een nie. Ek het ligte grys. Ek is baie tracksuiterig hierdie week.
1: Jy is nogal.
0: Ja. Ja.
1: Maar jy het nog nooit een wit tracksuit gedra nie.
0: Ek het nog nooit een wit tracksuit besit nie.
1: Ja.
0: Ek is een baie messy persoon, so dit is net stupid.
1: Ek sal enige plek waar ek gaan met een wit hemd, moet ek aan een hemd saamvat.
0: Dude, ek is, wie wat nie, my kind is die selle, maar enig iets wat ek dra wit suit baie mooi, omdat ek baie blas is, maar ek dra nie een wit suit, want ek weet ek gaan die wit bly nie. Hy gaan nie wit bly nie, ek is te klamsy. Oké, nou dat ek hiermee drinkie, miskien kan ek nou een van my koop. Miskien kan ek hom nou
1: ek dra. Ek weet nie, ek voel dat as jy een wit suit dra met een bouter, dan like jy soos Colonel Sanders.
0: Probably, ja, probably.
1: Dat sal my funny piece, kan ons dit doen.
0: Ek is, ek het beter as om daai te swem.
1: Ek sal chicken wing aan draai.
0: chicken wing, hot dog and bologna, nee. Chicken and macaroni.
1: Anyway. For my homies, you cannot stop it.
0: Oh, I didn't even know the words furthermore, yeah.
1: Sticky better.
0: Furthermore.
1: Ja, dit is omtrent net vir my, vir Marula Mida.
0: Ja, Piet maak my net bitter.
1: Karoofees vier die wonder van wol. Ek hou van dit. Van skape op die veld tot modestyle, die Karoo wolfees wys waarom Suid-Afrikaanse wol van wêreldgehalte is. Dis baie cool. Dit laat my neus so 'n bietjie juk as ek kyk na die foto, maar dit lyk dis fantasties.
0: Ek is klaar, man.
1: Wolfies, jylle het die woord wolfies geskryf in wol. Dis cool.
0: Nee. Amper as het aspris was.
1: Dit is, ek wil ook een kopie word geskeer. Eers ek even met Rula Media se foto's.
0: En dan kan ons in aanraak, ding wat allemaal bykie op die hele Trump Iran story. Ons weet, ek het eers geweet dat Iran weer plek in Amerika of die Amerikaanse basis aangeval het en alles. Maar dit raak een bykie afgesag.
1: Ja, ek wil eerder praat oor die wolfies.
0: Ja, nee.
1: Maar, nee, weet jy, ek voel dit is net, dit is my baie vreemd, selfs nou in die nuus het ons gehoor, jy weet, Trump het soos gaan, hulle is idiots. Ek voel dit so, wees net bietjie meer professioneel.
0: Jy gaan nie professioneel uit Trump
1: krijg. Ek voel dat soos, ja, as ons die dag toelaat, dat politieke figure sê wat hulle wil sê. Miskien moet ons dit doen.
0: Ek word net gesê, I wouldn't mind it. Ek sê wat jy wil sê, en ek voel dis, wat baie keer, weet, as jy, I don't know.
1: En as baie mense op die oomblik sê wat hulle wil sê, Tony Leon is een van hulle, hy is baie uitgesproken op die oomblik.
0: But remember, he was a firehouse toe hy geleid het, nee? He was a firehouse, ja, he was a firehouse. Dis net al, nou gaan ons amper tyd vir ons nes hoofdtrek hier by lekker luisterstasie, so bly in geskakel. En dan netto gaan ons bietjie gesels met Samba, so anders met die finansiële aanwysers. En ja man, bly in geskakel, is amper tyd vir Die Dag.

0: Meister FM, nuus hooftrekke.
1: Jou hoofnuus sê die eer, die African Transformation Movement sê die parlement met die openbare beskermer ontbied oor Senzo Mshunu. Die burgemeester van Johannesburg verdedig 'n Duitse banklening van 3,8 miljard rand en Netanyahu sê hy is gekant teen die VSA se verkoop van die F-35 vegvliegtuie aan Turkye. Bly ingeskakel tot 8 uur vir die volledige bulletin.
2: Well, there you go. There you go. Is daar nog minuut net na die tyd van 7 by die prachtige donderdag. Lekker, amper vrijdag, vijf vrijdag vandag, amper die naweek en morgen is dit kant klein klets, dames en heren.
1: Ja, dit is kant klein klets, kwart oor 8, morgen ochtend gesels ons met de Leon, morgen is ons bykie bezig met een hele paar goedkrywende
2: week en als gedinge. Swak. Bitter teleergesteld in hom.
1: Ai, hy was outnumbered gewees laas week, want het was twee stommers teen een blauwbol.
2: Hy was moes gestink het die binnen.
1: Moor is die
2: saai. Die houding van hierdie plek moes iets verskrikliks gewees het. Maar ek meen, jylle was in die final.
1: Ai, maar de Leon het die vlijkie goed hanteer.
2: Het hy.
1: Maar is het een mooi gewas, moet nog jou oor vooraan.
2: Ja, nee, dit is nog wel een shocker.
1: Vlijkie draag. Maar ek wil ook net sê dat Marius het beloof dat hy vir my regte, echte, skeidsregter vlijkie kan gee. Want Leon het gesê, nee, die ding werk hier lekker en ons moet al recht in kry. Toe sê ek, ek vooral baie lang, en toe sê Marius, nee.
2: Wie die een op die vinger hee?
1: Nee, ek wil die ene met die rekkie wat om jou arm gaan.
2: Wow, hey.
1: Ja, wat jy okay. So klik. Oh, ek soek zwem.
2: Wil jy met die dag ook dra?
1: Ja, vol heel dag vir mense rooi kaart te gee.
2: Wow.
1: In die verkeer, ek net so,
2: ek wonder of ons in 'n parking area kan ingaan en like, prrrt, jy park soos 'n nul. Verstaan jy?
1: Ja, ek, hoekom nie?
2: Wat is dit, man, is
1: ek voel ek gaan dit net by die werk begin doen. Daai was 'n baie stupid ding wat jy gesê het.
2: Oh, wow. Oh, wow.
1: My flankie is in my hand, ek gaan dit nou begin doen.
2: ek voel net ons lewe nie meer nie. Ek voel mense te sensitief geraak. So jy kan sê wat jy wil, maar met verstaan jy se deesdae ook as jy enigiets sê. Jy weet en ek gaan dit nou sê sonder om maar as jy in 'n publiek iets sê en sê ja, jy weet ek meen, ek is 'n wit ou van Suid-Afrika. Net die wit ou en mense gaan oh, but that's what you are.
1: Ja.
2: Ek het nodig in 'n conversation dit gesê. En niks racisties, glad nie. Ek het bedoel as in Afrikaans en al die tipe dinge. En ons was klomp Afrikaanse mense. En twee mense ben, oh, I'm like, is ek nie? Daar's so ding. So ek voel, daar moet 'n dag wees.
1: Ja.
2: Nee, wat ons kan sê, Prut Susan, ja, daar was 'n bietjie dom.
1: Ja.
2: Daar was 'n bietjie dom. En dan kan sy terug sê, "Wel, jy daai broek pas jou nie mooi nie."
1: En onthou dat wanneer as jy sensitief is oor dit, dan gee ons jou 'n geel kaart met revision.
2: Ja, there we go. Gaan sit in die hoekie vir 20 minutes.
1: Dink oor wat jy gedoen het.
2: Ja.
1: There we go,
2: man.
1: Jy wil, kan ons dit doen?
2: Ja.
1: Oh, ek sal dit
2: laat. Maar soos Chaslin met die final, my semi-final. Trek jou oor jou kop.
1: Ja, trek jou oor jou kop.
2: Ja, en
1: loer net so met die een oog.
2: En dan hardloop jy in 'n kamera vas. So. Maar ja, dit is tyd vir ons om deur te gaan na ons lekker lammeliekies, dames en heren. Ons het 'n bietjie deur gewerk. So mix and match. Early Bee, Lofi en dan Black by Nature.
1: Ooh.
2: En hoekom ek nou gesê het ook, want Black by Nature, een van die cool Suid-Afrikaanse bands, opgeduik en weer weggeval, maar daar is song uitgekom wat massively gegaan het in Suid-Afrika.
1: Ja.
2: Massively gegaan het in Suid-Afrika. So ja, kom ons daarna van bietjie deur, dan maak seker jy is top of the chance met daai.
3: Skryp jou pa, jou ma, jou boete, jou sis, of enig iemand wat nabij is, maak vas uit tekkies en laat hulle squeak. Dit is nou tyd vir die lekker, lawe liekies op die lekker. Luister

0: Ja, Chase, early bees, got your basket, oh, baby. Yeah. Lofi said, Tony von Benoni, and I'm black by nature, butterfly. Hi, Kolonto. So vroeg in die morgen, oh, love it, man. They said, they're like a vibe. It's a beautiful music video, as die mensen nog gekeken die. En aardig baan baie cool, man. Ek onthou toe ek op school was, toe ek het. Net na, toe dit opgekom, en dit was baan baie cool. Ek het eindelijk gaan uitvind, wat beteken die tyd, die Kolonto.
1: Ja, jy het gesê, dat alles gaan opsoek. Ja. Dit is maar interessant.
0: Ek wil saam sing, tenminste. You know?
1: Ja. Ek sing saam, ek weet nie wat dit beteken nie, maar ek sing nie.
0: Dis ok.
1: En ek sê 100% nie die woorde reg.
0: So, Despacito doen ons al vir jare.
1: Precies.
0: So, dit het aar wat het aar. Want hy die verjaarsdag en of ons al deerstuur, asseblief, maak so op 082-333-667.
1: En onthou, dis weer kerswees in juli maand. Begin jou adverteringsavontuur hierdie juli met 20% afslag op geselekteerde Luister FM pakkette. Maak jou besigheid vandag nog radio aktief. Stuur die e-pos aan bemarking@luisterfm vir meer besonderhede.
0: En ons sê easy peasy lemon squeezy. So, amper tyd wat ons bykie deur beweeg na ons onderhoud toe met Samba, so bly ingeskakel. Mm-hmm. Maar ja, dis op 'n Vrydag, man, en ons kan nie waggie. Ons kan nie waggie. Hierdie week was weird. Nee?
1: Was.
0: Nee?
1: Is lang.
0: Is wanneer die klank alles verduidelik.
1: En sê, ek voel soos me.
0: Ja.
1: Ek voel soos me.
0: Ek is nogal 'n blaser. As ek.
1: Jo, ek sug verskrikkelijk.
0: Maar ons sug in ons familie. Ons het een double clutch sug.
1: Double clutch.
0: Ja, ons kan het een keer, ek kan het ook nie nou fakie.
1: Ek wil nou net sê, hoe klink een double clutch
0: ja,
1: sug?
0: Ja, maar jy sug op een sug.
1: Goed, hoi.
0: Ja, my ma het begin, sy is die originator van die, en ek sug, Vian en Ben sug, so, mm-hmm. En my kleinkie, die selfde,
1: wow.
0: Maar my ma het altijd sy ding gehad, dan sug sy so, en dan kyk allemaal na van haar, verstaan jy? Want ek het my pelle ook, toe ek groot geraak, dan sug ek en sê, is alles okay? En sê, klik jy nie eers, jy doen het nie. Maar dan het my ma altijd gesê, oh, val een dribbelkie op my hart.
1: Au, au, au, toestaan.
0: Oh, so Magdalena eindelijk is haar toren naam. Maar ja, dat is 15 minuten net vir die tyd vandag. Is lekker om saam met julle te kyk. Verkeer loop beautiful vanmore. Ons het geen nieuwe uitdagings uitgekry nie, boombehalwe die by die municipaliteit vir ons gee. So kyk maar net uit vir die slaggate, verkeerslichte en al die type dinge. Hierdie klein victories wat ons kry is wanneer jy ry in 'n verkeerslig wat jy gister by gestamp gou het werk en dan ry jy oor 'n rooi lig.
1: Dis vreemd.
0: Net ek. OK, cool. Met my gister gebeur, want toe stop ek by 'n verkeerslig wat vir altyd aan was.
1: Oh,
0: en ek kyk en ek gaan en die ou toets my en I'm like, "Kyk, bly in jou baan." En I'm like, "Oh, hy werk." Ja, kyk vir nik geen verkeersbeampte nie. OK, ons is
1: enige tyd wanneer ek by die R75 ek stop by elke lig want ek dink nie hy werk.
0: En as hy groen.
1: OK. Ja.
0: Dit gebeur. Gereeld, ja, dit gebeur gereeld. Maar baie dankie vir die manne wat die harde werk doen, en ek weet, dit is altyd nie makkelijk, want baie van die mense die hande om die werk te doen, maar nie altyd die tools om dit te doen, met meer te doen nie. So, it is what it is, man. Maar ja, dit is amper tyd vir julle verjaarsdag. Stuur dit vir ons, dear assembly.
2: Wat ek dan met die bestuurder praat? Ek gaan nie nog 20 dae wacht vir hierdie part nie. Jy weet, julle mense dink
3: dit
2: altyd...
3: Dit was Gert, voor hy Speedykoop begin gebruik het. Hy kry al sy bike en cargo daar. Helmets, bande, sprockets, kettings, remme, ligte, en. Noem dit. Hulle het dit. Hulle doen nou selfs braai toebehore. Wat het jy nog meer nodig? Hier is die beste deel. As Speedykoop dit nie het nie, kry hulle dit vir jou. Vannacht, so kom keier gerus by Speedykoop. Kyp en Prins Alfredruid, reg hier in PE. Speedykoop is...
4: Man, Speedykoop is die beste.
3: Wel, daar het jy dit. Speedykoop.
5: Hierdie is 'n belangrike gemeenskapsaankondiging. Back and closure bly 'n hoogs aansteeklike siekte wat groot skade aan ons vee- en landboubedryf kan veroorsaak. Daar is tans geen nuwe gevalle van back and closure tot dusver in ons area aangemeld nie, maar die gevaar is nog nie verby nie. Daarom word alle boere, veehouers en vervoerpersone steeds versoek om waaksaam te bly. Hou streng by biosekuriteitsmaatreëls, moenie diere uit besmette of bewegingsbeheerde gebiede aankoop of vervoer nie. Ontsmet voertuie, toerusting en klere gereeld en maak seker alle dokumentasie is in orde wanneer diere vervoer word. Let op vir enige tekens soos koors, kwyl, sere in die mond, mankheid of verlies aan eetlus. Enige verdagte simptome moet onmiddellik aangemeld word by die betrokke owerhede. Deur saam verantwoordelik op te tree, beskerm ons ons vee, ons boere en ons gemeenskap.
3: Bye. Inside this tin is a promise and thrall, years of wisdom and skill, homes revived and dreams conceived. Inside this tin is fashion for walls. It's made for you to make your mark at Prominent Paints. We don't just sell paint. We bring your vision to life with colors that inspire and finishes that last. Visit us at 17th Quarter Shopping Center for expert advice, exclusive ranges. We also do free site visits, free color consultations, free specifications. Your Metro's most trusted name, Prominent Paints, beyond color.

0: It's 5 o'clock somewhere. Anybody missed the songs? Alan Jackson, Upside Beast. Τώρα μου ιδιαίτερα και στα εκφερός βιάσταν σκράμπη κοινών την υποέτσκαπης.
1: Μας είχε λοιπόν με διερχεκούμε τη ρίγενε σε χωή μούρα. Εκ βονέτ φορ μαϊ φρίντεν Αλέτα δε Σουάρτσι. Πάει γελικ με τια βιάσταχ. Κομ με πάει λίφτε φαν Λίσπέτα.
0: Ω, love it.
2: Hi, εκ βονέτ βιάσταχ με ίντσα. Ω, ο Στίβ Ρόμε. Προ, Νίκη, Ουλίθι. Thank you for all the years of the song for BS. Ek is frekkonig baie lief vir jou en ek sien jou later vanaand. Dan sal ek jou spoil.
0: Oh.
2: Lief vir jou.
0: Lief vir jou ook.
1: Irene sê, sê asseblief vir Shanae Delport baie geluk met haar verjaarsdag vandag. Het kom van die braaispan af. Nou, met die braaispan, gister het Jolandi Lotter verjaarsdag. So ek denk die braaispan het hierdie naweek een lekker braai
0: ja, hierdie hulle braai die naweek. Dat kan ek vir jou beloof, ja.
1: Baie geluk, Shanae Delport.
0: Is nou die tweede dag wat is julle adverteer sonder vleis. Sê maar nie. Maar ek ben die graaf met drie kleindochters Annika, Zetti en Lumerie. Sê hulle moet asseblief veilig wees op pad, op die pad Krad ook toe. Baie dankie vir die keur. Ons gaan julle baie mis. Baie lief vir julle. Oma Alida, Opa Wally en die Gouviers. Gouviera? Gouviera? Daai van.
1: Hierdie is 'n spesiale Mooks Babs verjaar vandag. Moeder mag ma 'n fantasmagoriese dag hê en die jaar geniet besaai met liefde, gesondheid, vreugde, voorspoed en seëninge. Baie dankie vir alles wat ma vir ons doen en beteken. Lief Mooks oneindig baie. Oepsie, woepsie, wapsie, se babsie, ons is baie lief vir Mooksie.
0: Love daai.
1: Baie liefde van ons almal af, kom van Sonika.
0: De Gouveias. Nou, van plan my. Stuur my asseblief een voice note die daar sê, dat ek het net van toekomst. Gouveia. Nee, de Gouveia. Daar is baie Portugees of iets. Is gewoonlik Portugees is een de.
1: Ja.
0: Of Frans of Hollands, want ek is ook een de. Ons is familie.
1: Okay.
0: Ons is familie.
1: Ek denk, daar sit net die de G's.
0: Well, jy, die ja, het kan werk. So my stiefbroers is te langer. Mm-hmm. Ek is de jagers. So op uit naag in ons keier daar was ons de broers.
1: Oh, gauwlik.
0: Ja, ons is de broers gewees.
1: Dat is cute.
0: Ja, verlang.
1: Oh.
0: No, I know, ne.
1: That's special.
0: No, I know. It's net soos Marmite. This is just how we do it in Newtonek.
1: It's a bull verhulde.
0: Op Stigalo. Word.
1: Ek seker baie mense gesê, oh, goeie, kom in de broers.
0: Ja, ek kom in.
1: Wie is moeilijkheid?
0: Nee. Ons was die vrienden. Wel, twee van ons broers was. Ja, en is een beetje stout. Nee, Ekkie. Ek wil net sê, dit was die Ekkie. Ek was okay. Ek was okay. Wie weet, my mond was glad. Like, I would give people grief, but I'm not a fight starter. I'm a critique. Ek was die bekkige ookie. Ek was die determination. Verstaan jy van achter? Ek was die...
1: Ek voel jy is die persoon wat sies. Jy begin eindelijk die fight en dan zodra iets begin. Ek het nou iets te veel gesê.
0: Nooit. Ek is net die ouwe het gesê, jo, bro, ek sal die al los. Ja, maybe a little bit.
1: Let die stoke.
0: Maybe a little bit.
1: Die roer die poetjie.
0: Misschien een biekie, maar nie as prissie.
1: Dis is my beste vrienden en ek sê ook altijd soos, ons is rustig, maar sy gaan nie rede wees hoekom ek die tronk beland.
0: Verstaan jy,
1: en sy gaan het begin het.
0: Ja.
1: En ek gaan net saam gaan, want ek het vou my met alles.
0: Maar nou is liefde.
1: Ook okay, ek sal my saam dronk toe gaan.
0: So net om te sê, Mel en Piet Viljoen, is net nies deesdaal, maar by Annelie het Mel nou aan een bekkebaan die onder alias gemaakt. Maar nou adverteer hulle dit.
1: Ja, ek vind het niet, maar dat hulle het gekraai.
0: Ja, nudge, nudge, wink, wink, don't. Maar nie vir die mense sê, is ons nie. Ja. Ek wonder hoe benoem hulle dit. Please help tip. Ek kan nie Peen sê nie.
1: Wat doen hulle nou?
0: Alles geadverteer op.
1: Iemand het die beste comment al gelos. Dit is nou vir jou een desperate answer.
0: Ja, dit is een desperate answer. Die tweede beste comment was, daar is die waarschijnlijk back a baddie.
1: Ja.
0: It is what it is, man. Suid-Afrika is een interessante plek. Ek like it quite. Yeah. Ek like it quite.
1: Die gezegde van gister hou by my. Moenie laat feite jou opinie affecteer nie.
0: Hey dude. So baie mense het gebou rondom dit en groot vraag die is daar op die kunstenaarlijst en Charlize Berg nogal redelik in die voorpunt van dit. Ek weet nie of jy het gesien het nie. So Charlize Berg sy en ek bedoel het met respect gesê nie, Lelikie, sy spoel haar mond baie uit op sosiale media oor baie dingetjies. Mm-hmm. En die nietste ding is, sy vra vir al die vermakelijkheidsmense of mense wat shows doen en al die goeders, kom boek hier die hele tyd die selle mense. Sy sê ook hier, ek gaan dit lees.
1: Valid vraag.
0: Het is een valid vraag. Sy sê, ek gaan vandag vraag, wat donk een paar mense ongemakkelijk gemaakt. Hoeveel keer moet julle diezelfde kunstenaars op diezelfde groot verhoog, diezelfde feeste, oor en oor sien, voordat julle begin besef, diezelfde mense oor en oor. Regtig. Hoeveel keer moet die line-up net anders gerangskik word, met basis diezelfde naam, of voordat die publiek gaan vraag, waar is die rest van die landse talent?
1: That's
0: a good question.
1: Dis nou hoe jy
0: maar vraag. Moet ek ook sê, dit is die name wat die geld trek. So, jy kan ook nou nie. I get it, maar ja.
1: En dan, sowel as die name is wat die geld trek, daar is sekere name wat net te veel vraag. Nee, mens kan nie bekostig om hulle te boek nie.
0: Nee, nee, ek stem 100% saam met jou. Ek meen, kyk, as dit kom by feeste, die koste wat rondom het is, is astronomies. Mm. Ek dink die mense kan besef, ek kan vir hulle wel sê, daar was 'n feest wat ek by betrokke was, wat ons wat gedoen het, wat hulle die feest se klank op die dag, en was ook nie massief, was 165.000 rand een dag vir die verhoog. 165.000 rand een dag vir die verhoog. Het is sonder vervoer. Het is sonder vervoer. Dit, ek denk, dit is nog 40k.
1: Wow.
0: Ja, 165. Maar dit was een grotere stage. Maar die dag het ek besef, mense, dis dier.
1: Dis dier.
0: So jy kan denk, met baie van die feeste, weet, ek het so rikkie terug wat ons gospelfeest, nog in die beplanning en alles, was 400.000 vir die vroeg.
1: Mm-hmm.
0: 400.000 vir die naweek.
1: Wow.
0: Dis baie geld, jylle.
1: Dis baie geld. Enige, selfs soos met enige event vir die mens, dat is onkostes betrokke. Mense besef dit nie altyd nie.
0: Selfs al hou jy het binnenshuis.
1: Ja, ons is geneig om te kla maar die kaartjies is te duur, maar dit is onkostes wat begaan word.
0: Ja, definitief, man, ek ben as jy 'n klein vertoning hou binnenshuis en die klank alleen, dan kos jy enig iets van 6,5 na 20.000 rand, toe dit dan af net wat het doen, beteken dat jy 'n goeie verhouding met iemand hulle is jy miskien bykie goedkoper vra, maar dit is baie, baie werk.
1: Ja.
0: So die mense besef dit nie, en dis ek om hulle ook sê, as daar 'n vertoning is, gaan kyk dit. Is, ek meen as jy hoef nie, maar gaan ondersteun, want dit sit daarom net, jy weet, baie van die kunstenaars is soos myself ook, so draai jy die 10de persoon inkom, jy sê, oké, okay, ek skuld niemand geld nie, nou kan ons, dit is 'n baie groot stresvolle tyd. Maar wat wel is nie, is hier niks tyd. So bly ingeskakel, dames en heren, het is in 8 en 9, ons het nog Elvis Blue, Steve Hofmeyer, Daniel J, Marnu, Prop, Counting Crows, Rascal Flatts, Etienne Stein, en nog vele meer, so bly ingeskakel. Maar nou eers, beweeg ons deur na die ding toe, wat hulle sê, is ons niets, trots gebrong en geboord, hier al gou en steel.
3: Twee woorde kan so baie beteken as het reg gebruik word. Lief jou, dan voel jy. Kom hier, dan volg jy. Suksesvolle project, dan vier jy. Maar as jy twee woorde soek wat krag dra, veral in die Oos en Suid-Kaap, dan gebruik jy Algoa Steel. Beste diens, beste produkte, wye verskeidenheid, beste advies, kwaliteit gewaarborg. Vir meer as 20 jaar, dra twee woorde uit julle industrie. Besoek die manne wat weet, Algoa Steel.
4: Luister FM nuus.
0: In hierdie bulletin, die African Transformation Movement sê die parlement moet die openbare beskermer ontbied oor Senzom Shunu. En die burgemeester van Johannesburg verdedig 'n Duitse banklening van 3,8 miljard rand. Ek is Gerard die Jager van Luister FM, hier is jou 8 uur nuus. Goeiemôre. Die African Transformation Movement sê hy wil hê die openbare beskermer Koleka Nkaleka moet aan die parlement verslag doen oor haar gesloer met die klag teen die geskorste minister van polisie Senzom Shunu. Die nasionale kommissaris van polisie in KwaZulu-Natal, Nanantla Nkwanazi, het Nkunu beskuldig van onder meer politieke inmengery in 'n misdaadondersoeke en sy aandeel in die ontbinding van die taakspan vir politieke moorde. Die woordvoerder van die ATM, Zama Nchona, sê Kaleka het na 'n jaar nog geen terugvoer gegee nie.
5: The public protector must do the right thing. She must speed up this investigation and she must make public the report thereof so that if needs be, heads must roll. And should she find that the minister actually acted in a way that is inconsistent with his oath of office, then the Republic of South Africa must do the right thing and actually fire the minister.
0: Die EFF sê die nasionale tesorie moenie 'n pad volg wat die staat land ineenstort en tot blote toeskouer verlaag nie. Die party veroordeel die tesorie se besluit om 69 munisipaliteite se befondsing van altesaam 13,5 miljard rand weens nie nakoming tydelik te weerhou. Die EFF sê om die fiskale krisis op te los, stel hy voor die billike aandeelformule word aangepas van die huidige 9 tot 15% van die inkomste wat nasionaal verkry word. Hy sê die konstruktiewe stappe is nodig om plaaslike regering se finansies te stabiliseer. Johannesburgse burgemeester Dalla Morero het die metro se besluit verdedig om 3,8 miljard rand by die Duitse staatsbeheerde ontwikkelingsbank KfW te leen. Dit sal City Power help om die netwerk vinniger op te knap, meters op te gradeer en hernieuwbare energieprojekte te befonds om energiesekerheid in die metro te bevorder. Sowat 1,75 miljard rand is op sy gesit vir Johannesburgse waterse kapitale projekte. Morero sê die metro leen verantwoordelik en beklem toon dat die lening bedoel is om sy finansiële en dienslewering probleme te hanteer. En dan ten slotte, Israëliese eerste minister Benjamin Netanyahu sê hy het president Donald Trump van Amerika gewaarsku om die F-13 stealth-vegvliegtuie aan Turkye te verkoop nie. Hy sê dit sal 'n magsbalans in die Midde-Ooste vernietig. Trump het vroeër die week aangedui hy is bereid om 'n verbod op die vliegtuie verkope aan die Ankara wat hy in sy eerste termyn ingestel het om te keer. Netanyahu het aan CNN gesê Turkye is nie regtig 'n model bondgenoot van Amerika nie.
6: Turkey, I think, has aggressive aspirations. I mean, they openly say that. They want to restore the Ottoman Empire. This is not a force for peace and stability. And if you give this kind of radical regime, that admittedly smiles to America when it is necessary. When you're given that power, you're going to see aggression in its wake. I wouldn't do that.
0: En dit Benjamin Netanyahu. En dan sluit ons af met ons finansiële aanwysers.
1: Die rand verhandel teen R16.38 teen die dollar, R18.72 teen die euro, R21.94 teen die pond. Bitcoin verhandel teen $61,966. Die prys van goud is $4,062.72 per fyn ons, met Brent-olie op $78.47 per vat.
0: Danglies, daar is die einde van die bulletin, geskryf en saamgestel net vir jou. Volgende vol bulletin is om 9, nie hoofdrek om half, en is trots gebring en geborst deur die manne wat voorloop, en hulle bedryf, en dis al Goma Steel.
3: Twee woorde kan so baie beteken as het reg gebruik word. Lief jou, dan voel jy. Kom hier, dan volg jy. Suksesvolle project, dan vier jy. Maar as jy twee woorde soek wat krag dra, vooral in die Oos en Suid-Kaap, dan gebruik jy al Goma Steel. Beste diens, beste produkte, wye verskeidenheid, beste advies, kwaliteit gewaarborg. Vir meer as 20 jaar, dra twee woorde, 'n hele industrie. Besoek die manne wat weet, Algoa Steel.
7: Jy weet, julle is regtig vriende.

0: Ja, dier meneer Prop homself, kan nie beter kry nie man, die man wat ek kan. Maar soos ons beloof het, gesels ons bietjie met Jolien van Samba. Goeiemôre.
1: Goeiemôre Gertjie, hoe gaan dit met jou?
0: Weer, dit gaan goed man, dis fyk Vrydag, is Donderdag, Samba Vrydag, soos kan seker nie te veel klaar nie, die bokke speel die naweek, die weer is lekker, daar is die verkeernies vanoggend hier in die Nelson Mandela Baai nie. Life is good.
1: Ja, nee, wonderlik.
0: So dame, kom ons gesels 'n bietjie Samba, nou natuurlik, soos ons altyd sê, Samba is glad nie 'n vreemdeling vir Luister FM nie, ons kom al baie vele jare en groei het julle al baie dinge gedoen. Maar vertel my bietjie, met Samba bied soveel meer vir jou. Nou, jy weet, Samba beloon ons die lede met bonusse elke jaar in November. Nou, hoeveel is hierdie bonus en hoe verdien 'n mens daai bonus?
1: Dit is sommer baie maklik. Die bonus is 2 tot 10% van al jou aankope. So dit is die aankope wat jy in elk geval elke dag doen. So jy gebruik jou Samba kaart. Ek sê sommer dit is 'n leefstylkaart. Dit is nie 'n debietkaart nie, dis nie 'n kredietkaart nie, dis regtig 'n leefstyl. So jy koop jou aankope soos wat jy normaalweg sou doen. Jy betaal geen transaksiekostes nie. Jy betaal geen rente nie. En dit wat jy normaalweg doen, kruideniers of jy klere koop of jy iets vir jou huis of jou tuin koop, jy kan dit met jou Samba kaart betaal en dit is so gerieflik.
0: Dit is absoluut amazing en klink amper te maklik. Nou kan studente en jy weet skoolverlaters ook aansluit by die Sambas?
1: Ja, dit is eintlik baie ideaal vir hulle. As 'n ouer lid is, is dit baie maklik. Hulle kan dan net ons kontak en dan sit ons hulle kinders op. Hulle is dan nou die ek wil amper sê die borg van hierdie rekening. En dan as 'n skoolverlater wil aansluit, dan kan die ouers ook maar net aansluit. Dis nie so groot probleem nie, maar wat baie lekker is van Samba is dat dit hierdie studente en skoolverlaters sommer help om mooi verantwoordelik hulle geld te bestee en te bestuur en dan hulle eie kredietwaardigheid so op te bou.
0: Dit is baie goeie ding. Nou, vertel my gou, jy weet, Samba bied ook ander dienste soos finansiering in en daai tipe goeders. Vertel my 'n bietjie meer hoe dit werk.
1: Ja, ons het motorfinansiering en batefinansiering. So, selfs as jy byvoorbeeld solar wil opsit, is jy welkom om met ons te gesels. En dan selfs vir besighede ook, kan hulle ook motorfinansiering deur hulle Samba rekening doen. Jy moet net 6 maande lid wees van Samba, so as jy beplan om einde van die jaar 'n nuwe voertuig te koop of dalk 'n solar te wil opsit of so aan, dan is dit nou die ideale tyd om aan te sluit by Samba, sodat jy teen daai tyd dan al 6 maande lid is. En dan het ons ook persoonlike lenings wat jy oor 24 maande kan afbetaal, 'n maksimum bedrag van 50 000.

0: En so, dit is 'n baie lekker en gerieflike manier om baie goedkoop, want ons rentekoerse is so laag, uit te neem. Maar op die oomblik is ons rentekoers op voertuigfinansiering 12.5%. So dit is regtig, en dan is dit 'n vaste rentekoers.
1: Maar ek sê dit nog altyd, Samba gee om oor hulle kliënte sonder enige op of af. En dit is regtig alles onder een dak as dit kom by finansiële dienste. Nou is daar nog produkte wat jy ook bied?
0: Ons het nog baie produkte. Ek kan net so vinnig vir jou noem dat ons 'n korttermynversekering, dit sluit nou in persoonlike lyne, agri-kommersieel, en op dit kry jy 'n versekeringsbonus elke maand terug, of jy nou eis of nie eis nie, en jy betaal ook die makelaars voor jy by Samba se makelaary nie. En dan het ons ook M-Sure waarborge, dit is jou verlengde waarborg op, en ja, so jy kan dit ook sommer saam met jou voertuigfinansiering doen en dan weet jy, jy is altyd, jou voertuig is altyd gedek wanneer daar onklaarheid kom of gebreke is. En dan is daar ook 'n RenewTech polis waar jy, dit is nou soos 'n chip scratch and dent, as daar nou 'n stampie of 'n wat ook al op jou voertuig is, om jou waarde van jou voertuig te behou. Maar daar is nog 'n magdom anders, so hulle is baie welkom om om ons te kontak en dan kan ons vir hulle sommer die hele spektrum gee van al die dienste wat ons lewer.
1: Die hele boksem dies. Nou sê vir my, jy sê nou ons moet julle kontak, maar waar kan ons julle kontak?
0: Hulle kan ons altyd kontak op ons webtuiste www.sambakoop.com of skakel ons sommer by ons Port Elizabeth kantoor by 041-363-2727 of kom besoek ons daar by 14 Pickering Park hier sommer hierso in Port Elizabeth.
1: Wel, dan het julle 041-363-2727 of 14 Pickering Park en gaan maak julle 'n bietjie draai by Samba. Jolene, ek sê vir jou altyd bye-bye, dankie dat julle tydjie maak vir ons en baie dankie wat jy doen vir die mense en is altyd lekker in jou taal. Ek hoop jy het 'n fantastiese dag verder.
0: Ag, baie dankie vir julle ook, hoor.
1: Dankie, jy goed gaan. Wel, dan het julle dit, man, bietjie met Samba. Is lekker, wie wat van nie, en ek sê dit elke jaar, is dat ek moet join, want hoe amazing sal dit wees om in November in te gaan? En jy kry daai 2 tot 10% terug. Ja. Dis is 'n 14de check as jy nog 'n 13 en kry by jou werk.
2: Presies. En dit maak ons lekker en is so gerieflik om te doen. En daar is soveel punte wat 'n mens kan kry daarop.
1: Jy kan besigheids ook dit so doen.
2: Besighede ook.
1: Ja. Man, that's absolutely amazing, man. Oh, there you go. Well, amper Abba se money speel. So ja, ons werk hier eers 4 minute, dan is dit tyd vir daai half, Mr. Jones.

0: Bietjie terug in tyd, Counting Crows, Mr. Jones. Dis bietjie tyd vir ons nuushooftrekker.
1: Luister FM, nuushooftrekker.
2: Jou hoofnuus hierdie uur, die DA gaan 'n teenmisdaad opdog in Port Elizabeth lei. Die Madlanga Kommissie se openbare verhore gaan vandag voort en 'n nuwe studie toon dat insekte verskillende emosies kan ervaar. Bly ingeskakel tot 9:00 vir die volledige bulletin. Ek is seker wanneer 'n ladybug rondloop, dan loop hulle rond.
0: Ek voel so, maybe.
2: Ja.
0: Ek is net, jy weet altyd dan sê hulle, as jy dit doen, dan jou hond voel so. En dan voel ek net, met wat se hond het jy gepraat?
2: Met Finn. Wel het met Finn gepraat.
0: Ek weet nie, dit voel
2: want my
0: net,
2: van jy kan sommer sien.
0: Nee, ek sien, ek meen jy kan sien as jou hondjie bietjie af is en al die tipe dinge. Maar partykeer voel het net vir my hulle maak goed op.
2: Maar vir my die vreemde dinge soos, hoe weet hulle dat honde net sekere kleure kan sien?
0: Seker maar wat in die oog, en I don't know.
2: Maar verstaan, dis my vreemd.
0: Dit is vir my, alles vir my is vreemd rondom die natuur as mense dit probeer verduidelik.
2: Ja.
0: Ja, behalwe David Attenborough.
2: Ja, maar, partykeer sal David Attenborough sê soos, hierdie visie bly op die onderkant van die oseaan, want hy is bang vir seele. Miskien is hy bang vir die seevoels.
0: Nee, you know.
2: Miskien het hy een keer, my oupa groetjies, het een keer boontoe gegaan en hoop, toe hy weg.
0: Exactly, hy is nou nog op vakantie.
2: Ja.
0: When he got milk.
2: So, precies.
0: Ja. Ek weet nie, dit is, ek voel baie keer is dit die eerste ou wat dit gesê het en almal volg hom net. Dit is soos carbon dating. Like ek glo glad nie in carbon dating. Like nothing. Maar dan sê hulle, die dinosaurus been is nou 100 miljoen jaar oud. Hoekom? Sê hulle, want die klip rondom hom is 100 miljoen jaar oud. Hoekom? Want die been wat hulle daar gekry het is 100 miljoen jaar oud. Maar hoekom? Want die grond wat hulle, nee. Verstaan jy die sedimente en ons verskillende maniere.
2: Maar grond erosie en hoe lank het hy bo gelê voordat hy gekaver was?
0: Want iemand moes het begin het.
2: Iemand moes het begin het.
0: Dis soos die bout wat sy punt afgesny was vir die oond. Jy ken daai storie.
2: Ja.
0: So die manie dogter het by die stoof gestaan op Kersfees. Toe gaan die ma en sy maak 'n skaapbout en sy sny die punt af, net so dun strokie, sny sy af. En sy sit dit in die oond. En haar dogtertjie sê vir haar mamma, "Hoekom sny jy die punt af?" Sy sê, "Eerlikwaar, ek weet nie. Ouma het vir jare gedoen, so ons doen dit nou al." En sy bel vir ouma en sy sê, "Ouma, sorry, ek wil nie gevra, ek en Lise Marie is nou besig gegaan om 'n boutjie te maak. Hoekom het jy die punt afgesny?" Toe sy sê, "My kind, want my oond was te klein."
2: Oh.
0: So vir jare na dit, het al haar kinders die punt afgesny al was julle oond te groot, want een persoon het dit gedoen en niemand het gevra hoekom nie.
2: Wow.
0: So in science I feel they still cutting the point off without asking why.
2: Ja,
0: nee, verstaan jy? Die ene het gesê, onthou hoeveel keer het hulle gedink dat die aarde is so of so of die sterre is so. Ek meen daai tyd werk hulle nou nog op die stellasies van die sterre as gevolg van 'n ou wat dit daai tyd met 'n teleskoop uitgefigure het.
2: Ja.
0: Nou is dit met wêreldteleskope. Dis verstaan jy, dis net somebody said iemand het die punt afgesny en tot vandag toe vra niemand vra nie.
2: Ek het 'n baie interessante ding gesien nou die dag van carbon dating. En dit dat elke keer as iemand nou carbon dating sê, dan dink ek dit. Dat is een komediant, hy is seker 85 jaar oud.
0: Okay.
2: En dan sê hy, weet hy het onlangs een nieuwe dating app gejoin vir mense sy ouderdom. Carbon dating.
0: Fresh.
2: Nou, elke ene man sê carbon dating, dan sê ek soos,
0: Fresh.
2: Fresh.
0: Daar is een nieuwe komediant dat ek volg, en ek sê dit op, hy vloek ook nie, which is phenomenal. Maar hy is full-blown Indian van Mumbai af. Maar hy het sy gap year gedoen vir 'n paar jaar, het hy in Noorwe gebly.
2: Oh, wow.
0: En toe verduidelik hy daar, dit was, ek hou van fresh comedy. It doesn't have to be skreeuw snaaks, maar fresh comedy. En toe sê hy daar dat, as jy op die pad ry, en dit sê 100 myle uur, vir 100 kilometer uur, en net na dit sê dit 70 kilometer uur, en jy ry nog steeds 100 in die 70 zone, dan is die onkoste van jou fine, €1,000.
2: Wow.
0: Ja, dis baie geld. En dan sê hy, wel, in Mumbai kan jy die volgende doen. Jy kan 'n kar steel en dan dit dronk bestuur. En dan oor 'n geel lyn ry, terwyl 'n polisman langs jou hardloop en vir jou sê stop. En jy ry weg met 'n selfoon in die ene hand, 'n sigaret in die ander. Mm-hmm. En jy's dronk. Illegal gaan park terwyl jy 'n ambulans blok. Op 'n illegal parking terwyl die boerie sy paadjie moet ry. En dan kom hy tot 'n punt en dan sê hy en al die crimes is net die helfte van wat jy kan kry vir die 1000 euros in Noorwe. Mate, so hele 10 minute section en dan dis crazy en dan op die einde sê hy nou jy R1500 oor van hierdie hele onkoste. So as jy wil, moenie seatbelt dra nie. En uit die hele, it was so fresh.
2: Oh, dis interessant.
0: Ja, dit was so goed gedoen.
2: Baie interessante manier om lande te vergelyk.
0: Verskriklik baie. Ek het dit baie geniet. En die feit dat hy nie vloek nie, maak my hartjie vir my baie bly dat hy dit ook gedoen het. Ja, so ja, it is what it is, man. Amper tyd vir ons om julle te groet. Kom, ons gaan 'n bietjie deur na uitstaaniger iets moois, maar dit is throwback.
1: Come on, come on, come on. At Goldwagen, we know how important it is for your car to be reliable. Which is why we source our parts from reputable manufacturers to ensure that our Goldwagen stores are stocked with a wide range of vehicle parts. No, we don't only supply parts for Volkswagen. It's been like forever now. We supply parts of all major vehicle brands. Visit Goldwagen Newton Park at 345 Cape Road in Port Elizabeth. Goldwagen, keep on driving.
3: Is jy in die proses om jou huis te verkoop? Benodig jy dalk 'n houtkewer of elektriese sertifikaat? Kontak Fleet Pest Control en Elektries. Ons reik albei sertifikate gelyktydig uit. Dit beteken 'n kostebesparing net vir jou. Fleet spesialiseer ook in die bestryding van alle huishoudelike peste, soos kokkerotte, voorluise, vlooie en so meer. Fleet is al vir 43 jaar jou getroue plagbeheer en elektriese firma. Moenie wag nie, kontak dadelik Fleet Pest Control en Elektries op 041 586 3379.

0: Je hebt nooit de songs al ooit gemaakt als in ieder geval, old man. Rascal Flatts, bless the broken roads that led me straight to you.
1: Could be a
0: gospel song, né?
1: Good.
0: Nee,
1: good.
0: Could be a gospel song.
1: Amen.
0: Rascal Flatts en Boombalbe dit, hulle by mekaar sit van instrumenten is altijd baie mooi. Weet, as jy gaan luister na viool, akoestiese gitaar, klavier, is my baie emotionele instrumenten. En hulle is een van die ouens wat baie speel, op as die emotionele speel, Lone Star was precies diezelfde geweest, absoluut gorgeous. En dis ook om country muziek daar die viool laat fiddle het, dat hy kan appetie wees. So dit is vir my super cool om te sien hoe die mense kan rondspeel, man. Ek glaub het. AI doen het gereeld met al die muziek. Ek sien wel dat... dat Herman Kleinhans het een post gemaakt, wat jy gesien het oor KI. En baie mooi, baie professioneel hanteer.
1: Baie mooi gesê, en ons vergeet wat ek het, wat van ons groot naam kunstenaars liedjes geskryf het vir ander mense.
0: Ja, 100%. Ek denk die groot worry die is daar oor artificial intelligence vir my, persoonlik. En ek werk self daarmee, ek het glad die probleem met AI nie, ek het wel een probleem met van die kunstenaars wat vandag uitkom en sê, dis hulle liedjes, en dan voor die vader kan ek hoor, dis sê jy nie, maar kom ons los dit nou maar daar, dis tussen jou en die Here. Maar, en die platenmaatskappy, maar die ene groot ding wat my bietjie irk, is dat Piet Poggenpoel van Dispatch kan nou een liedje uitbring met die selfde stem as Jakkal Wimes. Verstaan jy, want jy kan nie kies wat het is hier. Jakkals kan by die stem hou wat hy gekies het en hy kan rondom die werk, maar hy is nie... gecopyright op die stem nie. So nou kreeg jy baie liedjies wat dieselfde is. So nou raak ons verlief op een stem, maar is verskillend, verstaan jy, en is verskillende mense, verskillende skrywers. Het is baie weird emotionele journey wat jy opvat,
1: Dit is daar. En ek sal nooit vergeet, my pa is versot op hierdie sanger van Amerika, en hy sê, jy moet die ouse liedjies hoor. En dan speel hy vir my die video's, en dan sê ek soos, dad, ek... Daai is AI. Hy is nie, hy sing oor sy vrou wat hy verloor het en als en sy kinders wat hy mee kom kar. Dis rarig beautiful songs. En het is een AI kunstenaar in Amerika, maar dan die volgende liedje sing hy saam met sy vrou een duet op die American Idol stage. Dan sê ek soos,
0: It's a bit confusing.
1: Maar, en dis vir my bitter hard sê hoe hulle dit melk ook, want die arme ou is ook soos, dit word eerst gesê, dis een hobo, wat nou sing, en dan is het een ouwe, en daai oom met die grasnaard. En ek is soos, ek wens het hy wel rarig bestaan, want hy is rarig, sy story is so fenomenaal, maar dis hoe ver hy nou gegaan het om een backstory te create vir een sanger.
0: Want dit is baie...
1: En het is prachtige liedjes, jy moet het gaan volg, ek sal het vir jou stuur, my pa het al die links vir my gestuur.
0: Ja, maar dit is baie goed, dis rarig, en ek geniet het, want ek hou van goeie skrewe. Dit doen het vir my as een liedje mooi geskryf is en dat is beteken net een sin in een ding wat vir my tikkel. En ek mens is hierdie God Bless the Broken Roads, dit is vir my so mooi gestel.
1: Dit is
0: verstaan
1: prachtig.
0: Jy? Ek het hier so baie grondpaaie geloop, my voete is al seer, maar ek dank die Here, want ek kan nou my voete gezond maak by
1: dat
0: jou.
1: Kind of
0: thing, you know?
1: Beautiful.
0: En het is absoluut gorgeous. Maar ja, it is what it is, man. Jy kan nie altijd dit keer nie, solank as muziek het en solank het in ons taal is, denk ek kan ons nog steeds bly wees dan voor. Ek kan net nie verstaan dat iemand na stage toe gaan om na AI te kykie.
1: Nee.
0: Ja, dit is bietjie weird.
1: Ja, dit is bietjie
0: weird. Dit is vir my bietjie weird. Vooral as ek betaal, as het tussen kunstenaar is, it's one of those things.
1: Ja.
0: Maar ek het nou gesien, die main artist was een van die KI ouwens, en I'm like, nee, it's not the same. Nee. Maar nou, ons het nou David Guetta gaan kyk.
1: met sy USB.
0: Verstaan jy, met sy USB, so we don't know. Maar dit is wat het is. As dit jy die mekaar maak, gaan ek jou nog iets bygee. Ek het iets raak gelees en dan moet ek het deel met julle dat piesangs is 'n bessie.
1: Ja, dit
0: ek het dit nooit geweet.
1: Dit is geweet.
0: Maar strawberries is ie.
1: Nee. En tomaties is 'n vrug.
0: Ja, maar dit is fine. Dit is the wisdom thing. I get that, Nooit geweet ie.
1: Ja, dit nooit geweet. Jy kyk na die saaikies.
0: Technically, sê hulle, tomatie is a berry because it comes from one flower.
1: Ja.
0: Ja. Sê hulle, is blueberries, kiwis en eggplants. Ja. It's a berry.
1: Ja. Is interessant. Is eindelijk as jy kyk na die saaikies en hoe die saaikies vorm.
0: Ja, en waar hulle sit.
1: En dus kom, 'n strawberry is nie rarige bessie nie van die pitjies buiten. Ter mekaar nie.
0: Ja, sweert. Maar hey. It is what it is. My luisteraar Frans het Michael Bennett wat Lisa van praat.
1: Ja. Is Michael Bennett.
0: Baie diep muziek sê hulle.
1: Dis mooi weer. Dis prachtig.
0: Ek voel rarig, ek gaan net my muziek onder AI uitbring, want dit, ek het te veel nou. Ek het rarig net te veel nou.
1: Doe. You can do it.
0: Ek voel altijd, ek verneek al my kunstenaarbanne as ek het doen. Want van hulle is baie anti.
1: Sê jy wat, nee?
0: Ja.
1: Ek kan nie singe, gee my die muziek, ek sal uitbring.
0: Ja.
1: Moes put it out there.
0: Nee? Lisa sê, verstaan jy?
1: Lisa sê.
0: Yeah, I love that cover, by the way.
1: Dank
0: yeah, I love that cover. So dit is 14 minuten net voor die tijd van 9 uur. Bin lekker luisterstasie. Dit is nog steeds Fyn Vrijdag. Is donderdag, dames en heren. Een slapie, dit is het vrijdag. En een slapie, dat is het kantlijn klets. Hier heb je groot back bereik. Ek klink soos Rick Flair.
1: Ja.
0: Night your boy me now. So, ek gaan so klink as ek in die water inspring.
1: Ja,
0: ek voel, ek het een meeting nou en ek is blij daar is koffie, want ek kort wil man.
1: Ek drink hier aardig meer koffie nie, maar ek dink ek het nou hier nodig.
0: Nee, ek het lief geraak vir koffie.
1: Ek is nou op die stadium waar ek so moeg is. En gaan nou begin giggel.
0: Oh, wow.
1: En dan is het voorbij.
0: Oh, kom ons doen die show nog hier. Kom ons bring hier in en daar hierna uit. Let's go, let's go, let's go. Come on, Ed. Come on, Ed.
1: Do it again.
0: So, ja, dat is wat het is, man. Ons vang vir julle morgen sin op plek. Sal het tijd net hier die lekker luisterstasie. Kan nie wacht om ons vrijdag met jou te beginnie.
2: Tired of crime and feeling unsafe? Join Krav Maga Warriors with founder and chief instructor, Belinda Klein. Belinda holds Master Level 3 certification and 2 international instructor diplomas from Israel and Sweden. Weekly classes and workshops cover hijacking, kidnapping, knives, guns, and all weapon defenses. Earn an internationally recognized diploma. 073-77-11-668. Follow Belinda Klein on Facebook, YouTube, en Instagram. Klein, maar getrein.
3: Sikkel jou kind met lees, wiskunde, leer of konsentrasie. By EduBlocks help ons kinders om die vaardighede te ontwikkel wat hulle nodig het om beter te leer met 'n prettige, buigsame en beproefde benadering. Ons programme verbeter intellektuele vaardighede, lees, begrip en wiskunde. Alles binne 'n veilige en ondersteunende omgewing. Gee jou kind die hulp wat hulle nodig het om by die skool uit te blink. Gesels met my, Sonja of Anushka by 078-155-4010. Vind ons op Facebook by EduBlocks PE of besoek www.edublocks.co.za. EduBlocks, dis blocks met 'n X. 'N blink akademiese toekoms begin by ons.
4: Bebecha, Astro Paints, jou Dulux Paint Specialist, is nou hier. Na 30 jaar se kundigheid in dekoratiewe, beskermde en marine verf en takke in Maitland, Dieprivier en Claremont, bring Astro Paint nou gehalte, styl en topdiens. Welkom by PE, se nuwe huis van kleurkundigheid en passie. Kom loer in by 5D Willowdown Shopping Center Fairview en sien self hoekom ons die beste verfadvies in die stad bied. Astro Paints, Dulux Paint Specialist, verf met trots, verf met passie, verf met krag.
5: As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio-onderhoude, sosiale media, buite-uitsendings en advertensies. Jou begroting, jou produk, Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0900 bemarking @luisterfm.co.za en beleef die groei.

0: WhatsApp op 082-333-667. Luister FM. Luister FM Nuus.
1: Dit is nou op die kop 9 uur en ek is Nelis Meyring Brits vir Luister FM Nuus. Die DA gaan 'n teenmisdaad optog in Port Elizabeth lei. Die Madlanga-kommissie se openbare verhore gaan vandag voort. Kriketnuus: Wes-Indiese eiland mik na volgehoue sukses in toetswedstryde. En 'n nuwe studie toon dat insekte verskillende emosies kan ervaar. Die DA se leier, Gordon Hill Lewis, sal Vrydag 'n teenmisdaad optog in Port Elizabeth in die Oos-Kaap lei, waarin hy 'n beroep doen op sterker optrede om Suid-Afrika se misdaadskrisis aan te pak. Die optog sal eindig by die Suid-Afrikaanse Polisiediens se 10111 sentrum, waar Hill Lewis na verwagting 'n nasionale boodskap aan president Cyril Ramaphosa sal lewer. Verskeie senior DA-leiers, insluitende Solly Masiminga, Andrew Whitfield en die Nelson Mandela Bay burgemeesterskandidaat, Retief Orendal, sal na verwagting ook deelneem. Die Madlanga-kommissie hervat vandag sy openbare verhore nadat 'n sakeman wat slegs as getuie M geïdentifiseer is, gister agter geslote deure getuig het. Hy het om veiligheidsredes in kamera getuig en aangevoer dat sy getuienis verskeie hoë profiel individue kan impliseer. Die getuie word verbind met een van die mislukte dwelmklopjagte wat deur die kommissie ondersoek word. Daar heers kommer oor of die kommissie sy verslag teen einde Augustus betyds sal voltooi met minder as 3 weke se openbare verhore oor. Die voormalige openbare beskermer, advokaat Busisiwe Makwebane, sê sy sal die regspraktykraad se aansoek teenstaan om haar van die rol van advokaat te laat verwyder. Die raad voer aan dat Makwebane nie meer geskik en bevoeg is om as advokaat te praktiseer nie en vra die Hooggeregshof in Johannesburg om haar te las om haar sertifikaat van inskrywing in te lewer. Makwebane sê sy het haar regsverteenwoordigers opdrag gegee om die aansoek te opponeer en hou vol sy is steeds geskik om as advokaat te praktiseer. Die Suid-Afrikaanse Maatskaplike Sekuriteitsagentskap of SASSA het begunstigdes wat vir hersiening gekies is aangespoor om hulle naaste kantoor te besoek om te verhoed dat hulle toelaas opgeskort word. Volgens SASSA moet begunstigdes wat Dinsdag hulle toelaas ontvang het, 'n toelaahersiening voltooi om in aanmerking te kom vir toekomstige betalings. Die agentskap sê hierdie betalings is op sy 4de betaaldag gemaak vir begunstigdes wie se toelaas oorsig nodig het. Dit voeg by dat die SMS-kennisgewings aan betrokke begunstigdes gestuur voordat hulle betalings geskeduleer word. SASSA sê begunstigdes moet hulle kontakbesonderhede op datum hou en vinnig reageer op hersiening of e-life sertifisering versoeke om ontwrigtings te vermy. Dan in jou sportnuus, die Wes-Indiese eilande het sy eerste toetsreeks sedert 2023 gewen met 'n tuisoorwinning van 1-0 oor Sri Lanka. Die reeks is beklink met 'n oorwinning van 'n beurt en 217 lopies in die eerste toets nadat die Windies 'n totaal van 629/9 aangeteken het met die tweede wedstryd in Antigua wat gelyk op geëindig het. Die Wes-Indiese eilande kaptein Rustin Chase sê die triomf behoort die begin van volgehoue sukses te wees eerder as 'n eenmalige prestasie. Die Karibiese span sit sy veldtog in die wêreldtoets kampioenskap voort wanneer hulle later hierdie maand as gasheer vir Pakistan sal optree in 'n reeks van 2 toetswedstryde. En dan ten slotte, en dis nogal 'n oulike storie hierdie, 'n nuwe studie deur navorsers van Australië se Macquarie Universiteit en die Southern Medical University in China dui daarop dat bye emosionele toestande kan ervaar. Wetenskaplikes het gedrag waargeneem wat voorheen slegs met soogdiere geassosieer is, wat daarop dui dat bye 'n veel ryker innerlike lewe kan hê as wat voorheen geglo is. Die studie het bevind dat bye reageer op slegte en lekker kos, hulle koppe kan skud en selfs gesigsuitdrukkings kan toon. Die bevindinge bied vars insig in insekgedrag en kan toekomstige navorsing oor diere, kognisie, emosies en welstand beïnvloed. Dan in jou geldsake, die rand verhandel teen R16.39 teen die dollar, R18.72 teen die euro en R21.95 teen die pond. Bitcoin verhandel teen $61,981. Die prys van goud is $4,059.80 per fynons en die prys van Brent ruolie is $78.64 per vat. Dit was dan in jou nuus gewees om 9, jou volgende nuusbulletin is om 10.

0: Luister FM, goeiemôre, goeiemôre. Die tyd is nou so 9:10 en jy kuier saam met my Nelis Meyring Brits hier op die JKB of die Jacques Kilian Branch. Ek staan so 'n bietjie in vir pastoor Jacques Kilian hierdie week. So ek en jy kuier nog vandag en môre so vir oulaas saam en ek weet dit gaan lekker wees. Ons het weer 'n lekker vol program vanoggend. Ek karring nie te veel met pastoor se dinge nie. Hierso so by 9:20 se kant is dit tyd vir padkos. 9:40 doen ons local is lekker en dan hierso net na die 10:00 nuus is dit tyd vir boerepompie. Natuurlijk ook hierso so van 9:30 se kant af lees ek jou verjaarsdagboodskappe of dalk boodskap van medelye of enige iets anderster wat jy vandag met my wil deel, 'n nuwe geboorte, 'n huweliksherdenking, wat ook al jy met my wil deel. Die WhatsApp lyn is oop 0823333367 en ek lees hom vir jou so van 9:30 se kant af tot so net voor die 10:00 nuus. Natuurlijk is die JKB vir jou gebring deur die vriendelike mense daar van Clinicare. So ons wil net vir die mense van Clinicare sê, baie, baie dankie. As dit nie vir hulle was nie, was hierdie program nie moontlik gewees nie. En dan, voor ons aangaan, wil ek ook net vir Lisa en vir Gertjie sê, baie, baie dankie. Die span daar op die groot back breakfast, dis altyd lekker om vir julle twee te luister so in die oggend. En julle help ons ook om so lekker by die werk aan te kom, nee. Geniet julle dag en ek sien vir julle môre weer. Voor ons te veel aangaan met die program en die lekker musiek, kom ons gaan doen gou-gou eers hierdie ding.
1: Luister FM weer.
0: Gaan kyk gou-gou wat maak jou weer daar vir vandag, donderdag die 9de Julie. En ek skop af daar in Allewal Noord, julle is vandag op 'n 7 en 'n 17. Bishu 12-16 met 'n 30% kans vir reën. Kraddock 7 en 'n 15 gedeeltelik bewolk. Dispatch, julle is vandag op 'n 12 en 'n 16 met 'n 30% kans vir reën. Oos-London 16-18 met 'n 60% kans vir reën. Fort Beaufort 9-14 gedeeltelik bewolk. Graaf-Reinet 9-15 ook gedeeltelik bewolk. Mtata, julle is vandag 8-18 gedeeltelik bewolk. Port Alfred 14-17 met 'n 60% kans vir reën. Port Elizabeth, goeiemôre julle, 13-16 met 'n 30% kans vir reën. Port St. John's 14-20 met 'n 10% kans vir reën. Queenstown 5-16 gedeeltelik bewolk. Uiternaag, julle is vandag 12-16 met 'n 30% kans vir reën. En ons vriende daar in Jeffreys Bay, julle is vandag op 'n 7 en 'n Nee, ek praat nonsens. Julle is vandag op 'n 13 en 'n 19 met 'n 5% kans vir reën. Dit was dan in jou weer gewees, gebring vir jou hierdie Suid-Afrikaanse Weerbureau. Jy kan gerus daar op hulle webtuiste gaan kyk op www.weathersa.co.za. Kom ons gaan maak so 'n bietjie musiek. Ek sien hier so 'n paar boodskappe wat inkom. Ons gaan nou aandag gee aan hulle hier so by 9:30.

0: Thuis die Bosveld long daar met jaloers bokkie en ek sien die boodskappe kom mooi in vir verjaarsdae en al daai dinge, huweliksherdenkings, dalk boodskappe van medelye, nuwe geboortes, dalk 'n nuwe werk of enige so iets wat julle wil met my deel vandag. Die WhatsApp lyn is oop 082333367 en ons lees hom so van half se kant af. Natuurlik 20 oor is 'n tyd vir padkos, maar eers wil ek vir jou vertel, dit is weer daardie tyd van die jaar, die SACMAV Country Awards, gaan stem asseblief vir Luister FM se country program, die Country Hardloop, daar met ons eie country queen Chantel, elke Sondag tussen 12 en 3. En al wat jy moet doen, is so makkelijk, is gaan na ons Facebookblad, druk op die skakel en waar het vraag vir jou naam, tik jou naam in, dit vat jou direct na die peiling toe, gaan na Chantel op Luister FM en onthou om te submit. So kom aan Luister FM familie, kom ons bring hom huis toe. Right, dis amper tyd vir padkos, kom ons gaan krap gegaan die winkelrakke rond, Kurt Darren met Meisiesfontein en dan is het tyd vir pastoor Mornay se woord van bemoediging.
1: As jy op soek na die perfekte venue vir jou troue of funksie, dan hoef jy nie verder te kyk nie. Arabesque is jou beste opsie. Gedrapeer in betoverende feesie ligte vir jou spesiale dag. Tiffany stoele, 'n keuse van tafels, alle versierings voorsien en spesiale stoele vir die bruid en bruidegom en selfs 'n aantrekkamer vir die bruid, asook akkommodasie vir gaste. As dit kom by eetgoed en verversings, kry jy ook net die beste met Arabesque. Kontak vir François 082-490-2905 of e-pos info@franchwooddiesel.co.za.
2: Need medication after hours? Clinifarm Pharmacy is open from 8:30 a.m. until 9 p.m. 7 days a week and 365 days a year. And Clinicare Moorpark Pharmacy opens for an after-hours service from 5 till 11 p.m. for 7 days a week. Sometimes it's too urgent to wait until morning. So Clinicare Pharmacies is here for you. Clinicare Pharmacies, caring for the community, caring for you.
3: Hi, ek is Steve Moore, eienaar van Citywide Security. Ons is die mees opwindende, vinnigste groeiende, area-gerigte monitering en reaksiemaatskappy in die stad. Het jy al by ons aangesluit? Bel ons vir jou alarm en CCTV-installaties en die reaksie en monitering daarvan. Ons behandel alle alarmseine. Vir jou alarm en CCTV-installaties en die reaksie en monitering daarvan. Ons behandel alle alarmseine as 'n noodsein. Wanneer

0: Kurt Darren daar met Meisiesfontein. Die tyd is nou so 22 minute oor 9. Natuurlik is dit tyd vir Padkos saam met pastoor Morney. Kom ons luister wat sê hy vanoggend vir ons.
1: Luister FM, goeiemôre. Dis tyd vir Padkos net hier op JKB. Het jy al houe gevat en jy voel dis so onregverdig? Jy het nie daarvoor gevra nie, jy het niks gedoen om dit te verdien nie. Dis eintlik net 'n aanval en dis nie regverdig nie. Wel, jy is nie die eerste persoon wat deur so iets gaan nie en jy is verseker ook nie die laaste ene nie. Jesus Christus het selfs deur sulke goed gegaan, maar dan leer hy ons 'n kosbare les hoe om dit te hanteer. Hy maak 'n stelling en hy sê, as iemand vir jou 'n baadjie vra, gee sommer die onderbaadjie. As hulle op 'n wang slaan, draai sommer die ander wang. Of as hulle 'n myl afdwing, loop sommer 2 myl. Hoekom? Jy demonstreer vir hulle dat jy anders is. Daar's inteendeel 'n mooi belofte in Matteus 5. Hy sê, salig is jy as hulle allerhande kwaad teen jou praat en jou valslik beskuldig en dinge teen jou sê en dinge teen jou doen. Die woordjie salig beteken blessed, geseend. Hy sê, as jy dit kan verdra en dit met die gesindheid van die Here

0: aanhou verdra, dan sê hy, jou loon en jou kroon gaan goed wees. Ek wil jou bemoedig vandag, wanneer die sulke tye gaan, sien dit nommer 1 vir wat dit is. Dit is 'n aanval. Nommer 2, sien dit vir wie agter dit sit. Dis nie daai persoon noodwendig nie, maar die vyand wat hulle dryf. Miskien het hulle hulle guard gesak, dalk het hulle gecompromise, dalk het hulle hulle ore uitgeleen en hulle het hulle self oortuig van iets wat nie waar is nie. Sien dit vir wie dit is en sien dit vir wat dit is. En die oomblik wanneer jy jou oë oopgaan en jy sien dat dit eintlik die vyand is en dat dit eintlik net 'n aanval is, gaan jy anders daaroor dink en jy gaan dit anders hanteer. Want dan kan jy die ander wang draai, want jy weet jou loon en jou kroon is groot wanneer jy deurdruk en nie op daai selfe vlak daal nie. Kom ons bid saam. Here, help ons vandag om die ander wang te draai, om die ekstra myl te loop en om te verdra, want die woord sê ons sal geseend wees en die woord sê ons loon en ons kroon sal baie wees. Dankie dat U ons hiermee genade gee in Jesus se naam. Amen. Luister FM, die Here seën jou. Geniet 'n lekker dag.
1: Baie, baie dankie pastoor Mornay daar vir hierdie mooie boodskap van bemoediging en dankie dat ons elke weekdag so 8:20 saam kan gekuier en die woord van God geniet. Daar sê ek dink, kom ons gaan luister vir Heinz Winkler met jou nuwe begin.

0: Heinz Winkler daar so met jou nuwe begin. Die tyd is op die kop 9:30. Goeiemôre. As jy nou eers ingeskakel is, jy kuier saam met my Nelis Meyering Brits hier op die JKB waar ek so 'n bietjie instaan vir pastoor Jacques Kilian. Vandag en môre nog kuier ek saam met jou. En jy is natuurlik op die regte plek. Jy is op Luister FM ingeskakel. Natuurlik Luister FM 89.6 en 90.6. En jy kan ook aanlyn luister op www.luisterfm.co.za. Die WhatsApp lyn is oop vir oggend 082-33-3367 vir al daai verjaarsdag boodskappe, dalk 'n huweliksherdenking, 'n nuwe geboorte, of dalk sommer net 'n boodskap van medelee, stuur vir my en ek lees hom vir jou tot en met so net voor 10:00 toe. Ek sien hierso Vernon Hyman is ook ingeskakel. Hy en Maria, hulle sê vir my môre môre. Ek wil net vir al die dartspelers van die Oos-Kaap wat Kaapstad toe ry vir die Darts Nationals sê sterkte op die pad en sien almal in die moederstad. En dit kom daar van Vernon en Maria af. Nou, maar sterkte, julle mooi ry en sterkte vir hierdie naweek. Bring hom vir ons terug Oos-Kaap toe, nê? Dit is mos hoe ons daarvan hou. Dan sien ek hierso Jackie is ook ingeskakel. Sy het vir my stemnota gestuur. Kom ons luister gaga wat sê sy vir ons.
1: Môre, ek wil net 'n versoekie stuur vir Dikkie van Rensburg. Dis my man. Ek wil net vir hom sê, hy moet 'n lekker dag hê met sy verjaarsdag vandag van sy vrou Jackie van Rensburg en hy moet onthou ek is lief vir hom. Dankie.
0: Asai, dankie Jackie vir jou boodskap en natuurlik Dikkie van Rensburg, ons hoor gereeld van hom so oor al die programme. So baie dankie dat jy dit met ons gedeel het. Dikkie, baie geluk met jou verjaarsdag. Sommige hier van almal by Luister FM af kom dit ook, nê? Ek hoop jy word lekker bederf vandag. Dan sien ek hier so Leonie Thompson is ook ingeskakel. Sy sê dankie NMB. So trots op jou. Dankie pastoor Morney vir 'n stukkie brood. Dit word waardeer, Leonie. Dankie Leonie en dankie vir die mooie kompliment ook daar. So ek sien Annie is in die huis. Goeiemôre Annie. Hein van Hubertina sê goeiemôre, lekker kuier weer saam met jou vanoggend hierso. Waardeer jou vroeg opstaan. Baie welkom Nelis. Jong Hein, ja. Is maar 'n storie, maar ek is hier, nê? Is niks wat bietjie koffie nie kan help nie. As in ek Rina van Dispatch is ook ingeskakel. Môre môre. En Doopie is ook ingeskakel. Hallo Doopie. Maar Chips kuier ook vandag saam. Goeiemôre en Tannie Beatrice Meyer. Hallo Tannie B. Dankie vir die lekker saamkuier. Eben Bressler sê, "Ai, mis ek my ou vriend Teens nou. Speel asseblief Witgat van Wit oor die Olifant wat my tribute aan hom is as dit moontlik is asseblief." Ek gaan vir jou loer daar, Eben, ons doen nie regtig versoeke deur die week nie, net op 'n Vrydag, maar ek sal vir jou kyk of ek vir jou 'n plan daar kan maak. Dan sê Lally vir my, goeiemôre Nelis, sy het ook vir 'n liedjie aangevra daar, ek gaan hom ongelukkig nie kan doen nie Lally, ons doen nie versoeke op deur die week nie, maar sy sê vir my sisters Beatrice Duisel, Susan van Skalkwyk, van Dispatch, dit en Ronnie en Lisa Dowding in Engeland. Ek is oneindig lief vir julle. Geseënde dag vir julle by Luister FM. Dankie Lally en ek hoop almal, selfs die wat so ver daar in Engeland saamkuier, het hierdie boodskap gekry vanoggend en dankie dat jy saamkuier. En hier is ene wat vir my sê, goeiemôre. Nelis, baie dankie vir die mooie boodskap van pastoor Morney Du Plessis. Geniet jou dag verder. En dit kom daar van Johannes af. Dankie Johannes. Kom ons kyk gou hier is nog so laaste enetjie. Môre julle. Ek wil net baie graag van my sonskynkind Shanay die Rand sê baie geluk met jou 27ste verjaarsdag my blom. Jy maak my party daar so kwaad, maar God het jou vir 'n rede vir my gegee en daarvoor sê ek elke dag baie dankie. Lief jou my blom, liefde mamma Magda Barnard van Uitenhaag. En speel asseblief vir haar 'n mooi liedjie. Daar is 'n paar mooi liedjies gelaai. Mamma Magda Barnard, so ek hoop Shanay kry hierdie boodskap en sy kuier saam. Vir sy laaste ene wat vir my sê, liewe ouma Babs, baie geluk met ouma se 72ste verjaarsdag. Dankie vir al die liefde, omgee en wysheid wat ouma met ons deel. Ouma is baie spesiaal vir ons en ons is dankbaar om ouma in ons lewens te hê. Mag God u seën met 'n goeie gesondheid, geluk, vrede en nog baie mooi jare. Geniet u spesiale dag met al my liefde. Kom dit daar van Stefan en van Jaco af. Nou maar baie geluk ouma Babs en ek hoop jy word sommer verskriklik baie bederf vandag. Kom ons doen gou 'n laaste een voor die tyd is om winkelrakke toe te gaan. Môre kan julle asseblief vir my suster Shanay 'n happy birthday boodskap sê van Armand Barnard. Ek mis op en miskien vir haar 'n verjaarsdag liedjie speel asseblief. Jong, ek gaan vir julle moet kyk daarso, né, Armand. Maar Shanay, weer eens geluk met jou verjaarsdag. Jou boetie Armand sê ook so vir jou. Right, dis tyd dat ons bietjie in die winkelrakke gaan rondkrap en dan is dit tyd vir Local is lekker waar ons so twee plaaslike kunstenaars vat en ons luister 'n bietjie na hulle musiek want is lekker om ons plaaslike Ooskaap talent so te vier. So ek speel vanoggend vir jou Gerard Pys met Vat my huis toe en Jacques Simon met Sal jy.
2: As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio onderhoude, sosiale media, buiteuitsendings en advertensies. Jou begroting, jou produk. Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-pos bemarking at luisterfm.co.za en beleef die groei.
3: Honger? Ons het jou gedek. Kom kyk by Ribs Etc. Dispatch of Ribs Etc. PE. Bewaterd aan drummikies, sappige burgers, pizzas, chows, diepgebraaide hoender, cheese en yamas, kinderetes en gesinskombinaties, geroosterde toebroodjies, sonnigmiddagetes met nagereg, parslaaie, gelaaide kaas en spek skyfies, gewone skyfies en jalapeno skyfies, van sag tot lekker pikant, wat elke keer die kol tref. Besoek ons by 102 Hoofstraat Dispatch of 301 Kaapweg in Newton Park, Port Elizabeth. Of skakel Dispatch by 063-947-3011 of PE by 060-829-3246 om jou bestelling vandag nog te plaas. Ribs Etc. Dispatch en PE, die geur wat jou keer op keer laat terugkom.

Local is lekker. Ons het geluister af Gerard Pys met Vat My Huis Toe en Jacques Simon met Sal Jy. En ja, dis daai tyd van die oggend waar ek jou boodskapies lees, enige verjaarsdagboodskappe, huweliksherdenkingsboodskappe van medelye of wat ook al jy my wil vertel. Ek lees om vir jou tot en met so net voor 10:00 wanneer dit tyd is vir die nuus. Ek sien hier so Anton sê vir my goeiemôre Nelis, ons is in die kombuis, lekker. Hallo julle. En ek wonder nou al kuier ons wel in die nuwe kombuis of ons is nog in die ou kombuis, waar kuier ons? Maar dit maak nie saakie, solank ons net kan saam kuier, is dit al wat saak maak, nê? Alta Bekes van Jeffreys Baai is ook ingeskakel. Sy sê goeiemôre Nelis. Van my en Mikaeli af uit 'n ou ysige koud, maar dankbaar vir 'n nuwe dag. Baie dankie. Seegroete vanuit Jeffreys Baai. Liefde Alta. Dankie my tannie. En Mikaeli, hallo my skat. Jy moet ook sommer lekker soet wees en saam kuier vandag, nê? En ek hoop julle bly warm in hierdie ysige koue weer. Dan is hier so 'n boodskap van oom Herman af. Hy sê my goeiemôre luister FM en getroue liewe luisteraars. Ek wil net baie dankie sê vir almal se gebede vir my ou pragtige kleinseun Marlo Smit wat in Alberton Hospitaal is. Die dokters het toe suksesvol sy beenmerg getrek en gistermiddag sy uitslag gekry wat skoon was en vry van enige kanker. Hulle het wel deur middel van 'n CT-skandering uitgevind hy het 'n gewas in sy buik wat op 'n aard teenwoordig is. Hulle gaan 1:00 vanmiddag in vir 'n operasie om dit te dreineer en nog verdere toetse te doen. Nou maar oom Herman, baie dankie vir die deel daarso van die goeie nuus van Marlo. Ek weet ons het gister of eergister het ons ook gepraat oor hom. En ek is bly dinge gaan goed en sterkte met die operasie van 1:00 vanmiddag, nê? En Anton, maak jy saakie, soos ek altyd vir jou sê, of het nou 'n groot kombuis of 'n klein kombuis is, maak jy saakie. Ons kuier lekker saam. Dankie vir almal se boodskappe wat sover ingekom het. En dit is natuurlik op die WhatsApp-lyn wat oop is, so jy kan hom vir my stuur daarso op 082-333-367 en dan moet ek nou eers gegaan vir jou nou iets anders hier so vertel, dis goeie nuus vir die gemeenskap. Die CFAO Mobility Algoa Toyota Automark reik op 17 Julie 2026 uit na die minder bevoorregtes deur saam met ACVV Haasdas sop uit te deel aan kinders en volwassenes wat dit die nodigste het. Die geleentheid vind plaas by ACVV Haasdas by 4 Kamdeboestraat in Algoa Park. Te veel mense begin steeds hulle dag op 'n leë maag en Algoa Toyota wil graag iets teruggee aan die gemeenskap wat hulle ondersteun. So baie dankie dan ook daarso vir ACVV Haasdas en Algoa Toyota vir hierdie goeie ding wat julle vir die gemeenskap terug doen. Soos ek sê, die WhatsApp-lyne is oop. As jy nog enige boodskap het wat jy vir my wil stuur, stuur hom vir my en ek lees hom vir jou tot en met so net voor die nuustyd toe. Maar in die tussentyd, kom ons gaan luister daar vir die Campbells met die Burger Dance, BZN Living in a World of Love. En dan is dit amper tyd vir die nuus.

0: BZN daar met Living in a World of Love. En net voor het was er die Campbells met die Burger Dance. En ek sien hier so'n boodskap van Tannie Wilna af. Sy sê my, ach, baie dankie vir hierdie liedjie. Ek is gek oor hom, geseënde dag. Dis net een groot plezier. Ek is blij, Tannie, geniet hom. Dan is hier so nog een verjaarsdag wat boodskap wat deurgekom het. Hierdie ene sê, een baie speciale moeks, paps, verjaar vandag. Moeder mag maar een fantasmagoriese dag en jaar geniet. Besaai met liefde, gezondheid, vreugde, voorspoed en seëninge. Baie dankie vir alles wat ma vir ons doen en beteken. Lief moeks dieper as die diepste see en oneindig baie. Oepsie, woepsie, wapsie, sebapsie, ons is baie lief vir Moeksie. Al ons liefde, en dit is Sonika, wat so daar so vir ons sê. So baie, baie geluk, Babs, daar met jou verjaarsdag ook, en dit kom sommer met een liefde van allemaal by ons, by Luister FM af ook. Hierso is nog ene van Tannie Biola af. Ek sien Tannie Biola is terug in die land van die lewendes. Sy sê my môre Nelis, ek is terug met hart en siel. Die jetlag het my bietjie gevang, maar nog steeds was die Nieu-Seeland kuier die jetlag werk werd. Mooi dag vir jou groete Tannie Biola. Tannie Biola, welkom terug. En nou gaan die kokerij en die gebrouwerij gaan nou seker weer van vooraf vars begin, nee? Maar welkom terug en dankie dat Tannie saam kuier. Right, so dit is nou so amper die laaste boodskappe, maar daar is nog tyd vir so een liekie en dan is dit amper tyd vir die nuus.
1: Volg ons op Facebook @LuisterFM.

0: Bebega, Astro Paints, jou Dulux Paint Specialist, is nou hier. Na 30 jaar se kundigheid in dekoratiewe, beskermende en marine verf en takke in Maitland, Dieprivier en Claremont, bring Astro Paint nou gehalte, styl en topdiens. Welkom by PE, se nuwe huis van kleurkundigheid en passie. Kom loer in by 5D Willow Road Shopping Center Fairview en sien self hoekom ons die beste verfadvies in die stad bied. Astro Paints, Dulux Paint Specialist, verf met trots, verf met passie, verf met krag.
1: Need medication after hours? Clinifarm Pharmacy is open from 8:30 a.m. until 9 p.m. 7 days a week and 365 days a year. And Clinicare Moorpark Pharmacy opens for an after-hours service from 5 till 11 p.m. for 7 days a week. Sometimes it's too urgent to wait until morning. So Clinicare Pharmacies is here for you. Clinicare Pharmacies, caring for the community, caring for you.
2: Dit is nou op die kop 10:00 en ek is Nelis Meyering Brits vir Luister FM Nuus. Jou hoofnuus in hierdie uur, 'n verdagte is in hegtenis geneem vir dwelmhandel in Jeffreys Bay. LER Nkata verwelkom vordering in die Kabega raadslid se moordsaak. En in jou rugby nuus, Westelike provinsie behaal dramatiese krywenweek oorwinning en die FSA het nuwe aanvalle op Iran geloods. Die polisie in die Oos-Kaap het vroeër hierdie week 'n 18-jarige verdagte in Jeffreys Bay in hegtenis geneem vir beweerde dwelmhandel. Beamptes en lede van die Suid-Afrikaanse Nasionale Weermag het Dinsdag 'n lasbrief vir deursoeking by 'n eiendom in die gebied uitgevoer. Hulle het inligting oor 'n vermeende dwelmhandel opgevolg en die span het na bewering gekristalliseerde metamfetamien en Mandrax ter waarde van meer as R5000 tydens die deursoeking gevind. Die verdagte sal na verwagting binnekort in die Humansdorp Landroshof verskyn. Die Oos-Kaapse LER vir vervoer en gemeenskapsveiligheid Zolile Ngata het die vordering in die moordsaak van die Port Elizabeth raadslid Siselo Mlebi verwelkom. Die 21-jarige Ahlumhile Stofile het gister in die New Brighton Landroshof verskyn na sy inhegtenisneming Dinsdag. Hy sluit aan by sy medebeskuldigde, die 20-jarige Lufonolwethu Njodi, op aanklagte wat verband hou met die skietery wat Mlebe se lewe verlede maand geëis het. Die twee sal na verwagting môre om borgtog aansoek doen. Ngata se woordvoerder, Makaya Kumisa, sê hulle hoop die saak sal lei tot 'n suksesvolle vervolging en afsluiting vir Mlebe se familie bring. AfriForum sê die nasionale tesourie se besluit om 13,5 miljard se billike aandeel toelaag van 69 munisipaliteite vir Julie terug te hou, beklemtoon die omvang van finansiële wanbestuur in plaaslike regering. Die organisasies meen fiskale dissipline is noodsaaklik, maar inwoners behoort nie die gevolge van swak munisipale bestuur te dra nie. Die bestuurder vir plaaslike regeringssake by AfriForum, Mornay Mostert, sê die departement van samewerking, 'n regering en provinsiale regerings moet ingryp waar munisipaliteite herhaaldelik versuim om hulle wetlike verpligtinge na te kom. Die Forum vir Suid-Afrika of FOSA sê duisende Suid-Afrikaners is bereid om die departement van binnelandse sake te help om onwettige immigrasie aan te pak. Hulle kommentaar volg op die departement se kommer oor begrotingsbeperkings en 'n tekort aan personeel. Volgens die organisasie sal hierdie individue help om wettige immigrasie af te dwing en gemeenskapsgebaseerde bedrywighede te ondersteun. Dit stel voor dat hulle op 'n 12 maande toelaagprogram geplaas word wat opleiding, werkservaring en vaardigheidsontwikkeling bied. FOSA se Tebogo Mashilompane sê die organisasie glo dat Suid-Afrikaners gereed is om deel van die oplossing te wees. Dan in jou sportnuus, die Westelike provinsie het op die derde dag van die FNB onder 18 krywenweek 'n opwindende oorwinning van 24-22 oor die Sharks behaal nadat hulle van 'n agterstand van 15 punte teruggeveg het. Vrystaat het hulle onoorwonde status behou met 'n oorwinning van 38-26 oor SWD, terwyl Oostelike provinsie Verboland met 32-31 'n nog 'n spannende wedstryd geklop het. Die Leopards het die grootste oorwinning van die dag behaal met 'n oortuigende sege van 57-14 oor die Limpopo Bloubulle. Die toernooi duur vandag by Grey High School voort, waar die Griffins teen die Valke te staan kom en voordat die hoofwedstryd tussen die Goue Leeu's en die Westelike Provinsie later die dag plaasvind. Dan ten slotte, die Verenigde State het nuwe aanvalle op Iran uitgevoer, nadat president Donald Trump gesê het, dit is 'n vergelding vir wat hy as Iranse aanval op skepe die vorige dag beskryf het. Iranse media berig ontploffings langs die land se suidelike kante onder Iranse beheer in die golf. Die jongste aanvalle volg op Amerikaanse lugaanvalle Dinsdag, na aanvalle op 3 kommersiële vaartuie in die straat van Hormuz. Dan in jou geldsaake, goud verhandel teen $4,104.66 per fynons en Brent ruolie kos $77.82 per vat. Die rand verhandel tussen teen R16.35 teen die Amerikaanse dollar, R18.72 teen die euro en R21.96 teen die pond. Die prys van 1 Bitcoin is $62,770.49. Dit was dan in jou nuus gewees om 10 uur. Jou volgende bulletin is om 11.

0: Bartu daar so met H2O. Die tyd is so amper 10:10. Is amper tyd vir boerepompie. Goeiemôre as jy nou eers ingeskakel is. Jy kuier saam met my en Nelis Meyring Brits hier op die JKB. Ek staan in hierdie week vir pastoor Jacques Kilian. Natuurlik net hier op jou lekker luisterstasie. Luister FM 89.6 en 90.6. En jy kan natuurlik ook online luister op www.luisterfm.co.za. Voor ons by die boerepompie kom, kom ons gaan doen gou-gou hierdie ding.
1: Luister FM weer.
0: Ons kyk gou-gou vir na jou weer vir vandag, donderdag die 9de Julie. En ek skop af daar in Allewal Noord. Julle is vandag op 'n 7:17 gedeeltelik bewolk. Bishu, julle is 12:16 met 'n 30% kans vir reën. Krarok 7:15 ook gedeeltelik bewolk. Dispatch 12:16 met 'n 30% kans vir reën. Oos-London 16:18 met 'n 60% kans vir reën. Fort Beaufort 9:14 met gedeeltelik bewolk. Graaf-Reinet 9:15 ook gedeeltelik bewolk. Graamstad 11:15 met 'n 30% kans vir reën. Mthatha, julle is vandag op 8:18 en is ook redelik bewolk daar by julle. Port Alfred 14:17 met 'n 60% kans vir reën. Port Elizabeth 13:16 met 'n 30% kans vir reën. Port St. John's 14:20 met 'n 10% kans vir reën. Queenstown 5:16 gedeeltelik bewolk. Uitenaag, julle is vandag ook 12:16 met 'n 30% kans vir reën. En ons vriende in Jeffreys Bay, julle is vandag op 13 en 'n 19 met 'n 5% kans vir reën. Dit was dan jou weer gewees, jou volgende weer vir môre volg net na die 11:00 nuus. Maar nou is dit eers daai tyd van die oggend waar pastoor gewoonlik sê gryp die hond, gryp die besem, gryp die kat, gryp die mop, want dans gaan jy dans. So rol op daai pype van jou trek uit jou skoene, want nou is het tyd vir boerepompie.

0: drie treffers was daai gewees en nee, Boerepompie, ons het gehad daar vir die Cannie Warriors dansorkes met Wit Warm, teens Bota met Skoolbus en die Baienaars Boereorkes met die Swart Bot Skoffel. Nou ja, die tyd is so 9:20 en ek sien hier so ons nog so paar boodskapies wat ingekom het. Ons is so bietjie laat vir oggend, maar kom ons hoor gou wat sê hulle vir ons hier so.
1: Goeiemôre luister FM, my vriende, my familie. Ja, maar ek sê dankie vir almal sê vir die versoekies en ja, ek waardeer dit. Ja, nog 'n dag wat die Here ons gespaar het. Groot blessing op die B-day, né? Ja, ongelukkig het ek so 'n bietjie werkies wat ek moet doen, maar wie? By einde van die dag sorg die Here altyd vir die ekstra wat 'n mens nodig het in die lewe, né? Maar van my kant af, my vrou en almal wat my ken, ek maar net sê hallo julle, is julle Dikkie. En ja, awesome dag vir julle almal en weer eens baie baie dankie vir die versoeke wat julle altyd vir ons stuur. En ja, dankie vir alles. God bless. Geseënde dag. Jou maatjie Dikkie.
0: As hy, baie baie dankie Dikkie en ek hoop jy word sommer lekker bederf vandag met jou verjaarsdag. En dan is hier nog een van Rian. Kom ons luister gou wat het Rian vir ons gesê.
2: Goeiemôre Niels, Rian hier so van Shoot. Wil ek graag vir Henk Grootendors en Leila Grootendors sê baie baie geluk met hulle huweliksherdenking. Mag gaan nog vele jare wees en hulle is 'n voorbeeld vir ons almal en mag ons Hemelse Vader hulle huwelik en al twee van hulle nog lank seën en spaar saam met hulle kleinkinders en saam met hulle familie en geliefdes. Lekker dag, totsiens.
0: Asai, baie baie dankie Rian daar vir jou boodskap ook, al die pad van Sherwood af. En dan het hier 'n klomp boodskappe ingekom, ek gaan hulle nou nie allemaal individueel lees of speel nie, maar as iemand dalk vir my bietjie meer inligting het, blykbaar is die R75 toe, as gevolg van protesaksie en daar word blykbaar weer bande gebrand. So as enige iemand vir my dalk 'n offisiële artikel het oor wat daar aangaan, sal ek het waardeer, jy kan hom vir my stuur hier so in die atelier op WhatsApp, 082333367, maar soos ek sê, hier het wel 'n klomp ander boodskappe deurgekom wat vir my sê die pad is toe, tussen Port Elizabeth in Uitenhaag die R75 protes aksie en hulle is besig om bande te brand. So, terwyl ons wag vir nuus oor daai, is dit daai tyd van die oggend wat ek en jy so bietjie gesels. En ek het vir jou daar op Facebook gevra en ek wil by jou weet vandag, kan jy onthou wat jou eerste troeteldier was en wat sy of haar naam was. En ek gaan jou so 'n bietjie later vertel van my troeteldiere en jy kan vir my 'n WhatsApp stuur daarso, die lyn is oop 082333367. Vertel daarso vir my wat was jou eerste troeteldier gewees en kan jy sy of haar naam onthou? Hier op Facebook sien ek Franset Rood vir my gesê Snoopy was my eerste woefie, hy was 'n miniatuur Malteser gewees en ek is verskriklik lief vir honde en hierso het sy vir my 'n foto gestuur van haar nietste woef. Lyk vir my soos 'n labrador daai, nê, een van die gunstelinge in ons huis ook en blykbaar ou Luna, die ou mooi fotootjie van haar. So dankie Franset vir jou boodskap. Dan Frans Maduisel. Hy sê vir ons het 'n wit poedel gehad en sy naam was Wolly gewees. Nou Lean Chips, Maar Chips, sê vir my môre sê Neelsie, ek het twee katte, Tiertjies en Wit Snoet, is nog altyd my lewe lank 'n kat mens en 'n mooi dag vir jou. Dankie Maar Chips, ja, katte het ook mas maar half 'n wil van hulle eie, nê, maar mens kan nie help om net lief te wees vir hulle nie. Cherie Fouché sê, my eerste troeteldier se naam is Leash en hy is 'n jokkie gewees. Ai, ok Cherie, en ek het al jou ander twee jokkies ook ontmoet, nê. Vanessa McLean sê vir my, my eerste hondjie was 'n miniatuur Doberman en sy naam was Doepels gewees. Hy het gedink hy was vasgevang in 'n klein lyfie, maar was baie kwaai, veral as my broers hom geterg het, want dan moes hulle koes, want hy wou hulle net byt. Maar met my kon hy kom streel, liefde gee en optel en hy het my gelek van blydskap, het baie trane gestort toe hy dood is. Ja, nee Vanessa, die hondekinders en die dierekinders, altyd maar 'n storie as hulle nie meer daar is nie, nê? Ek sien hierso is hulle paar boodskappe besig om deur te kom op die WhatsApp-lyn ook, maar ek en jy gesels vanoggend so 'n bietjie. Sê daar vir my, kan jy onthou wat was jou eerste troeteldier en kan jy sy of haar naam nog onthou? In die tussentyd moet ons gou-gou 'n bietjie in die winkelrakke gaan rondkrap en gaan musiek maak. Ek en jy gesels net hierna weer.
3: Krane drup, toilette lek, wat nou?
4: Bel Johan Plumbers.
3: Johan Plumbers! Waterprobleme, weg in 'n hoogwink. Van geysers, Jojo tanke,

man met die mooie stem daar so teens Jordaan met Jasmin Katrine net voor het Shine Full met Rama ja. Ek en jy gesels vanoggend so 'n bietjie. Ek vra vir jou, wat was jou eerste troeteldier gewees en kan jy nog sy of haar naam onthou en hier so 'n klomp boodskappe wat deurgekom het. Kom ons kyk gou hierso. Rika sê vir my: "Hallo Nelis, my eerste troeteldier was 'n swart skiepertjie gewees en sy naam was Pikkie gewees." Klink oulik, dankie Rika daar vir jou boodskap ook, vir ou Pikkie. Marinda sê vir my, my troeteldiere is Luna en Baby, die Jack Russell. En dit kom al van Marinda Olofsen af, en sy het vir my een foto gestuur van hierdie twee, wat so onder een tafel le, like soos die Alsatian daar so, en Jack Russell, Guinea. Baie oulik, dankie Marinda. Dan sien ek hier so, Pietie is ook ingeskakel, hallo Pietie. En dan Annel sê vir my, môre, my eerste troeteldier was 'n swart kat en sy naam was Klossies gewees. Nou het ons vir Luna, ons is 'n besige bytjie. Sê sy vir my, daar is nog 'n Luna en ook 'n prachtige foto gekry daar, so dankie Anne vir jou boodskap. Lynette sê vir my, ons het haar gekry toe ek 5 jaar oud was. Penny was haar naam gewees. Dis 53 jaar terug, sy is oorlede op 17. Jo, 17 jaar oud Lynette, dit is baie, baie goed. So sy het natuurlik 'n baie lekker lewe gehad daar by julle. En dankie vir die mooie fotoekie ook daar so man. En dankie vir die gesels. Tannie Biola sê vir my, my eerste troeteldier as jong meisie, staan ek by die Bakensrivier wat in vloed was en 'n klein grys kaaitjie het op 'n stomp gedryf. Ons, ek en my boetie, het haar gered. Ek het haar Liefie gedoop en dit kom van Tannie Biola af. Ach, Tannie Biola, dis nou baie mooi, nê? En ja, ook baie dankie dat jylle gelukkig daai kaaitjie kon red al die jare terug. Dan sê hierso, is nog 'n boodskap, ok, ek gaan nou luister na daai boodskap. Hierdie ene sê vir my, hi Nelis, dis dan die Alta Bekes daar van Jeffreys Bay. Nelis, my eerste was 'n foxterrier gewees en sy naam was Kolle. Hy het die tarantale en die hase so gejaag op die plaas en was so getrou aan my, regtig my skaduwee gewees, was met laerskool in plaaskool, De Hoop, en ek het met die bus gery en elke middag langs die sementpad by die plaashek het hy getrou gesit en wag. Ongelukkig het 'n geel slang hom gepik en hy is dood. Hy was die enigste hond wat my oorlede man gebyt het, want Nolly het te naby aan my gestaan. Nou is my ou brakkies ook oorlede na 13 jaar getroue diens. Ai, tannie Alta. En ja, ek onthou van ou brakkies, nê? Nee? Maar dankie vir die deel van die storie daarso en ek hoop tannie en Mikaelie kuier lekker saam met ons vandag. Eben Bressler sê vir my, ek sien die ander dag 'n ou wat met sy kat staan en gesels asof hy 'n mens is. En toe ek by die huis kom, toe vertel ek dit vir my hond van dit. Ons het so lekker saam oor dit gelag. Dankie Ewen, hy sê vir my, my eerste hond was op reg. Sy pa was 'n hond en sy ma ook. Jackie was die naam gewees, het was so baster steekbaard gewees. Dankie Ewen, dankie vir die lekker guggel daarso, nê? Right, dis tyd dat ons weer 'n bietjie musiek gaan maak. Kom ons gaan luister daarso vir Abba met Dancing Queen. Ek en jy gesels nog, vertel vir my, wat was jou eerste troeteldier gewees en kan jy nog sy of haar naam onthou? Die WhatsApp-lyn is oop 082 333 666.

0: Rowan Josh daar so met Echo en net voor het was het Ebba geweest met Dancing Queen. Tijd is nou so amper 10:45. Ek en jy kuier nog so bietjie saam vanoggend en ons gesels. Ek vra vir jou, kan jy onthou wat was jou eerste troeteldier geweest en kan jy sy of haar naam nog onthou? En ek sien hier so 'n paar WhatsApps wat nog hier lê en wag vir my, maar voor ons by hom kom, hier het nou nog weer 'n offisiële boodskap deurgekom wat vir my sê daar is protesaksie op die R75 naby Vista en daar is blykbaar van die protesaksielede wat bande brand in die pad. So die pad is toe, so wees maar net versigtig as jy daai pad moet gebruik, gebruik eerder maar 'n alternatiewe pad, né? Right, ons is besig met die troeteldiere. Ek sien Eben het hierso vir my 'n boodskap gestuur. Hy sê vir my, hierdie is my huidige baba. En hy het 'n foto vir my daarso gestuur. Het lyk so amper vir my soos 'n boerboel, Eben. Dit is sy, is pragtig. Sit sy lekker daarso by haar pa. En hier is nog 'n boodskap. Jacques Pelser het vir my 'n foto gesê. Hy sê, môre Nelis, dis my woef. Dis 'n boel terrier, haar naam is Marilyn. En sy het nou 14 jaar oud geword. En hy het vir my 'n foto gestuur van Marilyn, wat daarso lê. Met 'n paar oorfone op en ek hoop, Jack, sy is besig om na Luister FM te luister met daai oorfone, né? En ja, ook 14 jaar is ook oud vir 'n hond, né? So ek is baie bly, lyk asof sy 'n lekker lewe het. Dan is hier so 'n boodskap van Ivan, hy het gevra vir 'n versoekie vir sy pa, Duan. Ek is baie lief vir hom, sê hy. Ivan, ongelukkig kan ons nie versoeke doen vandag nie, ek doen net op 'n Vrydag versoeke. Maar dankie in elk geval dat jy saamkuier in Pa Duan. Ivan is baie, baie lief vir jou, sê hy daarso. Hierso sê Miranda vir my, hierdie is Mau Mau. Ek het haar opgetel in ons tuin, iemand het haar sommer weggegooi. Sy was 'n klein baba kat wat so honger en dors. My man dadelik vir haar kos en melk gaan koop. Neem ons haar aan en sy is ons awesome kat, sê Miranda Olofsen vir my. Ja, dit is maar 'n hartseer ene, daai nee Miranda, as mense hulle diere so weggooi. Ek kan dit ook nie altyd lekker verstaan nie. Rian het ook daar vir my 'n boodskap gestuur. Lyk dit vir my, hy stuur vir my, hy sê daarso, dis 'n foto van 'n jockie, lyk dit vir my oulik, né? En kom ons kyk gou hierso. Anisha sê vir my, hallo Nelis, ek het twee hamsters gekry wat net myne was, Pokkels en Poen was hulle name gewees, oulike name daarso. Anisha, dankie vir die boodskap ook daarso, né? Nou ja, ons is maar almal lief vir ons diere, kinders en ons viervoetiges. Ons het selfs 'n hele lot van die lot by die huis en hulle het ook almal storie, maar ons is lief vir hulle almal met hulle verskillende persoonlikhede. Daar is nog so plek vir een of twee boodskappe, as jy vir my 'n boodskap wil stuur, en dan is dit amper tyd vir die nuus, maar eers moet ons gou-gou winkelrakke toe gaan, en ek wil ook net vir die mense van Clinicare sê baie, baie dankie daarso vir die borg van die JKB, as dit nie vir hulle was nie, was die JKB nie moontlik gewees nie.
1: Spring is a time of rebirth, a time for new beginnings, and a time to put your healthcare first. Our Clinicare clinics offer wellness assessments to put you on the path to good health. And our Clinicare clinic sisters are standing by to advise you on your primary healthcare requirements. Contact your nearest Clinicare pharmacy today. Clinicare Pharmacies, caring for the community, caring for you.
0: Die Fuel on Wheels span durf 'n 12-ure fietsryrit aan om fondse in te samel. Ons nooi jou uit om graag deel te wees van hierdie dag. Saterdag die 11de Julie by Dispatch se Stoei Club om 7:00 skop die Fuel on Wheels span af en hier van 8:00 af kan julle kom saamry teen slegs R2 per ronde. Kan jy, jou familie, jou vriende of selfs jou skoonma kan kom saamtrap. Daar gaan ook stalletjies wees, allerhande lekkernye, kos en 'n fiksheidsdemonstrasie en vele meer. Daar gaan ook 'n steikaand wees vanaf 7:00 en jy kan so deur die loop van die dag jou sappige steik bespreek op die dag. Deur hierdie fondsinsameling sal ons vir 'n 10-jarige dogtertjie 'n mobiliteitsstoeltjie kan koop. Sy kort ons hulp en joune ook, so elke donasie help. Luister FM gaan ook regstreeks uitsaai vanaf 6:00 die oggend tot 6:00 die aand. So vir meer inligting besoek gerus die Fuel on Wheels se Facebookblad. Ons sien vir jou daar.
2: You have family when you buy a King Cars.
3: Word deel van die King Cars familie, waar jy altyd ware omgee en persoonlike familiediens kan verwag. Vir meer as 30 jaar sien ons om na jou vervoerbehoeftes. Kom kies sommer nou uit meer as 250 voertuie aanlyn of by een van ons 6 handelaarstakke in die Wes- en Ooskaap. By King Cars kan jy altyd staat maak op kwaliteit en omgee.
2: You have family when you buy a King Cars.
4: Laat ek dan met die bestuurder praat. Ek gaan nie nog 20 dae wag vir hierdie part nie. Jy weet, julle mense dink
1: dit
4: altyd ons
1: was Gert, voor hy Speedico begin gebruik het. Hy kry al sy bike en kar goed aan. Helmets, bande, sprockets, kettings, remme, ligte, en. Noem dit. Hulle het dit. Hulle doen nou selfs braai toebehore. Wat het jy nog meer nodig? Hier's die beste deal. As Speedico dit nie het nie, kry hulle dit vir jou. Vannacht, so kom kuier gerus by Speedico. Kyp en Prins Alfredruid, reg hier in PE. Speedico is...
5: Man, Speedico is die beste.
1: Wel, dan heet hier dit. Speedico.

0: stukkie van 'n Merwe daarso van Pieter Smit en DJ Ossewa. En daar het nog so 'n bietjie verkeersnuus deurgekom. Hierso is 'n stemnota, kom ons luister gou wat sê hulle vir ons hierso.
1: We genade ouens, hierso is sekuriteitsmaatskappye wat jou aanwys om in die ronde te draai, so jy het karre in die aankomende verkeer se kant, so moet maar nie R75 ry nie. Sover ek kan aflei, is hier nog niks gebeur nie, maar die sekuriteitsvoertuie laat jou nie deurgaan nie. So nou moet jy baie versigtig wees, want karre kom in jou rigting sommer van vooraf aangery. Ons almal is nou in een baan, so moet maar nie R75 nou ry nie.
0: Daar sê, baie dankie vir daai waarskuwing daarso op die R75, so wees maar net versigtig. Blykbaar draai die sekuriteit jou laat omdraai, dat jy moet teruggaan, so pas op, maar net daar vermy daai area. Dan sien ek hierso is nog 'n paar boodskappe oor troeteldiere wat deurgekom het. Nella sê vir my, my eerste hond was 'n poedel en haar naam was Wolly. Sy is oorlede, toe kry ek 'n Jack Russell, Milo en Baba. Hulle is baie lief vir mekaar, die pa en seun. Ek is baie lief vir hulle en dit kom daar van Nella af. Dankie Nella. En Rian sê, hy gaan ook vir my nou 'n foto stuur van sy hond daarso, van Jeffrey's Bay. Ag jene, ook 'n ou foto daarso gestuur hierso. Hy sê vir my, dis my Lulu. Mense daar in Jeffrey's Bay,

afgelaai en sy is na Blakkie Swart se liewe Lulu vernoem en haar eerste kombersie was 'n pers kombers. Dit is mos nou presies net hoe dit hoort, né? Dankie John, maar sy lyk sommer lekker fris en gesond daarso waar sy sit. So dankie vir hierdie foto. Dan is hier nog 'n klomp boodskappe wat deurgekom het oor die verkeer en baie dankie ook daar vir almal wat my laat weet wat aangaan op die paaie. Dit is so amper tyd vir die nuus. Kom ons gaan luister daar na David Fourie met Grotman. En dan as ons terugkom, is dit tyd vir die nuus.

0: Hi, ek is Steve Moore, eienaar van Citywide Security. Ons is die mees opwindende, vinnigste groeiende, area-gerigte monitering en reaksiemaatskappy in die stad. Het jy al by ons aangesluit? Bel ons vir jou alarm en CCTV-installaties en die reaksie en monitering daarvan. Ons behandel alle alarmseine as 'n noodsein. Wanneer ons bel, is ons manne in swart reeds op pad. Om jou gemoedsrus te verseker, stuur 'n boodskap na ons by Citywide Security op Facebook. By Citywide sê ons altyd, we are the men in black and we always have your back. Citywide Security, securing your peace of mind.
1: Luister in nuus.
2: Dit is nou 11:00 en ek is Niels Meyering Brits vir Luister FM nuus. Jou hoofnuus in hierdie uur. Die Nasionale Tesorie open 'n forensiese ondersoek na getuienis by die Matlanga-kommissie. Die verdagtes in die Cleveland massa-skietery-saak sal na verwagting vandag om borgtog aansoek doen. Jou rugby-nuus, die junior bokke is gereed vir Engeland se kragmeting. En Oekraïne kan 'n lisensie kry om Patriot-onderskepper-missiele te vervaardig. Die Nasionale Tesorie het 'n forensiese ondersoek van stapel gestuur na bewering dat 'n voormalige senior amptenaar die toekenning van miljarde rande se transversale staatskontrakte onbehoorlik beïnvloed het. Die ondersoek volg op getuienis voor die Matlanga-kommissie. Onafhanklike forensiese ondersoekers is aangestel om die beweging te ondersoek en te bepaal of die verkrygingsprosesse verder versterk moet word. Die tesorie sê hy sal ten volle met die kommissie saamwerk en die bevindings in belang van deursigtigheid openbaar maak. Drie verdagtes wat met die massa-skietery in Cleveland verbind word, sal na verwagting vandag weer in die Johannesburgse Landdroshof in Gauteng verskyn om aansoek te doen om borg. Verskeie aanklagte, insluitende moord en poging tot moord, staar die verdagtes in die gesig. Hulle word daarvan beskuldig dat hulle 13 mense vermoor en 14 ander beseer het tydens 'n skietery by die Jumpers informele nedersetting verlede maand. Die staat sal na verwagting hulle borgtog aansoek teenstaan. Die beskuldiges het voorheen ontken dat hulle voorheen skuld beken het en beweer dat die polisie hulle aangerand en gedwing het om verklaringe te teken. Die Internasionale Monetaire Fonds, die IMF, het sy vooruitsig vir ekonomiese groei in 2026 verhoog. Die IMF sê hy verwag dat Suid-Afrika se ekonomiese groei vir die jaar gelyk sal wees aan verlede jaar se groei van 1,1%. Dit volg op 'n vorige ekonomiese groeiberaming van slegs 1% vir die jaar. Die jongste vooruitsigte is steeds onder die 1,2% voorspelling van die Suid-Afrikaanse Reservebank. Die IMF sê Suid-Afrika se ekonomiese groeivooruitsigte bly stabiel vir die nabye toekoms en sal na verwagting verbeter as gevolg van versterkte beleidsraamwerke en voortgesette strukturele hervormings. Die Oos-Kaapse Departement van Samewerkende Regering en Tradisionele Sake het sy meegevoel betuig na die onlangse sterftes van 7 ingewydes. Die sterftes wat met hierdie winterinisiasie seisoen verband hou, is in Tapankulu, Port St. John's, Bizana en Buffalo City aangeteken. Die LER Zolile Williams het aan die SAIK gesê dat die sterftes vermy kon gewees het as alle partye hulle deel gedoen het. Williams sê dehydrasie, stigma en die versuim om sommige ingewydes toe te laat om hulle kroniese medikasie te neem, het tot die sterftes bygedra. Dan in jou sportnuus, die junior springbok hulpafrigter Lumumba Kari sê daar is nog baie om te verbeter voor maandag se halfeindstryd teen Engeland in Tbilisi, nadat die span onoorwonde bo aan groep A by die Wêreld Rugby onder 20 kampioenskap geëindig het. Die verdedigende kampioene het maksimum punte behaal met oorwinnings oor Uruguay, Georgia en Wallis, terwyl Kari die oorheersing van die voorspelers, verbeterde verdediging en die span se veerkragtigheid geprys het. Engeland het ook onoorwonde gevorder nadat hulle bo aan groep C geëindig het, terwyl Frankryk en Nieu-Seeland in die ander halfeindstryd ontmoet. Ten spyte van 'n oortuigende oorwinning oor Wallis, glo Curry dat die junior bokke nie daarin geslaag het om verskeie geleenthede te benut nie en beklemtoon dat kliniese afronding deurslaggewend sal wees in die meedoenlose uitklopfase. En dan ten slotte die Amerikaanse president Donald Trump sê die Verenigde State sal aan Oekraïne 'n lisensie gee om Patriot-onderskepper-missiele te vervaardig om sy lugverdediging teen Russiese ballistiese missiele te versterk. Trump het die aankondiging gister tydens die NAVO-beraad in Ankara saam met die Oekraïense president Volodymyr Zelensky gemaak. Hy sê die stap sal Oekraïne help om sy eie verdedigingsvermoë te versterk, hoewel die besonderhede van die vervaardiging nog afgehandel moet word. Patriot-stelsels word as van die wêreldse gevorderdste lugverdedigingstegnologie beskou. Dan in jou geldsake, die rand verhandel teen R16.36 teen die dollar, R18.72 teen die euro en R21.97 teen die pond. Bitcoin verhandel teen $62,873 en die prys van goud is $4,104.82 per fyn ons en die prys van Brent ruolie is $77.60 per vat. Dit was dan nou jou nuus gewees om 11, jou volgende nuusbulletin is om 12:00.

0: FM, Vienne.
1: Ons gaan loer vir oulaas na jou weer vir vandag, donderdag die 9de Julie. En ek skop af daar in Allewal Noord, jylle is op 'n 7 en 'n 17. Bishu, 12, 16 met 'n 30% kans vir reën. Craddock, 7, 15 gedeeltelik bewolk. Dispatch, jylle is op 'n 12, 16 ook met 'n 30% kans vir reën. Oos London, 16, 18 met 'n 60% kans vir reën. Fort Beaufort, 9, 14 en jylle is redelik bewolk vandag. Graaf-Reinet, 9:15 ook gedeeltelik bewolk. Graamstad 11:15 met 'n 30% kans vir reën. Mthatha 8:18 gedeeltelik bewolk. Port Elfred 14:17 met 'n 60% kans vir reën. Port Elfred 13:16 met 'n 30% kans vir reën. Port St. John's 14:20 met 'n 10% kans vir reën. Queenstown 5:16 gedeeltelik bewolk. Uit die nag, jylle is op 'n 12 en 'n 16 ook 30% kans vir reën. En Jeffreys Bay, jylle is vandag 13:19 met 'n 5% kans vir reën. Dit was dan jou laaste weer gewees vir vandag. Jou weer vir môre volg net na die 12:00 nuus. Nou ja, welkom, as jy nou eers ingeskakel is, goeiemôre, die tyd is so 10 minute oor 11, en jy kuier vanoggend saam met my, Nelis Meyring Brits, hier op die JKB. Ek staan in vir pastoor Jacques Kilian, vandag en môre nog, en ek kuier saam met jou tot so net voor 12:00 toe, en ek en jy gesels nog so klein bietjie. Ek sien daar 'n paar laaste boodskappe ingekom vir ons onderwerp waar ons vandag gepraat het. Hierdie ene kom daarvan, lyk vir my, van Sonja af. Sy sê, my ou honde shame, hy is a SPCA rescue, sy naam is Jim C, en het is nou al amper tyd om in te vat vir genade dood, die arme ou ding, ach shame, stuur sy vir my foto daar, van haar man, baie baie dankie vir die boodskap en die lekker giggel ook, en kom ons kyk hier so. Adele sê vir my, hi, dit is Spoorkie, sy is 10 jaar oud, het haar gered uit 'n trein se wielas, en ek is baie lief vir haar prachtige kat, daar so Adele, baie baie dankie vir jou foto wat jy ook daar gestuur het. Hierdie ene sê vir my, morgen Nelis, ons eerste troeteldier was 'n worshoentjie, haar naam was Koukoukie, en ek was baie lief gewees vir haar, en dit sê Polly daar so vir my. Dan het daar nog 'n bietjie verkeersnuus deurgekom en 'n paar vrae. Pad, die R75 tussen Port Elizabeth en Uitenhaag is toegemaak nou in albei rigtings. Daar is protesaksie aan die gang en daar word blykbaar bande gebrand en die verkeer word omgedraai om terug te keer van waaraf jy gekom het. So maak eerder maar van alternatiewe routes gebruik en wees veilig op die paaie. Nou ja, baie dankie vir almal wat saam gesels het en saam gespeel het vandag. Kom ons gaan maak musiek en as ons terugkom het ek so bietjie nuus vir jou.

Taryn Lamb daar met vier woorde en net voor dit was het Modern Talking met Should I, Would I, Could I. En ja, die tyd is so 10:20 en jy kuier nog vir so klein rikkie saam met my en Elis Meyring Brits hier op die JKB en ek sien hier ons nog 'n paar boodskappe. Ons praat so oor 'n paar diere en dinge en hierdie ene Valerie Kalitz sê vir my, hi Elis, ons eerste hondjie was 'n spierwit poedel gewees, Snowy. Die kinders het daar elke week met koekkleersel gebad en een week groen, een week pink, dan rooi en 'n hele maand was sy elke week 'n ander kleur gewees. Sy was kosbaar gewees, dankie vir jou mooi program, dankie Valerie en vir die lekker guggel daar so ja. Dit laat my dink aan 'n ouetjie wat saam met my op skool was, Boeta. Hy het 'n wit rot gehad wat hy ook so nou en dan met verskillende koekkleersels verkleer het. Daarom baie verdun, so dis daarom nie gevaarlik gewees vir die diere nie, né? Hierso is Lisa Norrattle, sê my môre môre, my boetie se eerste troeteldier was twee kaaitjies genaamd Mateus en Mirai. Dis 'n oulikie. En right, so, dit is nou tyd dat ek bietjie hier in op Marula Media se blad gaan rondkrap en kyk wat maak. Dis 'n oulikie. En right, so, dit is nou tyd dat ek bietjie hier in op Marula Media se blad gaan rondkrap en kyk wat maak nuus vir jou, want net die

0: het nadat die gebou op Trafalgar Square in Londen so vervalle geraak het, dat personeel glo nie meer behoorlik uit die gebou kan werk nie. Volgens Smith volg die sluiting op toenemende berigte van onderbroke watertoevoer, stikkende verhittingstelsels, 'n sterk en aanhoudende urinereuk en talle vertrekke, asook die geleidelike verval van die gebou se ingang. Mense beweer glo die dele van die gebou is nooit onderhou nie. Herstelwerk aan die gebou sal glo sowat 70 miljoen rand kos, geld wat volgens die DA gespaar kon word indien die Departement van Internasionale Betrekkinge en Samewerkings die gereelde instandhouding gedoen het. Onder die ANC se toesig het Durco toegelaat dat een van die gesogste items in ons land se eiendomsportefeulje verval, sê Smith. Hy wys ook daarop dat die Suid-Afrikaanse ambassade in Den Haag in Nederland al bykans 'n jaar lank vir herstelwerk gesluit is. Volgens Smith het inwoners bevestig dat daar geen werk al gedoen is nie en dat geen werkers sedert die sluiting toegang tot die perseel gehad het nie. Die geboue vergader volgens hom stof, terwyl die Suid-Afrikaanse buitelandse diens steeds op 'n tydelike plek funksioneer sedert die DA die vervalle ambassade geboue verlede jaar besoek het. Smith sê Suid-Afrika se ambassades en hoë kommissarisse het nes talle van die ANC se gebroke plaaslike munisipaliteite 'n internasionale simbool geword van korrupsie, staatsverval en 'n mislukte buitelandse diens. En daar is 'n klomp foto's op Marula Media se blad waar jy kan gaan kyk na hierdie geboue en dit is eintlik nogal vir my hartseer om dit te sien, want veral die een in Trafalgar Square was ek albei gewees en dit is so 'n verskriklike mooi gebou en is jammer om te hoor alles is so besig om te verval. Kom ons gaan krap aan die winkelrakke rondgegaan, ons het 'n belangrike aankondiging ook. En luister ons vir Morras met Houtkabouter en as ons terugkom is dit tyd vir Toekas.
1: Hierdie is 'n belangrike gemeenskapsaankondiging. Back and closure bly 'n hoogs aansteeklike siekte wat groot skade aan ons vee- en landboubedryf kan veroorsaak. Daar is tans geen nuwe gevalle van back and closure tot dusver in ons area aangemeld nie, maar die gevaar is nog nie verby nie. Daarom word alle boere, veehouers en vervoerpersone steeds versoek om waaksaam te bly. Hou streng by biosekuriteitsmaatreëls, moenie diere uit besmette of bewegingsbeheerde gebiede aankoop of vervoer nie. Ontsmet voertuie, toerusting en klere gereeld en maak seker alle dokumentasie is in orde wanneer diere vervoer word. Let op vir enige tekens soos koors, kwyl, sere in die mond, mankheid of verlies aan eetlus. Enige verdagte simptome moet onmiddellik aangemeld word by die betrokke owerhede. Deur saam verantwoordelik op te tree, beskerm ons ons vee, ons boere en ons gemeenskap.
2: Come on! At Goldwagen, we know how important it is for your car to be reliable, which is why we source our parts from reputable manufacturers to ensure that our Goldwagen stores are stocked with a wide range of vehicle parts. No, we don't only supply parts for Volkswagen, it's been like forever now. We supply parts of all major vehicle brands. Visit Goldwagen Newton Park at 345 Cape Road in Port Elizabeth. Goldwagen, keep on driving.

0: soda.
1: I'm more than a garden lover. I'm a fanatic. I'll do anything for an exceptional garden. And thanks to Allcut Power Products, I've found the secret. I buy once, I buy right, I buy steel. From lawnmowers to chainsaws, trimmers and more, Allcut has me covered. Plus, I can maintain my steel with Allcut's on-site service and parts division. For all your garden needs, Allcut and steel has your back. Find them at 156 Yuch Road, Warmer, and allcut.co.za.
2: Dit was gewees Michael Lind met sy nuwe liedjie Trompie en net voor dit was dit Morras gewees met Houtkapper. Nou ja, dis daai tyd van die dag wat ons 'n bietjie teruggaan in die argiewe en ons gaan speel so 'n bietjie ouer musiek. En natuurlik noem ons hom Tukas en ja, ek het vir jou 'n interessante groep vandag. Hierdie groep is gestig in 1958 in Dagenham in Engeland en hulle was aanvanklik genoem gewees Brian Poole and the Tremolos, maar later was hulle net the Tremolos gewees. En hierdie groep was sterk beïnvloed gewees deur Buddy Holly and the Crickets en die groep het bestaan uit die hoofsanger Brian Poole, hulle hoofgitaarspeler Rick Westwood, hulle ritmegitaarspeler en klaverbordspeler Alan Bakley en daar was ook 'n basgitaarspeler gewees met die naam Alan Howard en hulle tromspeler was gewees Dave Munden. En op Nuwejaarsdag in 1962 het Decca op soek na 'n ritme en bluesgroep twee belowende jong groepe audisies gedoen en Brian Poole and the Tremolos en 'n ander kombinasie, ook sterk beïnvloed deur Buddy Holly van Liverpool, die Beatles, was toe nou die twee groepe gewees. Decca het toe nou besluit Brian Poole and the Tremolos is beter as die Beatles en het hulle gekies na bewering deels gebaseer op ligging, omdat die Tremolos was van die Londense gebied wat hulle meer toeganklik maak as die Liverpool gebaseerde Beatles. Brian Poole en the Tremolos het die eerste keer toe in Julie 1963 in die Verenigde Koninkryk op die trefferlyste gestaan met 'n pop rock weergawe van Twist and Shout, 'n liedjie wat voorheen in Amerika deur die Allie Brothers gewild gemaak is en reeds in Maart 1963 deur die Beatles in die Verenigde Koninkryk op hulle eerste Britse LP Please Please Me vrygestel is. Hulle het in dieselfde jaar 'n popweergawe van die Amerikaanse treffer Do You Love Me vrygestel en die liedjie het nommer 1 op die Verenigde Koninkryk se enkelsnitlys bereik. Die groep het ook in 1964 sukses in die Verenigde Koninkryk behaal met weergawes van Roy Orbison se B-kant liedjie Candyman en 'n voorheen obskure Crickets B-kant ballade Someone Someone gehaal. En dit was ook een van hulle bekende liedjies gewees en dit is een wat ook redelik gereeld hier op Luister FM speel. So kom ons gaan luister daarna The Tremolos met Someone Someone en as ons terugkom gesels ons nog 'n bietjie meer oor hierdie groep.

Dis ons groep daar vir Tukas vandag, natuurlik The Tremolos, en dit was hulle gewees met Someone, Someone. En ons kyk so 'n bietjie na hulle geskiedenis vandag, en hulle sê so vir my, Poole het die orkes, Brian Poole natuurlik, het die orkes in die middel van 1966 verlaat, en hy het 'n kort maar baie onsuksesvolle poging tot 'n solo loopbaan aangewend, voordat hy toe uiteindelik saam met sy broer as 'n slagter begin werk het. Hy het baie jare later teruggekeer na professionele musiek maak, terwyl sy dogters, Karen, en Shelley verskeie treffers gedurende die laat 1990s en vroeg 2000s as Alicia's Attic gehad het. Die oorblywende lede het gekies as om 'n viertal voor te gaan en hulle eerste enkelsnit na Poole, vrygestel op Decca, was 'n weergawe van Paul Simon se liedjie Blessed, wat nie die trefferlyste gehaal het nie. Hierna het die groep van Decca na CBS Records oorgeskakel met Mike Smith as vervaardiger en die Tremolos se eerste enkelsnit op CBS was 'n weergawe van The Beatles se Revolver en dit het ook nie trefferlys gehaal nie, maar het 'n nuwe beeld van 'n meer kontemporêre groep in pas met tye geskep wat hulle vir toekomstige sukses voorberei het. Hulle het in 1967 'n reeks treffers begin met Cat Stevens se Here Comes My Baby, die eerste enkelsnit met die nuwe basgitaarspeler Len Chip Hawkes, wat Clark laat in 1966 toe vervang het. Verdere treffers het ingesluit Hello World, drie Italiaanse treffers wat in Engels vertaal is, onder andere Suddenly You Love Me, wat deur Ricardo Del Taco se Uno Tranquilo is, en ook dan I'm Gonna Try, wat Ricardo Del Turco se 1968 vir Ligi Lugilo, en dan ook My Little Lady, gebaseer op 'n liedjie van Orietta Berti. En hulle toe nou op die ouene van die dag, het hulle uiteindelik 'n opname, 'n nommer 1 opname, van 'n Four Seasons B-kant Silence is Golden gehad. Beide hierdie laaste enkelsnit en Here Comes My Baby het ook toe nou op die ouene vandag die top 20 van die Amerikaanse Billboard Hot 100 gehaal, en op Epic Records het hulle toe nou die mede besit geword deur CBS. En in elk geval, dit is dan nou The Tremolos vandag, so kom ons gaan luister daar met Then I Kissed Her.

En dit was The Tremaloos daar so gewees met Then I Kissed Her. En ja, dis amper tyd vir my om jou te soen en te sê goodbye. Dit is nou sulke tyd. En natuurlik, ja, kuier jy vanaand weer saam met my tussen 6 en 9 op donderdag dinge. So kom skakel gerus in vir 'n interessante program vol lekker musiek, lekker kuier, lekker gesels en lekker speletjies. Ons het twee interessante speletjies wat ons vanaand weer gaan speel. Luister FM, dit was vir my lekker om hier saam met jou te kuier. Ek sien Etienne staan reg, hy is hierso. Hy gaan lekker saam met jou kuier vanmiddag tussen 12 en 3 en ek weet dit gaan sommer 'n lekker middag samesyn wees en ek kan nie wag om te hoor wat se lekker resepte hy vandag met ons gaan deel nie. Nou ja, luister FM, soos ek altyd sê, soos ek groet, as jy op die paaie is, hou die tyres op die teer en as jy nie is nie, maak of jy mal is en doen alles. Luister FM, lief vir jou, ek en jy kuier vanaand weer. Tot later.

0: In jou hoofnuus om hierdie uur, die ANC sê openbare beskermers verslag toon werkersklas in Kaapstad word afgeskeep. Nehawu veroordeel beweringe van verkwistende besteding deur Nisvas. En in jou tennisnuus, Kogatsatsu Mochane deur na die Wimbledon halfeinde ronde vir die rystoelvroue dubbelspel. Die tyd is nou 12:00, ek is Etienne Kalitz met jou nuus. Goeiemiddag. Die ANC in Kaapstad sê agter die DA se beeld van goeie bestuur is verwaarloosde gemeenskappe, vervalle infrastruktuur en 'n munisipaliteit wat nie die grondwetlike regte van baie inwoners handhaaf nie. Volgens die openbare beskermer se verslag lewer die metro nie basiese dienste in Langa en Khayelitsha nie. Judy-Ann Stevens van die ANC sê die bevindings toon die werklikheid wat werkersklasgesinne al lank al beleef. Die vakbond NEHAO het kommer uitgespreek oor beweringe van verkwistende besteding deur die Nasionale Studente Finansiële Hulpskema. Dit volg op beweringe dat die NISFAS administrateur openbare fondse bestee het sonder die goedkeuring van die minister van Finansies. Die beweerde besteding sluit beweringe in dat 4 tegniese adviseurs teen 'n koste van 10 miljoen rand per jaar aangestel is. NISFAS het na bewering ook R200.000 aan die reis- en verblyfkoste in 1 maand spandeer. NEHAO se woordvoerder Luwazi Nkolonzi sê dit is onaanvaarbaar dat NISFAS openbare hulpbronne mors. Die sekretaris-generaal van die ANC, Fikile Mbalula, sê hy sal nie uitlatings wat hy teen die EFF gemaak het terugtrek nie. Mbalula het die party daarvan beskuldig dat hulle migrante beveel het om Suid-Afrika te verlaat. Die EFF het sedertdien een regsbrief aan hom gestuur waarin hulle eis dat hy om verskoning vra vir die kommentaar. Die EFF sê Mbalula belaster die party. Mbalula sê op sy beurt die lasterbeweringe is feitelik verkeerd en 'n verwronge interpretasie van openbare kommentaar. Eskom sê 5 van Suid-Afrika se 9 provinsies is nou heeltemal vry van lasvermindering nadat Mpumalanga die jongste provinsie geword het om die program te verlaat. Die ander provinsies is die Wes-Kaap, Noord-Kaap, Vrystaat en Noordwes. Volgens Eskom is meer as 1,1 miljoen kliënte reeds van lasverminderingsskedules verwyder, wat meer as 56% van sy teiken verteenwoordig. Die oorblywende gebiede is hoofsaaklik in Gauteng en KwaZulu-Natal met die doel om lasvermindering landwyd teen maart uit te skakel. In jou sportnuus, Suid-Afrika se voormalige Grand Slam kampioen Kotatsu Mochane het haar Britse dubbelspelmaat Lucy Shuker is deur na die halfeindronde van die rystoelvroue dubbelspel op Wimbledon. Hulle het Ksenia Shastou van Frankryk en die Nederlander Jiske Grifioen geklop. Mochane het die Wimbledon rystoel dubbelspel in 2024 saam met haar Japaneese spanmaat Yui Kamiwi gewen, terwyl Shuker aan 5 dubbelspel eindstryde deelgeneem het. Die twee sal teen die nommer 1 gekeerde Yui Kamiwi van Japan en Zhen Zhenzhou van China meeding vir 'n plek in die eindstryd. En ten slotte, die romanskrywer Salman Rushdie waarsku dat vryheid van spraak wêreldwyd bedreig word. Die skrywer het die Liberatum Cultural Eerbewys in Londen ontvang. Hy het kommer uitgespreek oor die aanval op vryheid van spraak in Amerika. Hy het aan Reuters gesê dat joernaliste, komediante, skrywers en kunstenaars almal aangeval word. Rushdie is in 2022 in New York op die verhoog aangeval en gesteek. Die voorval het hom blind in een oog gelaat en die gebruik van een van sy hande beïnvloed. In jou geldsake, die rand verhandel teen R16.34 teen die dollar, R18.69 teen die euro en R21.93 teen die pond. Bitcoin verhandel teen $62,977. Die prys van goud is $4,115.23 per fyn ons en die prys van Brent olie is $76.67 per vat. En op daai noot is dit die einde van hierdie nuusbulletin. Ek is Etienne Kalitz vir Luister FM Nuus. Ons volgende nuusbulletin volg om 1:00, maar vir nou kom ons kyk wat gebeur in ons weer vir Vrydag die 10de Julie.
1: Luister FM weer.
0: In jou weervooruitsigte vir Vrydag die 10de Julie, ek skop af vanuit Nagel Dispatch 11 met 'n maksimum van 16 en 30% reën. Queenstown staan op 5 met 'n maksimum van 14. Port St. John's 15, 18, Port Elizabeth 13, 16 met 60% reën. Port Alfred 12, 16, Mtata 9 met 'n maksimum van 16. Gramstad 9, 15, Graafry net 7 met 'n maksimum van 11. Fort Beaufort 7, 12, Oos-London 14, 17. Cranbrook staan op 6 met 'n maksimum van 12, Bishu 9, 15, Aliwal Noord 7 met 'n maksimum van 16 en Jeffreys Bay staan op 13 met 'n maksimum van 17 en 90% reën. Jou weer word vriendelik verskaf deur die Suid-Afrikaanse Weerbureau. Kuier gerus op hulle webtuiste weathersa.co.za.

Daar is uit die klanke van Bok van Blerk en hy sê vir ons heeltemal deur mekaar verward net voor het download met foto's. En Bonnie Tyler sê vir ons holding out for a hero. Die tyd is so 17 minute oor 12. Goeiemiddag vrienden en welkom by die middag samen zijn. Ek is Etienne Kalitz en soos ouder gewoonte hou ek vir jou geselskap tot net so voor 3 vanmiddag. Ek wil net vir my collega Niels baie dankie sê vir die instaan op die JKB. Niels is morgen terug op die Jean Kilian Branch, dit is 9 en 12. Net hier op jou lekker luisterstasie. Nou vrienden, vandag in Kombuiskas Canades deel ek met julle sekerlik een van die heerlikste warm chocolade kitspoeding taarte wat ek nou in 'n lang tyd al geëet het. Dit is 'n baie maklike resep en hy word gemaak met hierdie gewone pakkies chocolade kitspoeding wat jy kry. Maar hy kry nou so 'n bietjie breismeel, bakpoeier, botter, suiker, melk en dan word die ouetjie nou gebak. So jy druk hom in die yskas soos 'n ou gewone kitspoeding in die yskas sal druk. Hierdie ouetjie word gebak en dan kry natuurlik 'n heerlike saus wat jy dan nou saam met hom pak en dan hom so sauserige storie gee. En laat ek jou nou vertel, hy's absoluut heerlik. Jy kan nie jouself net voorstel, daai kitspoeding op sy eie is een van my gunstelinge. Is ou so vinnig ietsie soets aan mekaar wil slaan op 'n Sondag aand. Nou dink nou vir jouself nou saam met al hierdie ander bestanddele as jy hom nou bak in die oond met 'n sjokoladesaus, hoe lekker hy nie kan wees nie. Is 'n absolute wenner. Jy maak 'n merk aan hy resepteboek vandag. En dan, ons almal is mos nou maar liever 'n ou proper se ou melktert. Ek het nou al heel wat melktert resepte gedeel, maar deel vandag met julle melktert resepie. Ek deel met julle wel melktert beskuit. Ja, julle het reg gehoor, melktert beskuit. En wat hierdie spesifieke beskuit so uniek maak, is hy kry hierdie vla, hierdie gekoopte vla, die ultramel vla wat hy ook koop in die winkel. Dit kom by die beslag, hy kry net so 'n bietjie breismeel, hy kry 'n bietjie amandelgeersel, botter, eiers, kaneel. En dan word die ookie nou in die oond gebak, soos wat jy nou beskuit sal maak. Maar jy kan nou vir jouself dink hoe lekker die ultramel vla nou saam met die beslag in 'n melktert beskuit kan wees, saam met 'n koppie boeretroos of 'n koppie thee. Hy is heerlik, jy is 'n wenner en definitief 'n groot merk in haar resepteboek. Vandag hy is op my Facebookblad, Etienne Kalitz op Luister FM en net so ook op die Luister FM resepte groepie. Jy is welkom, stuur my boodskap in die atelier 082-333-667. Dis donderdag vrienden, net hierna het ek vir Jan en vir Rickert van Citywide, ons gesels bietjie sekuriteit.

0: Daar zijn die klanken van Appel en hy sê vir ons, ons is ook maar net mens. Net oor dit, ja, het was net dit gewees. Tijd so 23 minuut oor 12. Goeiemiddag en welkom as jy nou net ingeskakel het. Dis op die rechte plek, dis Luister FM. En in die atelier het ek vandag vir Jan en vir Riekert van Citywide. Nou, ons ken nou allemaal al vir Riekert. Hy kom nou gereeld in die atelier. Maar ou Jan is nou natuurlijk die man in beheer van die CCTV daar in die beheerkamer, daar by Citywide. En nou Riekert het gesê, kom ons bring hier die man in, dat hy bykie met die mense gesels, oor waar hy aangaan. Goeiemiddag, jylle manne, hoe gaan dit?
1: Middag, Etienne, ja, het gaan goed, ons help jy om te klaar nie. En is lekker om een bykie aan hou te bring, om hier in die nerve stoel te kom sit.
0: Is Paul by die kantoor?
1: Ja, nee, Paul sit en luister, seker hopelijk nou vir ons.
0: Middag, Jan, hoe gaan het met jou?
2: Goeiemiddag, Etienne, het gaan goed.
0: Dis mooi. Nou, ek het Steven het nou vir my vroeger, het hy my gekontak, en toe sê hy nou vir my, hy gaan nou vir jou punt uit 10 uitgeef vanmiddag met die onderhoud, so ons gaan nou maar kyk hoe het gaan. Nee, ek terg het. Jan, oké, so jy is die man in beheer van die CCTV daar by Citywide, natuurlijk een baie verantwoordelike, sal ek sê, verantwoordelikheid wat jy het, want jylle is die manne wat alles monitor as het kom wat in die beheerkamer aangaan. So vertel ons bykie meer, hoe lyk een typische beheerkamer soos jy, by jylle nou daar by Citywide?
2: Ek wel, Etienne, as ons begin by die beheerkamer wanneer jy inkom, dit is een groot oopspasie.
0: Ja.
2: Dit is gewoonlik in twee dele ingebreek. Die eerste deel sal wees in die alarmkant, die sociale media.
0: Ja.
2: Dit is wat hulle monitor, en in die tweede kant sal gebruik word in die CCTV. So die CCTV dan alweer die groot CCTV muur,
0: ja,
2: wat al die kameras opwys en waar die CCTV gemonitor word.
0: Oké, en hoeveel kameras praat ons nou hiervan?
2: Jo, baie, het een baie kameras.
0: En jylle moet elke liewe een monitor, so alles moet, so jylle, ek kan nou nie dink, jylle soos hierdie Energizer bunnies wat net so maak met hulle koppe op en af beweeg, want jy moet alles kan sien wat aangaan.
1: Dis daarom nie so nie, het een gelukkig, met die CCTV kant, is het wat ons noem black screen monitoring.
0: Okay.
1: So, dis nie altyd aan voor jou nie, daar waar hy actief is, kom hy aan, okay. Kom hy skielik aan, so
0: sal beweging miskien is of iets.
1: Ja.
0: Okay.
1: Ja.
0: Okay, nou sê gou vir ons nou, hoeveel syne hanteer jy nou so per skop? Want ek kan nou nogal dink dat op een besige, kom ons sê, wat is een besige dag in een normale, I mean, by julle ookies, wat sal jy sê is die besigste dag van die week by julle?
2: Etienne, ek sal definitief sê, as op een normale dag die dames in die beheerkamer deel definitief met duisende syne.
0: Duisende?
2: Dit is ongelooflik besig. So dit kan nogal mal raak, as al beerkracht en goed is, of krachtonderbrekings, dan kan die syne 10 keer meer raak,
0: ja,
2: so dit
0: ja,
2: kan
0: ja
2: nogal rarig mal raak wel binnen.

0: Ok, en sê gauw vir ons nou, wat is nou die proces wanneer die alarm nou afgaan? Wat is die proces wat daar nou deurgaan? Ok, so ek is nou by die huis, ek sien iemand het oor my muur gespring, het nou die venster gebreek, hy wil nou inkom. Ek druk my paniekknoppie en die sein kom nou, gaan nou aan daar by julle by Citywide.
1: Wel, die eerste ding wat ons altyd doen is ons sein kry, is ons stuur altyd eerst die voertuig. Want om die voertuig uit te kry is altyd die belangrikste. Daarna dan sal ons die skakeling doen om te verifieer of wat gaan aan op die perseel.
0: Okay.
1: Of het een valse alarm is, of het een noodgeval is, is al iets wat aangaan om die informatie te kry.
0: Ja.
1: So dit hou net altyd belangrik, want om die voertuig daar te kry is altyd die belangrikste.
0: Natuurlijk,
1: enig iets kan verkeerd gaan, ons kan eerder bykie later kanseleer as dit een valse alarm is.
0: Ja.
1: Maar as dit een noodgeval is, ons wil altyd die voertuig so vinnig as moontlik daar kry.
0: Absoluut. En ek kan nou maar nie dink hoeveel brandstof julle ouetjies nou in 'n maand uitry daar by Citywide.
2: Jo, jy sal dat Steven nou
0: hartaanval kry.
2: Omdraai aan sy stoel van nou sit. Ja, nee, kyk. Ongelukkig, ja, dis maar uitgawe wat ons het. Jy weet, brandstof is maar... Ons moet ry.
0: Natuurlijk, ja. En dan met die brandstof. Ja. Ok, ek sien, hy kom daarom nou weer af, hoor. Hy het so bykie afgekom, so dat dit sit daarom bykie minder druk op die brandstofrekening die einde van die maand.
2: Ja, uitgawe is brandstofbande.
0: Oh, ek kan nie dink, ja.
2: Dienste,
0: goeikies, en alles kost nou maar geld. Ja. Sê, gefonds, kyk, ek kan nou maar nie dink, ok, julle ouwens is nou baie onder druk daar in die beheerkamer. Wat sou jy nou voorstel om druk van die personeel minder te maak? Jy weet, in 'n alledaagse lewe.
1: Net een, daar is definitief 'n paar voorstelle wat ek kan maak. Ek dink die grootste een sal wees, is as jy jou alarm laat afgaan per ongeluk, skakel in ons beheerkamer toe en sê net vir ons, dit is alles right, ek kan nie die alarm laat afgaan. Ja. Dit breek daai bietjie tyd waar die meisie nog die voertuie met uitstuur en dit breek bietjie daai tyd, want dan weet ons dadelik dis nie 'n noodgeval nie.
0: Ja.
1: So ons kan na enige ander alarm wat 'n noodgeval is, die dan weer respond.
0: Natuurlik, ja, en dit gebeur ons dan maar alledaags dat 'n ou op 'n ongeluk die alarm laat afgaan. En met die flinke diens wat julle nou lewer, soos jy sê, stuur julle dadelik 'n voertuig. Nou as 'n ou nou net kan flink dink en dadelik julle laat weet, hier dan spaar dit almal nou die moeite, die onnodige werk vir 'n sekuriteitsbeampte om nou die deur te jaag soontoe, want ek kan nou maar net dink as hy daai sein kry, jaag hy so gou moontlik,
1: ja,
0: met julle reaksietye wat julle altyd so oorspog en kan spog, kan ons sien dat julle manne daar by Citywide is op het elke liewe sekond van die dag.
2: Ja, dit is het, en soos Jan ook nou gesê het, jy weet, dit is belangrik, ek voel baie keer, ek gesels baie met mense, dan dink jy, of hulle voel nou half as hulle fout gemaak het, dan moet hulle nie kanseleer, hulle moet dit nie, want het, ons gaan nie raas nie, ons gaan dankbaar wees.
0: Ja, natuurlik.
2: Is al van, jy gaan nou...
0: En is menslik, het gebeur, ons allemaal maak, jy weet mis nou maar, as 'n glyf van die vinger per ongeluk, wat jy die alarm laat afgaan.
2: Of keerknoppie, of
0: keerknoppie gedruk, is nie een sonde nie, jylle gaan hulle nie toesluit nie, jylle gaan stop met die wen, boeie, en hulle toesluit nie, jylle probeer dinge in die manheid vergemakkeliker maak, en dis soos, ek sê altyd, die besigheid moet hardloop, soos een John Deere Tracker, of een Massey Ferguson, alles is mos net perfect. En dis iets wat nie breek hier, maar solank alles in plek is sal en hy word gediens, dan gaan hy mos nou altyd sy alles vir jou gee. Maar nou ja, kom ons vertel gou vir my 'n bietjie, wat, kyk, jy sê vals alarms, nou verduidelik het vir my, wat sou 'n vals alarm wees?
1: Wel, het jy nou, het jy 'n paar verskillende voorbeelde van 'n vals alarm, ek meen die groot ene is gewoonlik door ongeluk 'n paniekknoppie druk of iets, is dit in omstand miskien is dit, maar daar is ook ander goedjies wat dit kan veroorsaak, soos baie mense wat beams het buitenkant. Gewoonlik, jy weet, daar is bossies en goed wat groei om dit partykeer en daai blaartjies en goed kan dit veroorsaak, dat dit valse alarms veroorsaak.
0: Ja.
1: So die beste sal wees maar net om altyd te kyk, 'n bietjie miskien hulle te trim, net seker te maak daar is niks voor daai beams wat hom
0: afgaan. Natuurlik, ja.
1: En ek meen dit klink dalkie so baie vir elke persoon nie, maar as dit kom by 'n beheerkamer, dit maak 'n baie groot verskil.
0: Ja. En as jy nou iemand het wat kom verf al by jou, maak net seker hulle verf nie oog toe nie.
1: Daar sê.
0: Sê gou vir ons ou Jan nou wat is al enige voorstelle wat jy vir mense kan gee, of sal ek sê raad, as dit kom by 'n noodsituasie waar ou nou weet, okay, hier is nou iemand in my, op my perseel, hoe moet ek nou maak, moet ek die kinders gryp, moet ek dit in die kaste gaan toesluit, wat moet 'n mens doen?
1: Wel, ek sal sê die heel eerste ding is, gebruik jou paniekknoppie. Ek sien baie deesdae mense verkies om miskien op WhatsApp op 'n social media groep te post of iets soos dit te sit, en dit is definitief nie die eerste ding nie. In enige beheerkamer sal ek sê, sosiale media sal altyd tweede staan na paniekknoppie toe.
0: Ja,
1: so gebruik jou paniekknoppie, druk om dat, so dat jou sekuriteitsmaatskappy dadelik weet, hier is iets wat aangaan. En in so 'n situasie, elke bietjie informatie help.
0: Ja.
1: So as iets gebeur, traai altyd informatie kry, wat die persoon aangaat,
0: ja,
1: wat die kant uit hulle gehardloop.
0: Ja.
1: En dan die grootste ding wat ons sien is tyd.
0: Ja.
1: En ek weet, partykeer as iets gebeur, mens kan nie altyd verwag dit gaan gebeur nie, maar die beste ding is om altyd seker te maak, soos op, vooral op CCTV se kant, is kry die regte tyd. Kyk, ja, op jou losie op die oomblik iets gebeur, wat dit, ja, neem daai inligting in van watse tyd het dit gebeur.
0: Absoluut.
1: Want dit maak 'n groot verskil as jy ouens soek waartoe die persoon gegaan, ja, watse voertuig het hulle gehad, wat het hulle aangehad. En daai bietjie informatie is wat ons help om daai ouens weer vas te trek.
0: Absoluut, want soos ek sê, in so 'n situasie, daai mense wat nou ingebreek het by jou, dit vat hulle etlike sekondes om al weg te kom. En dis die verskil tussen iemand, 'n minuut of twee kan die verskil wees om so 'n persoon te vang of nie. Want as jy nou vir my sê dat dit 5 minute terug gebeur, 5 minute is baie tyd vir iemand soos dit om weg te kom. So dis baie, is van kardinale belang dat hy altyd daai tyd op die tyd die dinge kan deurgee.
2: Ja, en ek dink om buitelas eten ook is en is altyd moeilik, want ek weet ek sê dit baie keer ook en nou sê, wil ek vir jou sê, bly kalm, bly rustig, wanneer dit in nood is, bly rustig, want as jy rustig is, dan doen jy automatisch goed te vinniger en beter, as jy paniek, dan
0: ja, nee,
2: val jy rond en jy
0: nee,
2: val die foon mis en jy doen dit verkeerd, ja, en jy let nie op nie,
0: ja,
2: so probeer maar so rustig as moontlik bly in die
0: situasie,
2: ja.
0: Daar is hy baie, baie dankie. Sê gou vir ons enige staaltjies wat jy ons kan vertel. Ek seker al van jy het baie wat daar gebeur in die beheerkamer of wat met jou seker nou maar in die veld dalk al gebeur het. Is daar iets wat jy met ons luisteraars kan deel?
1: Al, daar is een story wat ek definitief sal deel wat dan nie so lang terug gebeur het nie. Ons het, dit was nou een sociale media ene gewees, waar ons ou gekry het wat gevra het vir hulp.
0: Okay.
1: Die dames het om te help, hulle kon nie uitfigure waar hy is nie. Eventually het hy vir ons toe sy location gestuur,
0: okay,
1: op WhatsApp. En toe het ons agterkom, hy sit by een van ons lente binnen die winkel. Die winkel het gesluit, hy was nog bezig om inkoopies te doen en het hom binnen toegesluit.
0: Oh,
1: so, toe het ons die respons daar gekry, ons het die kliënt geskakel en die kliënt het eers geweet, daar was iemand nog in die winkel nie. En die man sit al binnen, hy sa nog al met sy trolley vol goed en alles is gesluit en al die ligte is af en die sit hy binnen vas.
0: Kan jy dit oor vertel? Dit moet net nooit met my gebeur in 'n winkel waar al klomp soetigheid is.
2: Of party ons sal seker nie omgesel in 'n drankwinkel toegesluit word.
0: Wel, waarskynlik nie. Jan, ek sê vir jou baie dankie. Lekker om jou te ontmoet. Altyd lekker om jou te sien. Rickert, enige laaste woorde van julle kant af?
2: Nee, wat net. Baie dankie dat ons maar weer hier kon wees. En ja, sien jou by die volgende een.
0: Dan sê hy. En as jy in contact wil kom met Citywide, hulle nommer 041-072-0841 of e-pos hulle by info@citywide.co.za.
3: As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar, bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes, radio-onderhoude, sosiale media, buite-uitsendings en advertensies, jou begroting, jou produk, Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-pos bemarking @luisterfm.co.za en beleef die groei.
4: Hi, ek is Steve Moore, eienaar van Citywide Security. Ons is die mees opwindende, vinnigste groeiende, AI-gerigte monitering en reaksiemaatskappy in die stad. Het jy al by ons aangesluit? Bel ons vir jou alarm en CCTV-installaties en die reaksie en monitering daarvan. Ons behandel alle alarmseine as 'n noodsein. Wanneer ons bel, is ons manne in swart. Reed om jou gemoedsrus te verseker, stuur 'n boodskap na ons by Citywide Security op Facebook. By Citywide sê ons altyd, we are the men in black and we always have your back. Citywide Security is securing your peace of mind.
5: Rebecca, Astro Paints, jou Dulux Paint Specialist, is nou hier. Na 30 jaar se kundigheid in decoratieve, beskermde en marine verf en takke in Maitland, Diep Rivier en Claremont, bring Astro Paint nou gehalte, style en topdiens. Welkom by PE, se nuwe huis van kleerkundigheid en passie. Kom loer in by 5D Willowdown Shopping Center Fairview en sien self hoekom ons die beste verfadvies in die stad bied. Astro Paints, Dulux Paint Specialist, verf met trots, verf met passie, verf met kracht.

sleg koud en hier in Middernagland met de helpende hand, net iets voor die aand. Ek delf in die myne vir die silver sikkels, dis een groot gesikkel, daar is niks meer oor nie.

0: Die klanke van Maestro SP met Ekkan. Net voor het rijdelen geef ons Tsaus en Tsiens Jordaan geef ons die blauw trein. Tijd so 12:45, goeiemiddag en welkom as jy nou net ingeskakel het. Is nou tijd vir kombuiskas Canaris, vriende. En ek deel vandag hier die heerlijke warm chocolade kitspoeding en ook hier die melktaart beskuit. Hy is op my Facebookblad, Etienne Karlis op Luister FM en net so op die Luister FM receptengroep. Jy as foto's ook gaan loer, biekie, jy gaan definitief hierdie twee moet aanpak hierdie naweek. Ek begin met die warm chocolade kitspoeding. So wat jy nodig het is 1 pakkie 90 gram kitspoeding, hulle noem nou mousse kitspoeding, is die gewone een wat jy nou mag gebruik. Die chocolade ene werk goed, is die ene wat ek van hou, maar jy kan natuurlijk om nou ander geur ook gebruik. Maar dit werk nou lekker met die spesifieke recept, ek gaan vir jou sê hoekom, want jy krijg 2 eetlepels kakao poeier ook by, so dis wat om nou extra chocolade smaak gee. Maar jy kan hom natuurlijk aanpas, as jy nou nie hou van die chocolade nie, maar wat is nou lekkerder as chocolade? So, wat jy nodig het, is een van die pakkies kitspoeding, 90 gram, 2 koppies melk, 'n koppie suiker, 'n koppie bruinsmeel, 2 eetlepels kakao poeier, 'n teelepel bakpoeier, 'n knippie sout, 'n teelepel vanillegeersel en so 2 eetlepels gesmelte botter. Dan het jy 'n saus wat jy saam met hom maak, 1 koppie bruinsuiker, 2 eetlepels kakao poeier en 2 koppies kookwater. So, wat jy doen as jy voorvoorat jy oond op 180 grade, smeer hy oond vaste bak of spuit om met kleewerende kos sproei. Dan berei jy jou mousse kitspoeding aan met die melk volgens die aanwysings op die pakkie soos wat jy nou sal aanmaak. Dan meng jy nou jou suiker, jou bruinsmeel, jou kakao poeier, jou bakpoeier en jou sout saam. Voeg die voorbereide mousse, vanillegeersel en gesmelte botter by die droë bestanddele en dan meng jy dit nou tot 'n gladde beslag. Giet dan nou daai beslag in jou voorbereide bak. Meng jou bruinsuiker en kakao vir die saus en sprinkel dit eweredig oor die beslag. So jy gaan nou die bruinsuiker kakao gaan jy meng, dan gaan jy dit sprinkel oor daai beslag wat jy in die voorbereide bak nou gegiet het. Dan vat jy die kookwater, versigtig gooi jy dit met die agterkant van 'n lepel oor die pudding, net so. Moenie roer nie, dis baie belangrik. En dan bak jy hom nou op 180 grade vir 35 tot 40 minute totdat die bokant ferm is. Laat die pudding so paar minute afkoel, die heerlike chocolade sous sal onder in die bak vorm. So daai water meng, smelt nou, of daai suiker en daai kakao poeier meng nou lekker met die water en hy smelt nou lekker terwyl daai oukie bak. En dan as jy hom nou uit die oond uithaal, dan het hy nou daai heerlike sous wat onder lê, wat nou die pudding so lekker maak. Jy kan hom bedien met roomys of geklopte room, hy is heerlik en is so goedkoop om te maak ook. So, as jy nou die naamlik iets soos aan mekaar wil slaan vir die familie, probeer gerus hierdie warm chocolade kitspoeding. Dan, vir diegene wat nou lief is, so lekker stukkie beskuit saam met 'n koppie tee of 'n boere troosie, hierdie is vir julle, wat jy nodig het vir hierdie melktaart beskuit, is 1 kilogram bruismeel. 500 ml ultramel vla. 2 koppies suiker, jy kan bietjie minder gebruik as jy nie hou van 'n baie soet beskuit nie. Ek hou van 'n baie soet. 2 koppies werk vir my, maar jy kan hom minder maak, nou sê 1 koppie of 1,5 koppie, dit hang alles af van jou. Ek hou van hoe soeter hoe beter. Dan het jy nodig so 15 tot 20 ml kaneel na smaak, as jy hou van kaneel. Ek hou van kaneel, 20 ml is wat ek gebruik. Dan so 5 ml amandelgeersel. 2 eiers, 250 gram botter gesmeld en dan 5 ml sout. So, wat jy doen as jy voorvoorat jy oond op 180 grade, klits jou eiers goed tot lig en skuimerig. Voeg die ultramel vla en amandelgeersel by, gevolg deur jou gesmelte botter. Meng hom goed, sif jou bruinsmeel en sout saam, roer die suiker en kaneel by die meel mengsel, voeg dan nou jou nat bestanddele by jou droë bestanddele en meng tot hy nou 'n hanteerbare deeg vorm. Indien nodig as hy nou te loperig is, voeg nog so 'n bietjie meel by, en dan sal hy natuurlijk nou net, dan roer jy hom net lekker tot hy nou styf is. Hy moet 'n hanteerbare deeg wees, dis baie belangrik. Skep of druk dan nou die deeg in jou gesmeerde beskuitpanne of enige bakpan van jou keuse, en dan bak jy nou om so 30 tot 35 minute tot hy nou gaar of goudbruin is. Sny dan nou die stukke, die beskuitstukke terwyl die beskuit nog warm is, sny hom dan in die vingertjies of hoe ook al jy hom nou wil hê, en dan droog jy nou die beskuit in 'n lae temperatuur, oond 100 grade is die nommer, totdat hy nou droog is. Jy druk hom ons nou maar net in die oond 100 grade, en wat jy doen is, jy druk ons nou 'n lepel tussen die deur en die oond, sodat die hitte ontsnap en dit is hoe jy jou beskuit uitdroog. En dan wanneer hulle reg is, kan jy nou gerus daai ketel aansit en hom geniet saam met 'n lekker koppie boeretroos. Dan sy vriende op my Facebookblad is hy Etienne Karlats op Luister FM en ook op die Luister FM resepte groepie. Ek sien die mense vra nou vir hierdie resepte aan. Ek stuur hom vir jou so maklik soos dit 082-333-667. Tyd so 9 minute voor 1. 1 uur is het nies tyd. Net na die 1 uur nies het ek vir Eddie van Eddie's Locksmith in die atelier. Kan nie wag om met hom te gesels. Bly ingeskakel hier op Luister FM.
1: Nee man, waar is my sleutels?
2: Ach, moet nie sê jy het hulle verloor nie.
1: Die hele bos.
2: Alles was op die bos, die huis, die hek, die kar.
1: Ja, alles.
2: Fantasties. Ek moes vir my ma geluister het.
3: Maar met Eddie the Locksmith is daar 'n oplossing. Ons doen sleutelkodering op die perseel, selfs as jou sleutels weg is. Ons maak motors en huise oop, sny sleutels en vervang slotte. Ons vervang ook afstandbeheer sleutels en key casings. As dit kom by slotte en sleutels, is daar net een naam. Eddie the Locksmith. 073-993-8917.
4: Twee woorde kan so baie beteken as dit reg gebruik word. Lief jou, dan voel jy. Kom hier. Dan volg jy. Suksesvolle projek, dan vier jy. Maar as jy twee woorde soek wat krag dra, veral in die Oos en Suid-Kaap, dan gebruik jy Algoa Steel. Beste diens, beste produkte, wye verskeidenheid, beste advies, kwaliteit gewaarborg. Vir meer as 20 jaar, dra twee woorde 'n hele industrie. Besoek die manne wat weet, Algoa Steel.

0: In jou hoofnuus om hier die uur, en teen korrupsiekenner sê die polisiediens het geen lifestyle audits uitgevoer nie. SASSA ontslaan 14 amptenare in die Hoogskaap en Justin Bieber sal die eerste FIFA wereldbeker Superbowl style rustyd vertoning lei. Die tyd is nou 1 uur, ek is Etienne Kalitz met jou nuus. Goeiemiddag. Die Wereldbank se teenkorrupsiekenner Albertus Skooman sê geen lifestyle audits is die afgelope 5 jaar binnen die Suid-Afrikaanse polisiediens uitgevoer nie. Skooman het vandag aan die Midlanga Kommissie van Onderzoek gesê dat die polisiediens slegs leefstyloorsigte en onderzoeke gedurende hierdie tydperk uitgevoer het. Hy sê geen een van die ondersoeke waarby senior bestuurslede betrokke was, het tot volledige leefstyl audits oorgegaan nie. Hy verduidelik dat in leefstyl oorsig en amptenaar is 'n finansiële openbaarmakingsvorm ondersoek en hul verklaarde bates met hul inkomste vergelyk. Skooman sê die taak kan dan verwys word vir 'n leefstyl ondersoek indien hierde geïdentifiseer word. Die Suid-Afrikaanse Maatskaplike Sekuriteitsagentskap, oftewel SASSA, in die Oos-Kaap het 14 amptenare ontslaan weens beweerde bedrog, korrupsie en wangedrag. Die saak hou verband met die beweerde bedrieglike goedkeuring van maatskaplike toelaas en onwettige veranderinge aan begunstigdes se bankbesonderhede. Volgens SASSA het bedrieglike aktiwiteite rakende toelaagadministrasie en betalingsprosesse gelei tot verliese van meer as 3 miljoen rand. Die agentskap sê die saak is na die polisie verwys vir verdere ondersoek, terwyl 11 ander amptenare dissiplinêre verhore in die gesig staar. SASSA doen 'n beroep op begunstigdes en die publiek om alle bedrieglike aktiwiteite aan te meld om maatskaplike toelaas wat vir kwesbare aansoekers bedoel is te help beskerm. Die burgerlike samelewingsorganisasie Gun Free South Africa doen 'n beroep op die regering om 'n manier te vind om die verspreiding van onwettige vuurwapens reg oor die land te stuit. Die beroep kom terwyl die organisasie Vuurwapenvernietiging Dag herdenk wat jaarliks op 9 Julie gevier word. Gun Free South Africa waarsku dat duisende vuurwapens onwettig in omloop is weens tekortkominge in die land se herlisensieringsstelsel vir vuurwapens. Die organisasie sê burgerlike vuurwapeneienaars is die grootste bron van onwettige vuurwapens, met sowat 24.000 vuurwapens wat oor die afgelope 3 jaar as verlore of gesteel aangemeld is. Gun Free South Africa sê strenger toepassing van die wet is nodig om die aantal onwettige vuurwapens in Suid-Afrika te verminder. Daar is steeds baie Malawiese burgers wat probeer om na land terug te keer. Die March and March organisasie het onwettige buitelandse burgers tot Dinsdag verlede week gegee om die land te verlaat. Baie mense uit Malawi en ander lande het Suid-Afrika vrywillig verlaat en huis toe teruggekeer. Talle wend hulle egter steeds tot die Malawiese konsulaat in Johannesburg vir beskerming en vrywillige repatriasie. Die konsulaat sê dit is moeilik om logistiek te bestuur weens die groot aantal mense wat hulp soek. In jou sportnuus, die Springbokke het in jong en minder ervare span aangewys vir Saterdag se Nasieskampioenskapstoetswedstryd teen Skotland op Loftus Versveld. Afrigter Rassie Erasmus sê die keuse is lank vooruit beplan en daarop gemik om minder ervare spelers die geleentheid te gee om te bewys dat hulle kan presteer wanneer dit saak maak, terwyl hy aandring dat hulle die taak kan uitvoer. Vleel Kane en Moody glo die span se deeglike voorbereiding en vertroue in die afrigtingsspan het die spelers die selfvertroue gegee om Skotland se aanvallende, dreigemente die hoof te bied. Die Springbokke is vans beslote om hul sterk rekord op Loftus te verdedig met 'n aggressiewe spelplan wat 'n sleutelrol sal speel terwyl verskeie spelers hul wêreldbeker ambisies wil versterk. En ten slotte, die Kanadese popster Justin Bieber sal op 19 Julie die eerste FIFA wêreldbeker Superbowl-styl rustyd vertoning in New York lei. Hy sluit aan by Madonna, Shakira en BTS vir die 11 minuut optrede ter ondersteuning van die FIFA Global Citizen Education Fund. Burna Boy, Gustavo Dudamel en die PS22 koor met Coldplay en die Sesame Street Muppets sal ook daar verskyn. Bieber sê die toernooi verenig die wêreld soos niks anders nie. Die rustyd vertoning is saamgestel deur Coldplay se Chris Martin en beoog om $100 miljoen vir kinderonderwys wêreldwyd in te samel. In jou geldsake, die rand verhandel teen R16.37 teen die dollar, R18.70 teen die euro en R21.95 teen die pond. Bitcoin verhandel teen $62,794. Die prys van goud is $4,108.54 per fyn ons en die prys van Brent ru-olie is $77.39 per vat. En op daai noot is die einde van hierdie nuusbulletin. Ek is Etienne Kalitz vir Luister FM Nuus. Ons volgende nuusbulletin volg om 2:00, maar vir nou kom ons kyk wat gebeur in ons weer vir Vrydag die 10de Julie.
1: Luister FM weer.
0: En jou weervooruitsigte vir Vrydag die 10de Julie, ek skop af in Alibal Noord 7 met 'n maksimum van 16. Bisu staan op 9, 15. Kranok 6 met 'n maksimum van 12. Oos-London 14, 17. Fort Beaufort staan op 7 met 'n maksimum van 12. Graafrynet 7, 11. Gramstad 9, 15. Mtata 9, 16. Port Elfre 12, 16. Port Elizabeth 13 met 'n maksimum van 16 en 60% reën. Port St. John's 15, 18. Queenstown 5 met 'n maksimum van 14, uitnagende Dispatch 11, 16 met 30% reën en Jeffreys Bay staan op 13, 17 met 90% reën. Jou weer word vriendelik verskaf deur die Suid-Afrikaanse Weerbureau. Kuier gerus op hulle webtuiste www.weathersa.co.za.

0: Het jy gesien? Die bure is weer op pad na hulle plaas. Nuwe bakkie en al.
1: Dis omdat hulle by Samba is.
0: Hoezo?
1: Hulle het al voertuigfinansiering daar gedoen en al korttermijnversekering. Persoonlik, kommersieel en agri.
0: En?
1: Geen makelaars voor je. En hulle ontvang 'n versekeringsbonus elke maand.
0: So dis hoekom hulle altyd kan gaan.
1: Met Samba is het moontlik om soveel meer te leef. Samba Koöperatief Beperk is 'n gemagtigde finansiële dienste verskaffer en 'n geregistreerde kredietverskaffer. Bepalings en voorwaardes geld.
0: Die wêreld van kennis word hier oopgesluit.
2: By Laerskool Lorein klop Afrikaanse hart. By Laerskool Lorein word jou kind nie net geleer nie, hy word gevorm. Hier bou ons meer as net kennis. Ons bou karakter, dissipline en trots. Met sterk akademie, sport en kultuur bied ons die geleentheid om uit te blink en fees te vier.
0: By Laerskool Lorein voel ek dat ek behoort.
2: Want by Laerskool Lorein begin die reis van 13 jaar se onderwys, gebou op tradisie en uitnemendheid.
3: Laerskool Lorein, hier begin jou kind se toekoms.
4: By Eastern Cape Caravans, Campbell en Safari Center het ons alles wat jy benodig vir jou kamper 4x4 uitstap het. Nuwe en uitstekende gebruikte karavane en sleepwaens, bakkie canopies en vele meer. Eastern Cape Caravans is die enigste geakkrediteerde Jurgens en Bushlappe handelaar in die Oos-Kaap.
5: Ek is Ewan Grobler.
4: En ek is Chantal Grobler van Eastern Cape Caravans, Campbell en Safari Center.
5: Kom gesels met ons.
4: 24 Vierde Laan, Homer, Port Elizabeth.
5: Dat ons julle kan help met die beste advies rakende jou 4x4 en kampering teen die beste prys.
4: 041-581-5363.

die ander dag 'n bietjie. En ek skryf toe 'n liedjie vir my. Ek weet ek kon dit weer beleef wanneer ek droom van die meisie met die blou blou oë.

Aklet. Hier is op die regte plek, dis luister FM. Die 18e Julie, vriende, is het tyd vir die Toyota uit en haag 4x4 dag, aangebied deur die Eastern Cape 4x4 Challenge Club by die uit en haag vliegveld. Nou, die aksie begin 9 uur die ochend met alles van gewone 4x4's tot extreme 4x4 uitdagings wat die modder laat spat. Daar is kostalletjies en uitstallers en pret vir die hele gesin. Toegang is slegs R50 per toeskouer en kinders onder 12 kry gratis toegang. Deelnemer inskrywing sluit op 10 Julie en die dag is ten bate van die aand Mymering Ouwe Thuis. So bring gerus 'n skenking saam en gee dit by die hek af. Luister FM Saaiwag regstreeks uit vanaf die geleentheid. Vir navraag skakel vir Karel by 082-827-7922 of Linda by 078-542-2466.

0: Metrodiesel. Ja nee, ons gooi brandstof nie jou geld weg nie. Ons is die goedkoopste in die hele metro. Ja, jy het dit reg gehoor. Goedkoper as jou oupa se Saterdag braaivleis. Dis maandag tot vrijdag. 6 tot 6 en Saterdag 6 tot 1. Diesel, petrol, gas, olie en hout. Wat soek jy dan nou meer? Ons is ook aan Volkswagen parkeerarea by 95 Algoa straat tussen Dispatch en Uiternaag. Wil jy ons speciale prijse en promoties sien? Jy sal ons Facebook moet gaan blaai soos in nou. Bel ons by 082-371-441. Metro Diesel, die kracht van goedkoop brandstof in jou bak. Dit is so goedkoop, dis amper krimineel.
1: Wil jy jou eiendom verkoop, maar huiwer en weet nie waar om te begin nie? Laat de wens van Shine en Liesel van Talana Voet Eiendomme, een familie-echtpaar wat omgee, saam met jou hier die pad stap. Om jou huis te verkoop kan een stressvolle ervaring wees. Ons kan jou gedachte van te koop, na verkoop, gauw realiseer. Ons bied een gratis waardasie aan. Kom ons maak jou reis aangenaam. Skakel ons op 084-307-5148. Dus 084-307-5148. Of besoek ons by 89 Main Road Dispatch. Jou wens van Shine & Liesel by Talana Voet Eiendomme.
2: Hierdie is 'n belangrike gemeenskapsaankondiging. Back and closure bly 'n hoogs aansteeklike siekte wat groot skade aan ons vee- en landboubedryf kan veroorsaak. Daar is tans geen nuwe gevalle van back and closure tot dusver in ons area aangemeld nie, maar die gevaar is nog nie verby nie. Daarom word alle boere, veehouers en vervoerpersone steeds versoek om waaksaam te bly. Hou streng by biosekuriteitsmaatreëls, moenie diere uit besmette of bewegingsbeheerde gebiede aankoop of vervoer nie. Ontsmet voertuie, toerusting en klere gereeld en maak seker alle dokumentasie is in orde wanneer diere vervoer word. Let op vir enige tekens soos koors, kwyl, sere in die mond, mankheid of verlies aan eetlus. Enige verdagte simptome moet onmiddellik aangemeld word by die betrokke owerhede. Deur saam verantwoordelik op te tree, beskerm ons ons vee, ons boere en ons gemeenskap.

Die klanke van die Diemwald Wasserval en hy gee vir ons elektrisiteit. Net vir het Christijn in die bos en Tino sê op en dop. Tijd so 17 minuten voor 2. Goeiemiddag en welkom as jy nou niet ingeskakel het. Ek wil vandag bykie met julle gesels oor grimering. Nou kyk, baie damiekies is lief om grimering op te sit. In die oggende is het natuurlik, eerste ding is hulle klaargemaak het voor die spieel en die grimering word nou opgesit. En net so ook het ons nou al gesels oor mense wat bestuur en dan nou die grimering opsit. En ek haal my hoed af vir die damiekies wat het kan doen, waar die stuurwiel met die twee bene vasthou en dan nou hulle oogwimpers of wat ook al jy dit nou noem, die oë in kleer en al die klas van dinge. Nou ek wil nou vandag bietjie by julle weet, is julle grimering mense, of jy kry baie mense wat glad nie eers grimering dra nie en hulle voel natuurlike skoonheid is die beste. Ek is natuurlik iemand wat ek dit pla my nou glad nie of iemand nou grimering dra of nie grimering dra of lipstiffie en daai klas van dinge nie. Dit maak nie van jou 'n mooier of 'n beter mens as jy nou die dag nou baie grimering aan het of geen grimering of net so bietjie net om die oë bietjie uit te bring. Of die lippe dalk so 'n bietjie rooi te maak. Is jy iemand wat hou van grimering draak, praat spesifiek van die dametjies, nie die mans in die kontry nie. Maar as daar nou so 'n man of twee is wat grimering draai, is welkom om julle opinies te gee. 082 333 367.

Die klanke van Valiant Swart en hy sê vir ons eyeshadow. Die onderwerp vandag natuurlik 'n bietjie grimering en die dametjies wat lief is vir grimering. Ek wil net by hulle 'n bietjie gesels vandag. Daar's baie dametjies wat in die oggende, ek het al gesien wat elke dag grimering natuurlik dra en dan nie by die huis uit sal stap sonder om iets op die gesig te sit nie, of nou lipstiffie is of eyeshadow soos Valiant Swart sal sê, of is daar natuurlik mense wat glad nie van grimering hou nie, wat maar net 'n bietjie lipstiffie opsip en dan gaan hulle werk toe en so gaan hulle deur die dag. Maar ek wil by jou weet, hoe belangrik is jou grimering vir jou? Want ek weet ons baie dames wat erg is oor hulle grimering. En grimering is natuurlik baie duur. Ek sien die stories so, kyk, ek het al gesien wat grimering kos. En het is dames spandeer, ek wil amper sê, duisende rande aan grimering om mooi te lyk. En so wil ek by jou weet vandag, ek het 'n boodskapie wat sê, hallo Etienne, ek is glad nie 'n grimering persoon nie. Ek dra oor die jaar al net my lipstiffie, ook nog nooit my hare gekleer nie. In die speel lyk ek nie te sleg nie. Ons sê baie dankie vir jou boodskap, Alta. Beatrice sê, Etienne, ek het nog nooit in my lewe grimering gedra nie en ek is nou 69 jaar oud. So Beatrice, jy sê iemand vir grimering nie, niks fout daarmee. En die Wiki sê vir my, ek moet elke dag grimering dra, my man se reels nogal. Ek hou daarvan, maar lei om elke dag aan te sit. Dan sê Wiki, dankie vir jou boodskap. En ek kan nou nogal dink dat dit 'n tydsame storie is om grimering aan te sit, want ek verstaan is 'n onderlaag en is die en dan sit dit en die oë word gedoen en is lipstiffie en vroue doen baie moeite om mooi te lyk en soos die dametjie nou mooi hier sê, dis die man se reël, so die man wil hê die dametjie moet mooi lyk. So ja, dit is ek het nie 'n probleem met glad nie grimering nie, ek dit is nie vir my regtig 'n probleem die grimering ding nie, so maar nou ja, as 'n dametjie wil mooi lyk en sy wil ekstra geldjie spandeer om haar gesig mooi te maak vir haar man en natuurlik, net vir haarself ook natuurlik, dan is daar niks fout daarmee nie. Ek wil by jou weet, is jy een van daai mense wat lief is vir grimering, draai is een wat sê, hallo Etienne, ek sit elke dag lipstiffie en blusher of blusher op, maar net met spesiale geleenthede, sal ek dan nou grimering aansit, so kom het van Maggie af. Daar sê Maggie, so jy is ook iemand wat net spesiale geleenthede, en dis nou weer die ander ding, baie is mense sal net met spesiale geleenthede die grimering aansit, en dan ek wonder nou net, nee, veronderstel nou vir jouself, mans het ook grimering gedra, dit sal nou vir jou een snaakse story gewees, want ek kan myself glad nie sien om elke oggend voor die spieël te sit. Ja, dit is een story vir aan en dag, ons los om aan die dag, maar gesels bykie saam, as jy grimering persoon, spandeer jy ook ure voor die spieël om jouself mooi te maak, of is jy maar iemand wat nie regtig omgee oor grimering nie. 082333367. Jy

0: In jou hoofnuus om hierdie uur, en teen korrupsiekenner sê die polisiediens het geen leefstyl audits uitgevoer nie. SASSA ontslaan 14 ambtenare in die Hoogskaap en die jongbokke gereed vir Skotland uitdaging. Die tyd is 2 uur, ek is Etienne Kalitz met jou nuus. Goeiemiddag. Die Wêreldbank se teenkorrupsiekenner Albertus Skooman sê geen leefstyl audits is die afgelope 5 jaar binne die Suid-Afrikaanse polisiediens uitgevoer nie. Skooman het vandag aan die Midlange Kommissie van Onderzoek gesê dat die polisiediens slegs leefstyloorsigte en ondersoeke gedurende hierdie tydperk uitgevoer het. Hy sê geen een van die ondersoeke waarby senior bestuurslede betrokke was, het tot volledige leefstylaudits oorgegaan nie. Hy verduidelik dat 'n leefstyloorsig en ambtenaar se finansiële openbaarmakingsvorm en ondersoek en hul verklaarde bates met hul inkomste vergelyk. Skooman sê die saak kan dan verwys word vir leefstylondersoek indien teenstrydighede geïdentifiseer word. Die Maatskaplike Sekuriteitsagentskap in die Ooskaap het 14 amptenare ontslaan weens beweerde bedrog, korrupsie en wangedrag. Die saak hou verband met die beweerde bedrieglike goedkeuring van maatskaplike toelaas en onwettige veranderinge aan begunstigdes se bankbesonderhede. Volgens SASSA het bedrieglike aktiwiteite rakende toelaagadministrasie en betalingsprosesse gelei tot verliese van meer as 3 miljoen rand. Die agentskap sê die saak is na die polisie verwys vir verdere ondersoek, terwyl 11 ander ambtenare dissiplinêre verhore in die gesig staar. SASSA doen 'n beroep op begunstigdes en die publiek om alle bedrieglike aktiwiteite aan te meld om maatskaplike toelaase wat vir kwesbare aansoekers bedoel is te help beskerm. Die burgerlike samelewingsorganisasie Gun Free South Africa doen 'n beroep op die regering om 'n manier te vind om die verspreiding van onwettige vuurwapens reg oor die land te stuit. Die beroep kom terwyl die organisasie Vuurwapenvernietigingsdag herdenk, wat jaarliks op 9 Julie gevier word. Gun Free South Africa waarsku dat duisende vuurwapens onwettig in omloop is, weens tekortkominge in die land se herlisensieringsstelsel vir vuurwapens. Die organisasie sê burgerlike vuurwapeneienaars is die grootste bron van onwettige vuurwapens, met sowat 24.000 vuurwapens wat oor die afgelope 3 jaar as verlore of gesteel aangemeld is. Gun Free South Africa sê strenger toepassing van die wet is nodig om die aantal onwettige vuurwapens in Suid-Afrika te verminder. Daar is steeds baie Malawiese burgers wat probeer om na hul land terug te keer. Die March and March organisasie het onwettige buitelandse burgers tot dinsdag verlede week gegee om die land te verlaat. Baie mense uit Malawi en ander lande het Suid-Afrika vrywillig verlaat en huis toe teruggekeer. Talle wend hulle echter steeds tot die Malawiese konsulaat in Johannesburg vir beskerming en vrywillige repatriasie. Die konsulaat sê dit is moeilik om logistiek te bestuur weens die groot aantal mense wat hulp soek. In jou sportnuus, die Springbokke het 'n jong en minder ervare span aangewys vir Saterdag se Nasieskampioenskapstoetswedstryd teen Skotland op Loftus Versveld. Afrigter Rassie Erasmus sê die keuse is lank vooruit beplan en daarop gemik om minder ervare spelers die geleentheid te gee om te bewys dat hulle kan presteer wanneer dit saak maak, terwyl hy aandring dat hulle die taak kan uitvoer. Vleel Kane en Moody glo die span se deeglike voorbereiding en vertroue in die afrigtingsspan het die spelers die selfvertroue gegee om Skotland se aanvallende dreigemente die hoof te bied. Die Springbokke is vasbeslote om hul sterk rekord op Loftus te verdedig met 'n aggressiewe spelplan wat 'n sleutelrol sal speel, terwyl verskeie spelers hulle wêreldbeker ambisies wil versterk. En ten slotte, die Kanadese popster Justin Bieber sal op 19 Julie die eerste FIFA Wêreldbeker Super Bowl styl rustyd vertoning in New York lei. Hy sluit aan by Madonna, Shakira en BTS vir die 11 minuut optrede ter ondersteuning van die FIFA Global Citizen Education Fund. Burna Boy, Gustavo Dudamel, die PS22 koor met Coldplay en die Sesame Street Muppets sal ook daar verskyn. Bieber sê die toernooi verenig die wêreld soos niks anders nie. Die rustyd vertoning is saamgestel deur Coldplay se Chris Martin en beoog om $100 miljoen vir kinderonderwys wêreldwyd in te samel. In jou geldsaake, die rand verhandel teen R16.37 teen die dollar, R18.70 teen die euro en R21.95 teen die pond. Bitcoin verhandel teen $62,794. Die prys van goud is $4,108.54 per fyn ons en die prys van Brent ruolie is $77.39 per vat. En op daai noot, dis die einde van hierdie nuusbulletin. Ek is Etienne Kalitz vir Luister FM Nuus. Ons volgende nuusbulletin volg om 3:00, maar vir nou kom ons kyk wat gebeur in ons maksimum temperature vir Vrydag die 10de Julie.
1: Luister FM weer.
0: Jou maksimum temperature vir Vrydag die 10de Julie, ek skop aan vanuit nagede dispatch, een maksimum van 16 met 30% reën. Queenstown staan op 14, Port St. John's 18, Port Elizabeth, een maksimum van 16 met 60% reën. Port Alfred 16, Mtata 16, Gramstad, een maksimum van 15, Graafreinet 11, Fort Beaufort staan op 12, Oos-London 17, Kraarhoek een maksimum van 12, Bishu 15, Aliwal Noord staan op 16 en Jeffreys Bay 17 met 90%. Sendrien. Jou weer word vriendelik verskaf deur die Suid-Afrikaanse Weerbureau. Kuier gerus op hulle webtuiste weather.sa.co.za.

0: Die klanke van Jacob Swaan en Karin van Jaarsveld met Lief. Net voor het tijdens die Bosveld klonk met Gooi Koele en Franja Du Plessis sê vir ons, bring dit tijd so 16 minuut oor 2. Goeiemiddag en welkom as jy nou niet ingeskakel, dat ons gesels bykie oor grimering. En is jy iemand wat lief is om grimering te dra? Het lyk my is heel wat mense wat nie grimering dra nie. Hier is een damekie wat my sê, hallo Etienne, ek is 81 jaar oud en ek het nog nooit grimering gedra nie, net lipstiffie, ook nooit my haare gekleer. Dankie vir jou muziek, so kom het van Jacoba. Baie dankie Jacoba vir jou boodskap. 81 jaar nog nooit grimering gedra nie. Wow. Nog een wat sê, hallo en ek dra glad nie, grimering nie, altyd eyeliner, soos hy het noem, en mascara gedra, tot ek my man ontmoet het. Hy hou glad nie van grimering nie, hy soek nie een vrou wat as sy teen een bus moet vastloop, dan, dan sien jy net stof wat spat, ja, hy sê, een vrou is op hulle mooiste, sonder al die grimering. So kom het van Rissie af. Ek hou van die manier hoe jy het beskryf. Baie dankie vir jou boodskap. Hier is nog iemand wat sê, middag Etienne, toe ek jonger was, het ek een potlood gebruik op my onderste lid van my oë. Maar nou, van dat ek ouder is, gebruik ek maar net lipstiffie. So kom het Francina af. Baie dankie Francina, so jy is net een lipstiffie mens. Irina sê, middag Etienne, sal net met speciale geleenthede grimering aansit. My man sê altyd, ek is vol mooi soos ek is. Anders koop ek vir my inkleerboek met kruite. So kom het van Irina. Baie dankie, ek sê ook altyd, natuurlijke skoonheid is ons die mooiste. Nog een wat sê, hallo Etienne, ek is nie baie liever grimering dra nie, sal meestal lipstif aan smeer. Gelukkig het ons vader my geseen met een natuurlijke blosser, so daar bespaar ek definitief altyd rooi wangetjies. Nou en dan sal ek so bykie oe in kleer. Mooi dag vir jou en elkeen in die kontrein. So kom het van Anisha af. Baie dankie Anisha vir jou boodskap. Hier is een boodskapie van Mara, kom ons hoor wat sy sê.
1: Middag Etienne, dis Mara. Oh nee, ek is baie lief vir grimering. Ek sal altyd aansit as ek loop. As ek uitgaan, moet ek mooi lyk. En my grimering is als in my hare. Jy moet een lekker dag gee, veilig reis toe.
0: Daar sê Mara, baie dankie vir jou boodskap. Jy is lief vir grimering, dra altyd op jou beste. Te lyk niks fout daarmee nie. Hester sê, goeiemiddag, ek is baie lief vir eyeliner en mascara. Natuurlijk my lipstiffie. Ek moet het aan, he, al kamp ek alleen tussen Ape en Bobbejaan. Moet versorgd voel en like. Ek dra nie onderlaagie af en toe so bykie eyeshadow. Gaan ook nie makkelijk winkels toe en voel nie versorgd nie. So kom het van Hester af. Mooi dag. Dankie Hester vir jou boodskap. Waardeer jou opreg. Hier is nog enekie wat sê, middag ek dra ook die grimering, die groete van Jacoba. As hy, so sy dra ook die grimering. So hier is baie mense wat die grimering dra in die kontrein. Ek het nogal gedink, ek gaan heel wat wees wat grimering dra. En niks fout met grimering dra nie, as mis nou niks vrou fout om hier, is een vrou as self wil mooi maak vir haar man en vir haar self nie. En soos ek nou sien, hier is baie mense maar liever die natuurlijke, sal ons sê die natuurlijke look, soos die Engelsman om nou sal noem, net so met 'n bietjie lipstiffie, net om die lippe so bietjie op te kikker en hier en daar die oë en niks fout daarmee nie. Tyd so 19 minute oor 2, jy is ingeskakel op die middag samesyn.
2: Luister FM het 'n gedragskode geteken wat deur die uitsaai klagtekommissie van Suid-Afrika toegepas word. Kragtens hierdie kode is ons verbind tot die weergee van akkurate nuus, billike kommentaar en programme wat nie skadelik is vir kinders nie, wat nie haat verkondig nie en wat nie sinnelose geweld en eksplisiete seks beskryf nie. As u meen dat ons nie aan hierdie kode voldoen nie, kan u die Uitsaai Klagtekommissie van Suid-Afrika verwittig. Rig klagtes aan Uitsaai Klagtekommissie van Suid-Afrika, Posbus 412-365 Kraighol 2024 of stuur 'n faks aan 011-325-5736 of 'n e-pos aan bccsa@napsa.co.za. Vir verdere inligting besoek gerus www.bccsa.co.za.

0: Twee woorde kan so baie beteken as dit reg gebruik word. Lief jou, dan voel jy. Kom hier, dan volg jy. Suksesvolle projek, dan vier jy. Maar as jy twee woorde soek wat krag dra, veral in die Oos en Suid-Kaap, dan gebruik jy Algoa Steel. Beste diens, beste produkte, wye verskeidenheid, beste advies, kwaliteit gewaarborg. Vir meer as 20 jaar, dra twee woorde een hele industrie. Besoek die manne wat weet, Algoa Steel.
1: Hey, neighbor, I see your sales board is gone. Have you sold your house already?
2: Yep, sold in a month. Simon and Monique at WeSellHouses.co.za are incredible. They're the ultimate real estate solution. They came and took care of everything.
1: Everything?
2: Absolutely. Professional photos, enticing descriptions, targeted advertising, and all the legal stuff. They really understand the local market.
1: Excellent.
2: They are. You can trust them to sell your home.
1: WeSellHouses.co.za. It's that easy.
3: Lieve jemel, maar is warm. Ek moet die aircon net reg maak. Die het 'n vat aan my.
4: Raak die somer te veel vir jou? Tony's Auto Aircon Services. Kom maak 'n draai vir 'n gratis lekkasietoets. Ons verskaf ook compressors, condensers en vele meer. Kom, ons maak jou weer cool.
3: Nee. Ek is nou daar. Cool, man. Ja.
4: Tony's Auto Aircon. 152 Hugh Road, Warmer. 041-581-3899.
5: Volg ons op Instagram @luisterfm.

0: Die klanke van Liesel Pieters en Jan Jan Jan met Ek Bly Jou Taal. Ravensie sê ook vir ons, Fyle van der Byl en Kosie Beek is met sy Bosveld vast. Trap tyd so 25 minute voor 3. Goeiemiddag en welkom, is jy nou net ingeskakel, dat ons gesels bykie oor grimering. Ons het vir Tannie Veronica, en so kom ons hoor wat sy sê.
1: Goeiemiddag Etienne, my resepte mannetjie. Ja nee, kyk, ek, potloodjie en lipstiffie. Lipstiffie is my alles. My man het baie, en dan gooi ek het in sy hemse sak. Hy het baie dit uitgehaal, want hy was 'n roker, om sy sigaret aan te steek, en dan sit my lipstiffie. My lipstiffie moet altyd saamgaan, ek is 'n lipstiffie mens. Nee, grimering, nee, maar my dogter sal vir jou sê, hoe sê sy altyd, skoonheid kom uit 'n bottel.
0: Daar sê, skoonheid kom uit 'n bottel uit. Baie dankie. Tannie Veronica, waardeer jou boodskap opreg. Vriende, voor ek verder gaan, het is natuurlijk weer daar die tyd van die jaar vir die SAC MAV Country Awards. Gaan stem vir Luister FM se country program Die Country Hartklop met ons eie Chantel Bosch op 'n Sondag tussen 12 en 3. Al wat jy moet doen is na ons Facebook blad toe gaan, druk op die skakel en waar dit vra vir jou naam, tik jou naam in, dit vat jou direct na die peiling toe, gaan as Chantel op Luister FM en onthou om te submit. Kom aan Luister FM familie, kom ons bring hom huis toe.

Die klanke van Anton Goos en 'n handjie van Silver de Lange. Net vir die Travelling Wilburys met End of the Line en die vier werke sê vir ons die wille weste. Tyd so 3:15, ongelukkig tyd vir my om te groet. Baie dankie vir almal se boodskappe tannie Noulien sê etiene mens is mooi van binne. Jy het 'n masker nodig om buite mooi te lyk. Net 'n bietjie lipstif hier. Mooi middag vir jou, so kom dit van tannie Noulien. Baie dankie en dankie vir almal se boodskappe. Waardeer julle opreg. Picnic staan reg met die Picnic Drive en hy gaan vir julle geselskap hou tot net so voor 6 vanmiddag. Ek is môre terug met die naweek afskop, selfde tyd, selfde plek. Net hier op jou lekker luisterstasie.

0: Luister FM. Luister FM nuus.
1: Hier is aan Luister FM. Dit is nou 3 uur en ek is Big Nick met jou nuus in die bulletin. Die Weskaapse massamoordenaar Mzwandile Mahambe Hlala word as gevolg van word 8 lewenslange vonnisse opgelê. En die sangeres van Total Eclipse of the Heart, Bonnie Tyler, sterf op 75. Die Hooggeregshof in Port Elizabeth en Mzwandile Mahambe Hlala 8 lewenslange vonnisse opgelê vir die massaskietery in 2023 wat 8 lewens geëis het op 'n verjaardagviering in KwaZakhele in die Oos-Kaap. Waarnemende regter Samson Duniwa het ook gelyktydige vonnis opgelê vir poging tot moord en 4 wapenmisdrywe. Mahambe Hlala is skuldig bevind op 11 aanklagte insluitend 8 van moord, 1 van poging tot moord en die onwettige besit van 'n vuurwapen en ammunisie. Die hof het gehoor die moorde is met voorbedagte rade gepleeg en Mahambe Hlala het geen berou getoon nie. Gun-free South Africa vra die regering op 4 wapenvernietigingsdag om pogings te versterk om die verspreiding van onwettige vuurwapens hok te slaan. Woordvoerder Claire Taylor sê gisteraand se massaskietery in Kaapstad beklemtoon 'n dringende behoefte om die verspreiding van onwettige vuurwapens aan te pak. Sy sê die regering moet intelligensiegedrewe wetstoepassing versterk om die bron van onwettige vuurwapens te vind en die pipeline af te sny wat vuurwapens aan misdadigers verskaf.
2: South Africa's relicensing system has collapsed. Gun relicense applications have dropped by 75% since a 2022 constitutional court ruling said that if your gun license has expired, you still own your firearm. The court never said a valid license is no longer required, and government has done nothing to correct the record.
1: Kusatu in Gauteng sê korrupsie in Tembisa en ander hospitale in die provinsie het openbare gesondheidsinstellings se vermoë verwoes om gehalte gesondheidsorg te bied. Die vakverbond het wel erkenning gegee aan die audit op gesondheidsinfrastruktuur en ander pogings van die RDR vir gesondheid, 5 Mazibuko. Provinsiale voorsitter Aimas Monyela sê hulle gaan begin met 'n veldtog om korrupsie te beveg wat opleiding in etiese gedrag vir ander vakbondverteenwoordigers insluit.
3: This campaign will start by focusing on educating and training shops toward on ethical conduct as well as leadership, also on monitoring corruption within government institutions, municipalities and state-owned enterprises. This campaign will kick off towards the end of this month and it will be a rolling campaign characterized by picketing in different institutions.
1: En in hartseer nuus, die Walliese sangeres Bonnie Tyler, wat die treffer Total Eclipse of the Heart opgeneem het, is op 75 dood. Sy het in Mei 'n noodoperasie ondergaan in Portugal en was sedertdien in intensiewe sorg. Tyler en haar man Robert Sullivan het sedert 1988 in die land gewoon. Die sangeres wat as Gaynor Hopkins gebore is, het 'n loopbaan van byna 5 dekades gehad, nadat die talentjagter Roger Bell haar in 1977 in 'n kroeg in Swansea ontdek het. Sy het ook treffers gehad met liedjies soos Lost in France en More Than a Lover. En jou geldsaake, die rand, R16.38 teen die dollar, R18.71 teen die euro en R21.94 teen die pond. Bitcoin is $62,674. Die prys van goud, $104,104.70 per fynons en die prys van Brent olie, $78.42 per vat. Dis die einde van jou nuus. Jou volgende bulletin volg om 4. Bly ingeskakel.
0: Dis die Big Nick Drive op Luister FM.

0: So maak ons op 'n donderdag Def Leppard Love Bites. Skop ding af met Spoegwolf, 3 tyd op die dag. Dis op die dag, dis 'n donder en 'n donderdag. Op die Weeknik Drive. Goeiemiddag, en dit beteken een ding, ons rak en ons rol net so klein, 'n bietjie meer as ouder gewoonte. Goed om saam met jou te wees, dankie Etienne Kalitz, met die middag saam sy, hy is môre terug vir die naweek afskop. Kan nie glo dis al môre Vrydag nie. Is dit net ek, of het dit vinnig gegaan, jong? Goed om saam met jou te wees, weer om die draai sportnuus. Ons kyk na jou topic aan die bokant van die uur. Dis 'n donderdag so motorsportnuus met Rembrandt. Kiki kyk ook, bietjie later, miskien wen ek. Of, jy weet, dis maar net wishful thinking op hierdie punt. Want jylle gaan my elke keer kry. Behalve as ek het nou rarig onmoendlik maak, en dis onrechtvaardig. En natuurlijk jou hartstaf wat jou kant toe kom. Dis Luister FM, jou lekker luisterstasie. Goed om saam met jou te wees. Ons gaan wonker rakke toe en kyk ons wat gaan aan in jou weer. Dis om die draai.
1: Makoti Down Products is 'n familiebesigheid wat 27 jaar gelede begin het met 12 ganse en 'n stuk lap as gevolg van die droogte. Ons vervaardig duvets, kussings en baie mooi diersame linne van byvoorbeeld Egiptiese katoen van 'n hoë standaard. Ons kan ook duvets hermaak of skoonmaak en werk landwyd. Die Donswilsels dra 'n lewenslange waarborg en mense met allergieë kan al ons produkte gebruik. Besoek Makoti Down Products in Womer Park. Ons kontaknommer 041-992-395.
2: Luister FM, weer.
0: Ons kyk wat maak jou weer dinge vir môre, Vrydag die 10de Julie. Aliwal Noord 716, Bishu 915, Kraddock 612, Dispatch 1115, 30% reën, Oos-London 1417, 10%, Fort Beaufort 712, Graaf-Reinet 711, Gramstad 915, Jeffreys Bay 1317, 60% reën, Mtata 916, Port Alfred 1216, Port Elizabeth 1316, 60% reën, Potts and Johns 1518, 10%, Queenstown 514 en Uitenaag 1116, 30% reën. Dis jou weer vanmôre, Vrydag, die 10de Julie.

0: Koos Kombuis, wel in swarte jaar in die son. Falling Mirror, Johnny Calls the Chemist en Glaskas, verloor myself. Picnic saam met jou, dis die Picnic Drive. Het is altijd lekker om saam met jou te keir op 'n donderdag. Ek het vir jou 'n lekker nommerkie wat ek vir jou gaan speel in die volgende uur van die program. Ek het vir Sintel gevra om speciaal net vir my aan te skaf. Lekker rock and roll tune, maar dit kom nog jou kant toe in die volgende uur van die program. Ons gaan wel krake toe en dan gaan loer ons wat gaan aan in jou wêreld van sport.
1: As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio onderhoude, sosiale media, buiteuitsendings en advertensies. Jou begroting, jou produk, Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-pos bemarking at luisterfm.co.za en beleef die groei.
2: Laat ek dan met die bestuurder praat. Ek gaan nie nog 20 dae wag vir hierdie part nie. Jy weet, julle mense dink
3: altyd ons... Dit was Gert, voor hy Speedico begin gebruik het. Hy kry al sy bike en cargo daar. Helmets, bande, sprockets, kettings, remme, ligte, en. Noem dit. Hulle het dit. Hulle doen nou selfs braai toebehore. Wat het jy nog meer nodig? Hier is die beste deel. As Speedico dit nie het nie, kry hulle dit vir jou. Vannacht, so kom keien gerust by Speedico. Kuip en Prins Alfredruid, reg hier in PE. Speedico is...
4: Man, Speedico is die beste.
3: Wel, dan heet hier dit. Speedico.
0: Ons kyk wat gaan aan in jou wêreld van sport en ons begin dinge met rugby. Die Haie se junior springbok Stidkai Pratt het besluit om sy B-monster te laat toets nadat hy positief getoets het vir anaboliese steroïde. Die Suid-Afrikaanse Instituut vir Dwelmvrye Sport het die positiewe toets bevestig. Pratt het onlangs weens 'n besering aan die Suid-Afrikaanse onder-20 span onttrek. Hy is in April getoets kort voor die begin van die onder-20 kampioenskap in Port Elizabeth. Sport 24 berig dat 'n datum nog bepaal moet word vir die res van die proses. Pratt het nog nie besluit of hy die beweringe gaan betwis nie. En sokker, die Bafana Bafana ster en Bekezeli Mbokazi se agent waarskie klubs hulle sal beter aanbiedings moet maak om hom te koop na sy goeie vertoning in die Wêreldbeker toernooi. Basia Michael sê die 20-jarige Mbokazi behoort 2 tot 5 keer meer te verdien as die 49 miljoen rand wat Chicago Fire verlede jaar vir hom betaal het. Die Amerikaanse klub is bereid om die verdediger aan Europese klubs te verkoop. Die Belgiese span stel glo weer belang nadat hulle 'n jaar gelede geweier het om te betaal wat Orlando Pirates wou hê. En kriket, die internasionale kriketraad beskuldig Engeland en Wallisse kriketraad dat hy die teenkorrupsiekode oortree het nadat hy verlede maand beeldmateriaal gedeel het van kaptein Ben Stokes se uittreedtoespraak in die kleedkamer. Die beeldmateriaal van die 35-jarige Stokes is met uitsaaiers en op sosiale media gedeel kort voor rusttyd in die derde toets teen Nieu-Seeland by Trent Bridge. Die IKK sê die video se uitsending in die middel van 'n wedstryd oortree standaarde vir spelers en wedstrydbeamptes se area by internasionale wedstryde. Tennis, die Britse promotorskeuse Arthur Ferry het die 9de gekeerde Italianer Flavio Caboli verslaan om Wimbledon se halfeindronde die eerste keer te bereik. Die 23-jarige is slegs die 5de Britse speler in die open era om die voorlaaste ronde van 'n mans enkelspel te haal. Ferry speel volgende teen Alexander Zverev van Duitsland wat Taylor Fritz van Amerika geklop het. In die vrouetrekking het Marta Kostyuk van Oekraïne die Italianer Jasmine Paolini verslaan en speel nou teen Linda Noskova van die Tsjechiese Republiek wat vir Elise Mertens van België uitgeskakel het. En tennis, Suid-Afrikaanse viermalige Grand Slam kampioen Gotatso Monjani en haar Britse dubbelspelmaat Lucy Shuker is teer na die halfeindronde van die rolstoel vroue dubbelspel op Wimbledon. Hulle het Xenia Chastel van Frankryk en die Nederlander Jiska Griffion geklop. Monjani het Wimbledon se rolstoel dubbelspel in 2024 gewen, saam met haar Japaneese spanmaat Yui Kamiji, terwyl Shuker aan 5 dubbelspel eindstryde deelgeneem het. Hulle sal met die eerste gekeerde Yui Kamiji van Japan en Zhen Zhenzhu van China meeding vir 'n plek in die eindstryd. En nog rugby nuus, die Springbok Vreel Kane en Moody sê hulle verwag saterdag op Loftus in Pretoria 'n taai stryd teen 'n gevaarlike Skotse span in die tweede ronde van die Nasies Kampioenskap. Suid-Afrika het Engeland verlede naweek in die eerste ronde 45-21 afgeransel, terwyl Skotland Argentinië 47-38 verslaan het. Moody, wat die 25ste keer vir die Bokke sal uitdraf, sê hulle is gereed vir 'n verbeterde stryd in die lug.
5: Very, very dangerous, you know, very tech-minded team. And, you know, they got the ball players to do that. So, yeah, they saw on the weekend against Argentina that they know how to play the ball wide. So, yeah, we got to have a good prep and make sure we are ready for that.
0: En tennis nog, Wimbledon is nou in die halfeindronde fase en die 7de gekeerde Amerikaner Coco Gauff is die hoogste gekeerde oor in die vroue trekking. Sy speel vanmiddag teen die 10de gekeerde Sheikh Carolina Muchova, terwyl nog 'n Sheikh die 9de gekeerde Linda Noskova vir Marta Kostyuk van Oekraïne pak vir 'n plek in saterdag se eindstryd. In die mansafdeling word 'n riller verwag tussen die topgekeerde verdedigende kampioen Jannik Sinner van Italië en die 7-malige kampioen Novak Djokovic van Servië. Die plaaslike promotorskeuse Arthur Ferry speel teen die 2de gekeerde Duitser Alexander Zverev. En nog sokker, Frankryk se hoofafrigter Didier Deschamps is nie bekommerd oor die aanstelling van slegs Argentynse skeynsregters vir vandag se Wêreldbeker kwartfinalestryd teen Marokko in Boston nie. Die beamptes word gelei deur Facundo Tello. Die beheerliggaam is van partydigheid ten gunste van Lionel Messi en Argentinië beskuldig na hulle omstrede oorwinning van 3-2 oor Egipte in die ronde van 16. Deschamps sê hulle teenstander is Marokko en nie die skeynsregter nie. Gaan beslis daai ene kyk. Nog rugby, die Springbok slot Ebenezer met sy toekoms wek kommer nadat hy weer haarsingskudding opgedoen het. Dit het sy deelname aan die Nasies Kampioenskap wedstryde in Suid-Afrika beëindig. Hy kon nie verlede naweek op Ellis Park teen Engeland speel nie en gaan ook saterdag se kragmeting met Skotland op Loftus en volgende naweek sin teen Wallis in Durban misloop. Elizabeth moes 3 maande rus nadat hy binne 'n jaar 3 keer harsingskudding gehad het by Toulon in Frankryk en het ook die toestand opgedoen in 'n toets teen Engeland in 2016. En ons eindig op rugby. Die ster losskakel Finn Russell is terug in Skotland se groep vir Saterdag se Nasies Kampioenskapswedstryd teen die Bokke in Pretoria. Hy het verlede naweek sy oorwinning oor Argentinië misgeloop weens 'n kuitbesering. Russell vervang Tom Jordan in die nommer 10 try terwyl Jordan bank toe skuif. Afrigter Gregor Townsend het nog 2 veranderings aangebring aan sy optrafspan met Xander Ferguson wat Elliot Miller-Mills op stut vervang en Gregor Brown wat slot speel in Johnny Gray se plek. Skotland het sy laaste 9 wedstryde teen die wêreldkampioen verloor. En dis 'n kykie na wat aangaan in jou wêreld van sport. Ons loer na wat aangaan in jou motorsport 'n bietjie later met Rembrandt. Ons aan met jou musiek. Dis Big Nick, dis Luister FM, die Big Nick Drive.

Ek sal nooit vergeet, as ek hierdie liedjie hoor en dink ek aan die musiekvideo's, is baie weird. Jy kyk hoe die mense loop in hierdie video, nou ja. En dan kan jou kop vas, weet jy wat, die musiekvideo het seker gedoen wat hy moet. Jy onthou om Brian Adams, anything that looks good on me. En ons gaan kyk na jou topic net, net nou, ons kyk nou na jou topic, ja. Tyd vir jou topic, so kom ons loer, ons praat 'n bietjie saam. Wat gaan ons oor gesels vandag? Ek sal nooit vergeet, ek was seker nog op skool gewees, toe daar 'n program hier begin het, plaaslik, en die program se naam was gewees Big Brother, en ook toe sa nie lang na dit het, toe sit Survivor, die heel eerste Suid-Afrika ene, en ek onthou vir Ferdi, en ek onthou vir, wat was die ander huis se naam gewees, ach, ek nie sal onthou nie, maar in elk geval, daar was 'n paar Ferdi, het was Margaret gewees, ons het allemaal hulle geleer ken, as jy nou daai tyd gekyk het, en ek kan eindelijk hier daar die eerste Survivor, want ons weet natuurlijk, Tom Swartz, plaaslike man, het ook in Survivor deel geneem het, maar nou ja, dis ons reality TV, jy kry al die dinge, so Survivor, Big Brother, Bachelor, Love Island, vandag is het boer, soek een vrou, is ook maar reality TV, dis ons wat hulle nou onder die kategorie wat hulle in is. Nou vandag se topic, ek wil by jou hoor, van al hierdie programme, al hierdie shows wat jy kry op TV oral, wat se van hierdie realiteit televisie, reality TV shows, sou jy in deel neem? Wat dink jy? Is daar ene wat jy baie kyk en jy love het en jy dink, ach, dis makkelijk, ek sal het kan doen, of oeg, ek kan in die Bachelor speel, of jy nou van die girls wil wees, of die Bachelor wil wees, of Big Brother wil speel, Love Island, het ek nog nooit gekyk, maar ek weet, die jong mense like het, blijkbaar. En sê my ook, hoekom, die ene wat jy wil in deel neem, hoekom die ene, motiveer vir my, 082-333-667, ons praat oor realiteit televisie, reality TV, ek wil weet, wat van al die shows wat daar oral is, reg oor die wereld, sou jy graag en wil deel neem, jy kry ons al die klomp Survivors en alles, sê vir my na by Wants and Blind, dis vandag sy topic, praat saam met my, ons praat oor realiteit televisie, wat sê een van die programme, dink jy, jy sou graag en wou deelneem. En hoekom?

0: Luister aanlyn op www.luisterfm.co.za.
1: Daar is niks niet sonder die sonnie, of so het ek gedink. Want as ek vir al kyk die manier hoe sy lyk, laat sy my in die grond wegsink.

0: kreatiere waart u besonders in die landry tussen die lakens. Piknik saam met jou, ons topic, ons gesels op die oomblik. Ek vra vir ons praat oor reality TV. Ja, daar reality shows wat ons kry. Haas so baie, ek kan nie allemaal noem nie. Ek het daar genoem Survivor, Big Brother, Love Island, Bachelor. Ons het Afrika, ons het nou boersoeke vrou. Daar is wat nog, Haas, Who Wants to be a Millionaire? Fear Factor, onthou vir al die dinge. Ek vra vir jou, al die realiteit televisieprogramme wat al ooit uit was of uit is op die oomblik, wat die ene sou jy in deel neem? Sê my een bykie, wat van die programma's dink jy, ja, ek sal daarin kan deel neem. Ek dink ek sal alright doen. Vertel my een bykie, en hoekom die ene? 082-333-667, ons praat Reality TV. Kom, ons gaan kyk na realiteit in jou nies.
1: Luister in jou nies.
0: Luister na Luister FM, dit is nou 4 uur en ek is Big Nick met jou nies in die bulletin. President Cyril Ramaphosa gee die Madlanga Kommissie meer tyd om sy korrupsieondersoek te voltooi. En die Good Party sê die moorde op die Kaapse vlakte ontbloot die ongelykheidskrisis. President Cyril Ramaphosa het die sperdatum verleng vir die Madlanga Kommissie se ondersoek na misdadigheid, politieke inmenging en korrupsie in die strafregstelsel. Die kommissie sal nou sy finale verslag op 16 November indien en nie op 31 Augustus nie, terwyl verhore tot 2 Oktober sal voortduur. Woordvoerder Vincent Magwenya sê die verlenging sal die kommissie toelaat om sy ondersoeke te voltooi en al die getuienis onder sy opdrag aan te hoor.
2: Without an extension, the Commission will have to leave large parts of its work unfinished. President Ramaphosa once again expresses his deepest appreciation for the work conducted by the Commission, as well as for the manner in which law enforcement agencies are following up testimony emerging from the Commission hearings.
0: Action SA stream die stad Ekurhuleni omdat hulle nog nie die tugsake van geskorste senior ambtenare afgehandel het nie. Olani Kumalo van die party sê die vertragings ondermyn aanspreeklikheid en raak dienslewering. Kumalo het verwys na die inhegtenisneming van die adjunkoof van Metropolisie, Julius Mkwanazi, die hoof van korporatiewe regsdienste, Kemi Behari, en die hoof van menslike hulpbronne, Linda Kasheka. Kumalo versoek die ANC-geleide koalisie om tugprosesse af te handel.
3: The inability to finalize these processes has led to a sustained decline in public confidence and continues to negatively affect service delivery. With key leadership posts remaining unresolved, Action SA is of the view that accountability must be immediate.
0: Die Good Party sê die massaskietery in Tafelsig in Philippi Oos beklemtoon die behoefte aan langtermyn oplossings vir geweld op die Kaapse vlakte. Woordvoerder Joy Kamenev sê wetstoepassing alleen sal nie die onderliggende oorsake van misdaad uit die weg ruim nie en vra stad Kaapstad en die Wes-Kaapse regering om maatskaplike en ruimtelike verandering te versnel. Sy sê die fokus moet val op beter lewensomstandighede en die ontwikkeling van veiliger gemeenskappe.
4: Die twee afsonderlike werelde is doelbewus deur die apartheidstad geskep en moet net so doelbewus afgebreek word deur die stad en die Wes-Kaapse regering. Ons doen 'n beroep op die stad om op te hou met hande in die lug gooi en om eerder te begin met werklike omgewingsverandering van langlydende gemeenskappe een vir een.
0: Die maatskaplike sekuriteitsagentskap SASSA het begunstigdes wat gekies is vir hersiening gewaarsku om hulle naaste kantoor te besoek nadat hulle hulle toelaas op die 4de betaaldag ontvang het of hulle toelaas kan opgeskort word. SASSA sê die bykomende betaaldag is vir begunstigdes wat toelaaghersienings of e-life sertifisering moet voltooi. Woordvoerder Paseka Letsatsi versoek ontvangers om op kennisgewings te reageer en hulle kontakbesonderhede by te werk om nie belangrike kommunikasie mis te loop nie. In jou geldsaak het die rand R16.39 teen die dollar, R18.72 teen die euro en R21.92 teen die pond. Bitcoin is $62,722. Die prys van goud $4,107.96 per fynons en Brent ruolie $78.19 per vat. Dis die einde van jou nuus. Jou volgende bulletin volg om 5. Bly ingeskakel.
1: Dis die Big Nick Drive op Luister FM.

ACDC, Dirty Deeds, Done Dirt Cheap. Ja, nie net omdat het donderdag is dat ek daai liedjie speel nie, maar vandag sou ek die verjaarsdag gewees het van Bon Scott, die tweede sanger van ACDC in 1974 tot sy afsterwe in 1980 wat hy oorlede is. Ja nee, what a rock band. Nee, ACDC is a donder en a donderdag. Dis die Big Nick Drive. Ek en jy gesels vandag se topic. Ons praat realiteit televisie, reality TV. Al die shows, Survivors, Big Brothers, Bachelors, Boersoeke Vrou, Love Island, Fear Factor, Who Wants to Be. Jy weet, daar's 'n lys. Ek kan net aanhou en aanhou. Ek vra vir jou, watter van daai sou jy in deelneem, dink jy? Jy dink jy, weet jy wat, ek wil deelneem en so en so. Ek dink ek sal okay doen. Vertel my dan, 082-333-666. Ek is seker my ma sal sê Survivor, want sy is so geplak aan die TV as daai aan as vader weet. En dan gaan Google ek wie het gewen, want gewoonlik kry ons 'n herhaling. Dan sê ek van, moet ek jou sê wie wen, dan kry ek 'n paar 4-letter woorde. Kom ons kyk wat sê hulle op Facebook vir my en vandag se topic. Ilse sê, who wants to be a millionaire? Tel dit. Ja, dit tel natuurlijk, ja. Ek onthou vir hoe ons die millionaire altyd gekyk toe ek jonger was. Kom ons kyk, only master chef. I love cooking, sê Gail. Ja, dit tel ook al die kookprogramme wat jy moet deelneem. Dis ook ons realiteit. Alet sê Survivor sê my dalk die beste pas. Ek gee nie makkelijk op nie, sê. Julian sê vir my Amazing Race. Ek het vergeet van daai. Ja, ek het ook 'n paar van hulle gekyk al. Sonja sê Survivor of die Toring. Ek ken nie die Toring nie. Ek moet eintlik gaan uitvind wat is dit. Dimple sê MasterChef. Chanel sê Survivor. Ek weet nie, dis net 'n cool program. Ek moet sê Survivor lyk altyd so cool, maar ek lag altyd want dit lyk so verskriklik. Want daar's ten alle tye is daar kameramanne om jou. Wat nou maar tegnologie het en ek is seker hulle het ordentlike kos by hulle. As jy nou goggos eet of wat ook al. Ruth sê ook Survivor sodat ek kan sien of ek al die gillerige goggas sal eet of nie. Ja nee. Ek dink Fear Factor ook, maar dis 'n bietjie erg geraak. Marika sê nee dankie. Sy sê nee wat, nie vir my nie. Ons praat realiteit TV. Ek vra vir jou, watse show sal jy in deelneem? Al daai Survivors en die goeters. Watse ene dink jy sal jy goed doen? 082-333-667. Nou sê ek vir my, hoekom? Praat van TV op in die donderende donderdag. Ek op die oomblik 'n reeks. Is nie reality TV nie, maar is maar net 'n story. En dit is The Vampire Lestat. Dit is gebaseer op Anne Rice se boek, The Interview with a Vampire. Jy onthou die ou movie Tom Cruise, Brad Pitt. Nou daar in die series, die reeks wat hy is op die oomblik, is hierdie vampier, hy's 'n rocker. En saam met hierdie series, toe is daar ook 'n album. Hierdie akteur, Sam Reed, sing nou ook in die story, maar ook hulle het 'n album uit, want van die musiek is nie te bad nie. En hy is een van hulle, dit is The Vampire Lestat, of althans die akteur, Sam Reed, en die liedjie se naam is Longface. Jou weer, net na die...

0: Dis die Vampire Lestat met long face. Australiese akteur Sam Reed, wat nou hierdie rol speel van 'n rock'n'roller. Hy het die talent wat baie mense het, nee, ons kan maar net droom. Baie mense sê dat hulle dink aan David Bowie se musiek. Ja, ou Bowie, nee. Dis ook maar gister saam met ou Freddie Mercury daai Under Pressure gespeel het. Dit is Big Nick, dit is die Big Nick Drive. Ons praat oor topic dinge. As ek terugkom, kyk ek na jou boodskap. Ek vra vir jou daai realiteit televisie, reality TV shows. Wat sê ene dink jy, sal jy in goed doen? Wat sal jy in deel neem? Praat saam op jou WhatsApp, lyn 082-333-667. Terwyl jy op jou foon is, daar met WhatsApp, ga dan TikTok toe as jy om het, volg vir Luister FM, @LuisterFM live, en kyk al die dinge wat ons daar aan op aanvang.
1: By Easter Cape Caravans, Campbell en Safari Center het ons alles wat jy benodig vir jou kamper 4x4 uitstappie, nuwe en uitstekende gebruikte karavane en sleepwaans, bakkie canopies en vele meer. Easter Cape Caravans is die enigste geakkrediteerde Jurgens en Bushlaphandelaar in die Ooskaap.
2: Ek is Ewan Grobler.
1: En ek is Chantal Grobler van Easter Cape Caravans, Campbell en Safari Center.
2: Kom gesels met ons.
1: 24 Vierde Laan, Homer Port Elizabeth.
2: Dat ons julle kan help met die beste advies rakende jou 4x4 en kampering teen die beste prys.
1: 0415813.
3: Rebecca Astro Paints, jou Dulux Paint Specialist, is nou hier. Na 30 jaar se kundigheid in dekoratiewe, beskermende en marine verf en takke in Maitland, Dieprivier en Claremont, bring Astro Paint nou gehalte, styl en topdiens. Welkom by PE, se nuwe huis van kleurkundigheid en passie. Kom loer in by 5D Willowdown Shopping Center Fairview en sien self hoekom ons die beste verfadvies in die stad bied. Astro Paints, Dulux Paint Specialist. Verf met trots, verf met passie, verf met krag.
4: Luister FM, weer.
0: Ons kyk wat maak jou weer dinge vir môre Vrydag. Ja, is Vrydag die 10de Julie. Aliewal Noord 716, Bishu 915, Kraddock 612, Dispatch 1115, 30% reën. Oos-London 1417, 10%, Fort Beaufort 712, Graaf-Reinet 711, Gramstad 915, Jeffreys Bay 1317, 60% reën. Mthatha 916, Port Alfred 1216, Port Elizabeth 1316, 60% reën. Port St. John's 1518, 10%, Queenstown 514 en Uitenaag 1116, 30% reën. Dis jou weer dinge vir môre Vrydag, die 10de Julie.

Franje van Kuik, ons het gewen en ons praat oor dit, reality TV. Wat sê een van die, denk jy wel, ek kan deelneem en ek kan seker wen. Weet jy wat, Survivor, makkelijk. Weet jy wat, kan het doen, net so. Realiteit televisie, ach, dit lyk net moeilik, is eindelijk makkelijk. Misschien is dit wat jy denk, en jy denk nie wat, jy kan omklap. Big Brother, makkelijk. Een van die kookprogramme, die bakprogramme, jy kan het doen, jy denk, nee, wat, makkelijk. Misschien nou, jy wat ek al gesien het, waar die mense, soos al die staal maak, die blacksmith, is mos een van die ding wat ek gesien het, ergens, waar hulle wapens en goed maak. Misschien denk jy, ja, niks nie, maar niks nie. Maria sê, hoe bedoel jy deelneem? Ek neem elke dag deel aan Survivor Port Elizabeth. Ons het die krag nie, ons die water nie. En dan is het reën ook, dan swem ek werk toe. Kyk nie, ons het uitdagings. Hallo Wieknik, ek dink ons kan allemaal aan Survivor deelneem, want mens moet omtrent uithaal en oorleef, sê sy. Dankie Anisha. En jylle is my ding Brits, natuurlijk, en ek weet hierdie van nou nie jylle is. Hy sê, hy het altyd gedink, as een show wat hy nou wil deelneem, en toe het hy, en hy het gewend, het was Come Dine With Me. Ja, ek het stikkies daarvan gesien, nou Niels. Doopie, wat sê hy vir my, so hy sê, seker maar aan Gladiator, ek het vergeet van Gladiator, deelneem, sodra ek een bykie gewig verloor, en een bykie oefening achter die blad gekry het, sê Doopie, ek onthou nou vir Granite, was in Jackal, van die karakters daar in Vaderland, nou vat jy my terug, en ek onthou die outfits wat hulle aangehaad het. Granite was die kaalkop poet gewees, mos. O, Gladiator is jong. Weet jy wat, nie, Doopie, gaan neem in Survivor deel, want allemaal verloor gewig in Survivor, en dan gaan jy na Gladiator toe. Kom ons kyk, achter elke man, die rol van Tanstini, oor, is nou een reeks daai, sê Marinda. Ek soek realiteits-TV, mense. Hallo daar, ek soek, achter elke man, die rol van Tanstini, oor, is nou een reeks daai, sê Marinda. Ek soek realiteits-TV, mense.

0: Arme paar mooi boere in ons land. Sjoe. So sê Beryl vir my. Dankie baie, Beryl. Hallo, Big Nick. Alone, want ek sal hom wen as hulle dit enig in Zuid-Afrika aanbied, sê Rian. Ek het al gehoor van hierdie Alone, maar nog nie gekyk nie. Is dit hier nie, is dis hierdie Naked in Alone nie? Is dit daai ene nie? Of is ek nou verkeerd wat ek nou dink? Ek dink aan daai ene. Wat sê die, ek sou graag boer soek 'n vrou wou deelneem. Dit sou nogal lekker gewees het om al daai briewe op te maak en die meisies of vroue te ontmoet. Maar nou ja, ek's al te oud, sê Martin. Weet jy wat, ek dink ja, is een te ouwe ding, en ek is seker hulle sal ene maak, vir enige ouderdomme, natuurlijk. Wat sê die ene, ek en my vriende is klaar in ons eie reality show, op sy eie, sê Sydney vir my, Piet sê, ek sou sê Fear Factor, my rede is sodat ek kan sien wat ek vrees, want ek kan nie dink aan iets waarvoor ek bang is nie, hy sê nie wat, hey, as eister in my bloed, ek is nie bang vir enige ding nie. Praat saam, ons praat reality TV, ek wil weet wat van die programma, dink jy, kan jy in deel neem, en jy sal om kan wen. 08-233-667.
1: Ek swer, ek sal bekeer, teen die droë reën,

Jan Blom, Okaro. Lekker musiek op Luister FM op hierdie donderdag piknik saam met jou. Ons praat dinge op die topic reality TV praat ek oor. Ek sien hier my maat my nou reg help. Sy sê daai ding wat ek aan dink is nie naked and afraid, is naked and afraid, nie naked and alone nie. Ek ken nie die goed nie. Ek kyk eerlik waar nie realiteit TV nie. En hoekom doen ek nie dieselfde? Hoekom ek nie Keeping Up with the Kardashians kyk nie? Is dit niemand gaan regtig hulle self wees as die kamera op jou is nie. So ek glo nie die realiteit deel van realiteit televisie nie, want jy gaan maar altyd mos jou beste voetjie voorsit, nê? Al is daai

0: Jy ook dat jy dramatisch is en dat jy een scene maak of ietsie. Maar nee wat, ek verstaan naked en afraid, want as ek ergens saam met die klomp mense naked is, dan gaan allemaal afraid wees, so dis ok. Kom ons kyk gauw paar boodskapies hier op die lijn wat jylle vir my sê. Jou antwoord, kom praat hier so saam met my. Wat sê Bevit vir my?
1: Goeiemiddag Nico.
0: Hallo.
1: Het sal beslis survivor wees. Geen van die ander nie, maar wel survivor. Ek sê dit doen, alles het eers vir die geld, hulle kan my net vat en my op die eiland gaan drop vir so 2 maande, net vir die rus en vrede daarvan.
0: Nie wat jou vrou hoor jy, middag Big Nick, anoniem sê, dankie vir die great show, ek sal graag wil deelneem aan RuPaul's Drag Race, ek denk ek sal goed doen daarin, jy is awesome, dankie anoniem. Hi Big Nick, beslis Idols Wooden Mike, sê Charles vir my, wat sê JP vir my?
2: Yes, Nick en Hamel. So is a reality show. What about The Bachelor? Daar was ook een interessante show. Maar ja, as ek ongetrouwd was en nie my vrou nou nie, dan sal ek definitief van die einde wel gegaan het. Alright, lekker middag, cheers.
0: Typies soos ek jou ken. Nee, ek ken jou redelijk ok. Denk ek, jy sal liever baie goed doen in die RuPaul's Drag Race, wat die een persoon anoniem nou genoem het. En dit is as ek jou ken, en ek ken jou. Ons gaan gewoon kraken toe jou motorsport nie, soos om die draai. Ons gaan aanhou gesels natuurlijk oor vandagse topics. We krijg boodskappe vir my in. Ons praat realiteit, televisie. Wat is van die programme, competitie sal jy in deelneem? Jy denk jy gaan goed doen daar en praat saam op jou WhatsApp lijn. Denk jy daaraan om jou motor te verkoop? Gaan reguit na WeBuyCars en kry binnen minute in aanbod. Hulle kundige kopers hanteer alles en betaal jou daar en dan. En as jy op soek is na een voertuig, verken meer as 15.000 voertuie op hulle webwerf. Besoek een van hulle 20 takke landswyd. WeBuyCars, die makkelike manier om te koop en te verkoop.
3: Luister FM. Dis die Big Nick Drive op Luister FM.
0: Iets besonders gebeur hierdie naweek by GWM William Moffett. Kom wees een van die heel eerstes om die splinternieuwe GWM Aura 5 te sien wanneer hy amptelik onthul word. Dis die nieuwe kind op die blok en jy kan hom sommer self kom toets bestuur. Terwyl jy daar is, kom kyk ook na die indrukwekkende GWM tankreeks en al die ander fantastiese GWM modelle wat beskikbaar is. Daar gaan lekker muziek, vermaak en een gesel hulle gevier wees om die winterkoue weg te hou. Sien jou by GWM William Moffett van oopmaaktyd tot 1 uur. Dis hierdie saterdag. Bring julle gesin en kom, beleef dit saam.

0: Die kunst van motorsport. Rembrandt.
1: Ons kyk 'n bietjie na motorsport nuus wat ek aan by mekaar krap hierso vir jou wat alles gebeur om die draai. Natuurlik verlede naweek Formule 1 gewees, Silverstone. Wat 'n boring einde van 'n race gewees, nee. Ek het nou nie maandag daar gepraat nie. Maar ja, was nog glad nie iets hier gewees om oor huis toe te skryf. Vir al die laaste ronde toe ons allemaal gedink het ons gaan ten minste nog een ronde kry waar mekaar gaan jaag. En toe niks nie. Anti-klimaks, rarig waar. Daar het jy het Ferrari se Charles Leclerc wat het gewen het natuurlijk in sy Ferrari eerste oorwinning in maandebal deur Silverstone te wen. Aksiebelade veteran gewees, ja, maar aan die einde een bykie flauw geval. George Russell het tweede geëindig vir Mercedes, soos ek om noem, Princess George en Lewis Hamilton, wat die podium voltooi het in derde. Het was een rampspoedige dag vir Red Bull, Max Verstappen, wat uitgeval het, mechanische probleem. Maar eindelijk was het sy vlerk gewees aan die einde. Toe hy daar om hy draai gaan, die vlerk wat nie reg wou oorskakel nie. Hulle noem die Macarena vlerk, op die achterkant van sy motor. Kampioenskapsleier Kimi Antonelli het ook die punt aangeteken, hy het technische probleme gehad, iets met sy wiel wat daar vastgehaak het, het ding wat hulle daar uitgerik het, maar die man het daarom uitgehou, ek moet sê, vir een punt, en daar aan die einde, hy het so lekker gejaagd daar, ek moet sê, hy het hard, die driver. Ek like hom, Max Verstappen like hom ook, love om te sien as hulle mekaar groet, hulle gesels altyd so lekker, hoe sê hulle? Soort, soek, soort. Natuurlijk, met Ferrari se wen, het Ferrari nou nuwe selfvertroue, na 'n moeilike eerste helfte van die seisoen, hulle en Mercedes het mekaar lekker pak, ek is nie seker waar McLaren sit hier, maar nou ja, die volgende Grand Prix is die Belgiese Grand Prix, Spa-Francorchamps, baie groot ene, sien hy daarna, ook MotoGP, hierdie naweek is al MotoGP, by die Sachsenring, dit is sy Duitse Grand Prix, en alle oor op Marc Marquez, wat sy 10de MotoGP oorwinning op die Duitse baan gaan jaag, hy gaan probeer om te kry, meer as 250.000 toeskouers wat verwag word die naweek. Al die skuive, nog steeds in MotoGP wat gebeur, ek kan nie eens byhou nie. Elke keer as ek gaan kyk op die nuus, op die internet, waar daar aan gaan, is net 'n klomp dinge wat daar gebeur. Dit lyk altyd vir my verskriklik interessant. Ek sal nog kyk vir enige ander plaaslikes is, ek is seker daar so hier en daar dinge wat gebeur die naweek, maar ek bedoel meer aan die einde van die maand toe, sal daar meer motorsport wees plaaslik, en dan sal ons weer daarna loer. Dit is so, kyk hier na wat aangaan, in jou motorsport met Rembrandt. Gaan volg die Facebookplaats, sê Rembrandt, ook Big Nick Radio, is ook waar ek al die dinge deel, Formule 1 en soort gelijk. Zaan Sonneke, sing vir my, ten minste vir my.

0: Rihanna Nel, wat nou? Sing sê vir ons. Laaste paar boodskappe. Jolandi sê vir my survivor. Kan doen met 'n paar kilo's verloor. Weet nie of ek van die goggas kan eet nie. Ek is seker nie baie dat hulle die goggos eet nie. Ek moet sê, is maar net daai challenges. En dan moet jy nou seker maar bee op die goedjies wat hulle wegsteek onder die bak. Ek onthou daar's baie keer Mopani worms en goed soos dit. Maar ja, kyk nê. Nee, wat is die heelste survivor gewees was daai Richard ou gewees. Ons so baie gewig ook verloor het. Ja, kyk mense skit af jong. I love cooking, so definitely a cooking program, sê Karen vir ons. Goeiemiddag groot Nick. Ek sal aan Noot vir Noot deelneem. Dankie vir die goeie program en musiek. Dankie Chris. Ek het Noot vir Noot gelove. Altyd saam met my ouma gekyk toe ek 'n kinders was. Survivor beslis sê Alta vir my, dit laat jou op jou voete dink en dit leer jou deursettings vermoë. Ja. Rian sê nee nie, dis nie Naked and Afraid nie. 10 mense word op dieselfde plek gedrop en een wat die langste uithou wen $1 million. En maar ek sien nou, is 'n show wat sê Naked and Afraid. Ek het nou op die internet gaan kyk, is ook 'n reality show. Al wat ek weet van Naked and Afraid is as ek stort in die krag gaan skielik af, dis wat dit is. En Nicoline sê die amazing race vir my. En Valerie sê, if I have to choose, I think Survivor will be the one for me to survive, to make plans and be strong. Dankie vir almal wat saamgesels. Vandag se topic, as ek nie by jou uitgekom het, ek vra om verskoning. Maar ons speel elke dag en ons praat elke dag. So ons kan lekker gesels op al die ander dinge ook. Ons gaan Wilkerakke toe gaan. Maar voor ek daarby uitkom, dit is daai tyd van die jaar, is die SACMAF Country Awards. Gaan stem vir Chantel Bosch, luister vir ons country program natuurlik. Die Country Hardklop by loop op Sondag tussen 12 en 3. Gaan na Facebook, as jy skakel daar, klik daar op. Gaan tik jou naam in en sê jy, gaan voor en sê ja, ek is Piet. En dan gaan jy voor en toe. Hy vat jou na die peiling toe. Kies jy Chantel op luister vir en dan sê jy submit. Kom ons staan saam. Ons trek saam. Ons bring hom huis toe. Luister of hem familie.
1: I'm more than a garden lover. I'm a fanatic. I'll do anything for an exceptional garden. And thanks to Allcut Power Products, I've found the secret. I buy once, I buy right, I buy steel. From lawnmowers to chainsaws, trimmers and more, Allcut has me covered. Plus, I can maintain my steel with Allcut's on-site service and parts division. For all your garden needs, Allcut and Steel has your back. Find them at 156 Yuch Road, Warmer, and allcut.co.za.
2: Would you like to improve the value, security, and appearance of your property? Razor Wall offers professional solutions for residential and commercial properties. Hannes and his team specialize in raising existing walls with Vibracrete quality building works and reliable roof ceiling services. With a focus on quality, excellent workmanship, and competitive pricing, we deliver results you can depend on. Contact Hannes today for a free quotation on 0688202253. Razor Wall, transforming properties with strength and style.
3: Jou verkeer vermaak vir jou gemaak. Die Big Nick Drive op Luister FM.
0: Kom ons speel, kiekie kyk, 'n nuwe speletjie wat ons die laaste 2 weke speel op die program. Ek sit vir jou foto op die WhatsApp status. Hy's die mekaar gekrap in blokkies in soos 'n puzzle. Sodat jy nie kan sien wat dit is maklik nie. Jy moet dit 'n bietjie moeilik maak, 'n bietjie van 'n challenge, soos reality TV. So hierdie is vandag se challenge vir hierdie reality TV show, wat is die Big Nick Drive. Daar's 'n foto, kom ek klik daar. Asse. Sending status. Ok, hy gaan nou daar opkom. Jy moet vir my sê, wat sien jy daar vinnigste 5? Gaan ek neerskryf. Kyk wie kan die vinnigste raai, wie of wat gaan daar aan. Hoe meer besonderhede vir my gee. Nou nie datums en goed nie, maar sê net vir my wie dit is, van waar dit is, waar, hoe, jy weet mos nou. Ons het 'n paar gehad. 082333367. Gaan kyk op die WhatsApp status. Dis kiekie kyk, wat se ding sien jy daar op die foto? Wat gaan daar aan? Dit kan musiek wees, dit kan 'n movie wees, kan enigiets wees. Gaan sê vir my wat sien jy daar? 082333367. Dis ons Luister FM nommer. Gaan kyk op die WhatsApp status. Dis kiekie kyk, wat sien jy vandag daar?

FM. Errados. Wanneer jy dit waardig, vat my hand. Ek vat jou siel en vlees plast, tussen die bosse en boopie sand. Wanneer jy dit bemoedig, pak jou goed. En ek sal jou by die afdraai kry, ek en jy kan aan hoe rei, in die stadslewe groet. As die bitterbeesie dag breek, die volk het begin oopbreek, en die lig is soet.

0: Na die Lucky Strike op luister FM en John Rock Profit met Platteland. Ons kyk in die nuus om en draai en dan so net na die nuus. So voor jou weer miskien, dan gaan ek vir jou loer na die kiekie kyk antwoorde wat jy vir my gegee het daar op die WhatsApp line. Maar kom ons gaan loer, wat gaan aan in jou nuus?
1: Luister in die nuus.
0: Die luister na Luister FM, dit is nou 5:00 en ek is Big Nick met jou nuus in die bulletin. Die media persoonlikheid Lasizwe Dambuza vra vir meer jeuginsluiting in sake besluite en 'n kenner identifiseer 3 vorms van korrupsie binne die polisiediens. Die entrepreneur en media persoonlikheid Lasizwe Dambuza het die privaat sektor uitgedaag om meer te doen om jong mense te bemagtig. Hy het tydens FNB se reeks oor privaat welvaart bevraagteken hoekom jong mense feitelik afwesig is waar belangrike ekonomiese besluite geneem word. Dambuza het ondernemings versoek om te belê in die media bedryf. Sy opmerkings het 'n debat ontketen oor verteenwoordiging, toegang en die voorbereiding van die jeug om toekomstige leiers te word.
2: You have put so much insight to something that I think in this room we lack, the youth. How do we then empower the next generation and not just with the everyday youth fluff? Let's see action. How do we empower our media and our youth?
0: Die Madlanga-kommissie het gehoor korrupsie binne die polisiediens volg 3 belangrike neigings. Die teenkorrupsiewiskundige Albertus Skooman het getuig dat pelsie misbruik van gesag om ondersoeke te belemmer, die lekkasie van vertroulike inligting aan misdadige netwerke en die manipulering van verkrygingsprosesse vir persoonlike gewin. Hy waarsku georganiseerde misdaad het swakpunte in die polisie se integriteits- en teenkorrupsiestelsels uitgebuit.
3: Testimony before the commission reveals systematic conflicts between the duties of public officials and their personal interests, where beneficial relationships with criminal actors have taken precedence over official duties. So when we talk about corruption prevention, it's around how do we manage public sector integrity, how do we avoid conflicts of interest.
0: Die Gautengse Departement van Gesondheid sê hy steeds verbind tot aanspreeklikheid en gevolgbestuur in gevalle van mediese nalatigheid en finansiële wangedrag. Woordvoerder Steve Mabona sê ter stappe is gedoen waar voldoende bewyse bestaan en strafregtelike ondersoeke na finansiële wangedrag duur voort. Hy sê mediese nalatigheidsake word hersien om te bepaal of gesondheidsberoepslui na relevante professionele rade verwys moet word.
4: The department is currently reviewing matters involving healthcare professionals, including former employees, to determine whether referral to relevant professional bodies for further investigation is warranted. With respect to financial misconduct, the department confirms that criminal cases have been opened and investigations remain underway.
0: Suid-Afrikaners met identiteitsdokumente wat voor November 2022 geblok is, het tot môre kans om 'n kantoor van die Departement van Binnelandse Sake te besoek en hulle identiteit te bevestig. Individue wat geraak is, moet persoonlik aanmeld met dokumente soos bewys van geboorte, hospitaal of skoolrekords, as ook gewaarmerkte afskrifte van hulle ouers se identiteitsdokumente of doodsertifikate. Indien die sperdatum nie gehaal word of vertoë nie ingedien word nie, kan die betrokke identiteitsdokument permanent gekanselleer word. In jou geldsake die rand R16.39 teen die dollar, R18.72 teen die euro en R21.94 teen die pond. Bitcoin is $62,565. Die prys van goud $4,112.66 per fyn ons en Brent olie $78.32 per vat. Dis die einde van jou nuus, jou volgende en laaste bulletin volg om 6. Bly ingeskakel.
1: Dis die Big Nick Drive op Luister FM. 2 woorde kan so baie beteken as dit reg gebruik word. Lief jou, dan voel jy. Kom hier, dan volg jy. Suksesvolle projek, dan vier jy. Maar as jy 2 woorde soek wat krag dra, veral in die Oos en Suid-Kaap, dan gebruik jy Algoa Steel. Beste diens, beste produkte, wye verskeidenheid, beste advies, kwaliteit gewaarborg. Vir meer as 20 jaar, dra 2 woorde, 'n hele industrie. Besoek die manne wat weet, Algoa Steel.
5: Die baard ontaard op Luister FM.

0: is Klaus met Save Me, laatste van die program. Ons kop dinge af met die hartseer nuus, maar die legendariese sangeres wat altyd al musiek sal by ons bly, Bonnie Tyler, Fool's Lullaby. Ja, hartseer nuus, waar sy oorlede is vandag op die ouderdom van 75. Fantastiese loopbaan gehad. Soveel goeie musiek wat sy uitgebring het en sy gaan vir ewig aanhou hier op ons liggol. Ons love vir ons 'n bietjie Bonnie Tyler. En sy kan ook rock. Haai rasper stem van haar jong Danny Bonnie. Ai. Het goed om saam met jou te wees. Gaan nou kyk na wat jy vir my sê oor vandag sy Kiki kyk. En dan kyk ons hoeveel mense het om reg en wie was die vinnigste gewees. Natuurlik as verskillende vlakke. Hang af hoeveel jy vir my gegee het daar. Hoeveel jy vir my gesê het wat jy daar raak sien. Ons het heel 'n paar van julle wat mooi sien wat daar aangaan. Dis nou vir vandag sê Kiki, kyk. Ons hou aan na jou weer toe vir oulaas gaan ons kyk wat daar aangaan. Jou hartstaf lê ook nog om die draai. So ons sal nog by daai ook uitkom. Maar dit is weer Kersfees in Julie hier by Luister FM. Begin jou advertering avontuur hierdie Julie met 20% afslag op geselekteerde pakkette. Maak jou besigheid vandag nog radioaktief. Al wat jy moet doen is stuur 'n e-pos na bemarking@luisterfm.co.za vir meer besonderhede.
1: Inside this tin is a promise and thrall, years of wisdom and skill, homes revived and dreams conceived. Inside this tin is fashion for walls. It's made for you to make your mark. At Prominent Paints, we don't just sell paint. We bring your vision to life with colors that inspire and finishes that last. Visit us at 17th Quarter Shopping Center for expert advice, exclusive ranges. We also do free site visits, free color consultations, free specifications. Your metro's most trusted name, Prominent Paints, beyond color.
2: Sukkel jou kind met lees, wiskunde, leer of konsentrasie? By EduBlocks help ons kinders om die vaardighede te ontwikkel wat hulle nodig het om beter te leer met 'n prettige, buigsame en beproefde benadering. Ons programme verbeter intellektuele vaardighede, lees, begrip en wiskunde, alles binne 'n veilige en ondersteunende omgewing. Gee jou kind die hulp wat hulle nodig het om by die skool uit te blink. Gesels met my, Sonja, of van Anushka by 078-155-4010. Vind ons op Facebook by EduBlocks PE of besoek www.edublocks.co.za. EduBlocks, dis Blocks met 'n X. 'N Blink akademiese toekoms begin by ons.
0: Die 18de Julie is 'n tyd vir die Toyota Uitenaag 4x4 dag aangebied deur Eastern Cape 4x4 Challenge Club by die Uitenaag vliegveld. Die aksie begin om 9:00 die oggend met alles van gewone 4x4's tot extreme 4x4 uitdagings wat die modder laat spat. Daar's kosstalletjies, uitstallers en pret vir die hele gesin. Toegang is R50 per toeskouer en kinders onder 12 kry gratis toegang. Deelnemer inskrywing sluit op die 10de Julie. Die dag is ten bate van Aandmeimering Ouetuis, so bring gerus 'n skenking saam en gee dit by die hek af. Luister FM gaan ook regstreeks uitsaai vanaf die geleentheid. Vir navraag skakel vir Karel by 082-827-7922 of vir Linda by 078-542-2466.
3: Luister FM weer.
0: Ons kyk vir oulaas wat jou weer dinge doen. Môre Vrydag 10 Julie, Aliwal Noord 716, Bishu 915, Kraddock 612, Dispatch 1115, 30% reën, Oos-London 1417, 10%, Fort Beaufort 712, Graaf-Reinet 711, Gramstad 915, Jeffreys Bay 1317, 60% reën, Mtata 916, Port Alfred 1216, Port Elizabeth 1316, 60% Centrien, Potts and Johns 15-18, 10%, Queenstown 5-14 en Uitenaag 11-16, 30% reën. Dis jou weer dinge vir môre, Vrydag, die 10de Julie.

0: Is die piesangskille met Josie op Luister FM. As jy op soek na jou volgende motor, kyk deur meer as 15,000 voertuie op webuycars.co.za of besoek een van hulle 20 takke landswyd. Hulle bied ook finansieringsoplossings, versekering, waarborge en meer vir totale gemoedsrus. En as jy daaraan dink om jou motor te verkoop, kry 'n blitsige aanbod op webuycars.co.za. Of jy nou koop of verkoop, WeBuyCars het wat jy nodig het en meer.
1: Dis die Big Nick Drive op Luister FM.
0: Ons speel Hardstaff op die oomblik. Vandag se woord vir Hardstaff, staatsig. STATTSUG. STATTSUG. Gebruik hom in 'n sin, stuur vir my daai sin in die WhatsApp lyn toe. 082-333-667.
2: Hierdie is 'n belangrike gemeenskapsaankondiging.
3: Back and closure bly 'n hoogs aansteeklike siekte wat groot skade aan ons vee- en landboubedryf kan veroorsaak. Daar is tans geen nuwe gevalle van back and closure tot dusver in ons area aangemeld nie, maar die gevaar is nog nie verby nie. Daarom word alle boere, veehouers en vervoerpersone steeds versoek om waaksaam te bly. Hou streng by biosekuriteitsmaatreëls, moenie diere uit besmette of bewegingsbeheerde gebiede aankoop of vervoer nie. Ons met voertuie, toerusting en klere gereeld en maak seker alle dokumentasie is in orde wanneer diere vervoer word. Let op vir enige tekens soos koors, kwyl, sere in die mond, mankheid of verlies aan eetlus. Enige verdagte simptome moet onmiddellik aangemeld word by die betrokke owerhede. Deur saam verantwoordelik op te tree, beskerm ons ons vee, ons boere en ons gemeenskap.
4: Is jy in die proses om jou huis te verkoop? Benodig jy dalk 'n houtskewer of elektriese sertifikaat? Kontak Fliek Pest Control en Elektries. Ons reik albei sertifikate gelyktydig uit. Dit beteken 'n kostebesparing net vir jou. Fliek spesialiseer ook in die bestryding van alle huishoudelike peste, soos kokkerotte, voorluise, vlooie en so meer. Fliek is al vir 43 jaar jou getroue plagbeheer en elektriese firma. Moenie wag nie, kontak dadelik Fliek Pest Control en Elektries op 041 586 3379. Back.

0: Cinema, My Kind of Girl. Klassiek Suid-Afrikaanse musiek. Big Nick saam met jou, ons speel die ding.
1: Ken jy jou hard stuff? Laat ons hoor.
0: Kom ons kyk. Vandag se woord staatsig, S-T-A-A-T-S-U-G. Marina sê al dat die staatsig doen nie hulle werk nie, alweer potholes, sê sy vir my. Die Suid-Afrikaanse staatsig as hulle die waarheid moet praat, sê Reinhard vir ons. Tian van Botswana sê die politikus is behep met staatsig. Steven sê, in plaas van stadig voor te kom, kom al die politikus te staatsig voor en kyk, lyk altyd moeg en sig vir elke probleem.
2: Staatsig is nie die beste eienskap nie. Dit kan jou van mense vervreem.
0: Dankie Marina. Karen sê, ek kan baie staatsig wees as my man nie doen wat ek vir hom sê nie. Altyd week is die middag nie. Hier in ons land is tans groot protes tussen die politieke partye om staatsig te verkry. Nou wat beteken daai woord staatsig? S-T-A-A-T-S-U-G in die hart. Sug, begeerte na mag, eer en aansien. Jy kan ook sê heerssug. Soos jy sê amper as heerssug, staatsig. So jy sug, begeerte na mag, eer en aansien. Ja, nee, kyk, is dit nie politiek is nie, al weet ek jy wat is. Dankie vir allemaal wat saamgespeel het vandag se woord van Hardstaff, staatsig, S-T-A-A-T-S-U-G.

0: Dit is nou op die kop 6:00. Goeiemiddag, ek is Niels Meyring Brits vir Luister FM Nies. En in jou hoofnies hierdie uur, die DA sê verwaarlosing het gelei tot die sluiting van Suid-Afrika huis in Londen. Die teenkorrupsiedeskundige Albertus Skooman vra vir vinniger optrede teen staatsambtenare se onverklaarde welvaart. En die windenergie sektor kan teen 2042 meer as 20.000 werksgeleenthede skep. Die DA sê die Departement van Internasionale Betrekkinge en Samewerking het toegelaat dat Suid-Afrika se diplomatieke missies verval. Dit volg na die sluiting van die Suid-Afrikaanse Hoogkommissaris in Londen. Ryan Smith van die party meen, die historiese Suid-Afrika huis het agteruit gegaan na jare van verwaarlosing met personeel wat gedwing is om onder swak omstandighede te werk met herstelkostes van byna 70 miljoen rand.
1: The South African embassy in The Hague, the Netherlands, has been closed for just under a year for repair, yet locals have confirmed that no scaffolding has been erected and no workers have accessed the premises since its closure. The building is gathering dust. For as long as Durko's spending serves the ANC's party political international alliances, South Africa's foreign service will continue to crumble.
0: Die teenkorrupsiedeskundige Albertus Skooman het aan die Madlanga-kommissie gesê Suid-Afrika behoort beslagleggings op bates sonder 'n strafregtelike skuldbevindiging te oorweeg om onverklaarde welvaart doeltreffend te bekamp. Skooman sê dit kan duur en tydrowend wees om misdaad te bewys wat hulpbronne weghou van groot korrupsiesake. Skooman stel voor finansiële verklarings moet gebruik word om onverklaarde bates op te spoor wat vinniger optrede teen amptenare moontlik sal maak. Hy sê burgerlike of administratiewe maatreëls kan aanspreeklikheid versterk en 'n afskrikmiddel teen korrupsie wees.
2: I think we should also recognize that our court processes are sometimes much slower, and clogging them up with this kind of offense to prove criminal conduct for unexplained wealth is perhaps not the best approach. We can use the SIU's special tribunal as an example of a civil process that is much more efficient.
0: Standard Bank se uitvoerende hoof vir Afrika streke en buitelandse bedrywighede, Lungisa Fuzile, het Afrika leiers en ondernemings versoek om die vastelandse uitdagings te omskep in geleenthede vir groei. Fuzile het op die Africa Unlocked 2026 konferensie in Kaapstad gesê, die Afrika kontinentale vryhandelsgebied, beleggings in infrastruktuur, energiesekerheid en kunsmatige intelligensie is uiters belangrik vir ekonomiese vooruitgang. Hy het beklemtoon sterker handel en samewerking tussen Afrika-lande sal beleggings aanmoedig en ekonomiese veerkragtigheid in Afrika versterk.
3: Our job is to pick up the signal of entrepreneurial talent. Our purpose is to provide the skills, connections and capital that enable you to enlarge your real economy impact. And giving entrepreneurs the financial tools to scale with confidence.
0: Suid-Afrika se windenergie sektor kan teen 2042 sy arbeidsmag met tot 400% verhoog indien die beplande uitbreiding van hernubare energie voortgaan. Die wêreld se voorste windturbine vervaardiger Vestas van Denemarke sê indiensneming in die bedryf kan groei vanaf 3750 tot meer as 20.000 werksgeleenthede. Die onderneming waarskei egter beleidssekerheid, 'n voorspelbare verkrygingsprogram en groter netwerkvermoë is noodsaaklik om beleggings te lok. Die bedryf sê 'n volgehoue vraag sal plaaslike vervaardiging, vaardigheidsontwikkeling en langtermyn werkskepping aanvuur. Dan in jou sokkernuus. Frankryk se hoofafrigter Didier Deschamps is nie bekommerd oor die aanstelling van slegs Argentynse skeidsregters vir vandag se wêreldbeker kwartfinalestryd teen Marokko in Bastenie. Die beamptes word gelei deur Fasunda Tello. Die beheerliggaam is van partydigheid ten gunste van Lionel Messi en Argentinië beskuldig na hulle omstrede oorwinning van 3-2 oor Egipte in die ronde van 16. Deschamps sê hulle teenstander is Marokko en nie die skeidsregter nie. In jou finansiële nuus, die rand verhandel teen R16.34 teen die dollar, R18.69 teen die euro en R21.90 teen die pond. Bitcoin verhandel teen $62,978 en die prys van goud is $4,125.88 per fyn ons. Die prys van Brent olie is $77.10 per vat. Dit was dan jou laaste nuus gewees vir vandag, donderdag die 9de Julie. Jou volgende nuus is op die Grootpak Breakfast môreoggend om 6:00.

0: Dis lekker om musiek te maak, so sing Pere Sou vir ons met Singe Ding. Luister FM, goeie naam, die tyd is nou so 10 minute oor 6 en jy is ingeskakel vir die tweede keer vandag, saam met my Nelis Meyring-Brits, hier op Donderdag Dinge, en ek kuier vanaand saam met jou tot so net voor 9 toe. Maar eers wil ek vir Big Nick sê, baie dankie vir die Big Nick Drive, dit was weer 'n lekker donderende donderdag gewees, en is altyd lekker om vir hom te luister, terwyl ons daar staan en kos maak, en reg maak om op pad werk toe te wees en saam met hom in die kar te kuier. So dankie Big Nick en ek sien jou weer môre oggend. Ja, natuurlik is ek môre oggend vir Oulaas in vir JKB vir hierdie week, so jy kan môre oggend weer saam met my kuier tussen 9 en 12. Maar wat kan jy van vandag se program alles verwag? Lekker musiek, lekker speletjies en sommer net lekker saamgesels. Maar voor ons daarby kom, ek het eers so klein bietjie verkeersnuus. Kom ons hoor gou daar wat sê Jolandi vir ons.
1: Hi daar, ek wil net laat weet so 60 kilos voor Kraddock op die N10 het daar 'n trok omgeslaan. Hy lê heeltemal in die linkerkantste baan op pad PE toe.
0: En ek sien daar so, dankie Jolandi vir daai ene, ek sien daar het nog 'n paar boodskappe ook deurgekom, en 'n paar foto's, daai trok lê heeltemal op sy sy, dit was 'n mangaantrok gewees, en hulle sê daar so vir my die motoriste moet asseblief baie versigtig ry in daai area, want blykbaar lê al twee bane lê vol mangaan. So wees maar net versigtig, ek dink die rolspelers moet nou altyd in die tyd op die toneel wees, maar wees maar net versigtig op die paaie vanaand en kom veilig by jou bestemming. Want jy kuier saam met my hier op jou lekker luisterstasie. Natuurlik luister FM 89.6 en 90.6 en jy kan ook online luister op www.luisterfm.co.za en natuurlik gaan daar lekker musiek wees vanaand soos hierdie.

0: Lekker Def Leppard, daar so met Pour Some Sugar on Me. En dit is wat ons gaan doen vanavond. Ons gaan lekker suiker gooi met die mooie muziek wat ons gaan speel. Ek sien hier soos hulle paar boodskappe wat klaar ingekom het hier so. Kom ons loer gaga. Rina sê vir my vir die tweede keer vandag, goeiemiddag Nelis. Hallo Rina. En dankie dat jy ook so lekker saamkuier. Dianka is ook ingeskakel. Hallo Dianka. Doopie sê naandmater. Hallo Doopie. Ek is bly jy kuier ook lekker saam. En welkom weer een keer hier in die baai. Nee. Julle is nou regte baai. En kom ons kyk gou hierso, Tannie Beatrice is ook ingeskakel. Sy sê, hallo Nelis, weer lekker kuier saam met jou. Groete B, dankie Tannie B, ja, ons gaan lekker saam kuier. Karen is ook ingeskakel en sy sê daar so vir my, oor ou Bonnie Tyler, sy sê, may her rest, her soul rest in peace. Yes, Karen, thank you very much for that one as well. Karina is ingeskakel, sy kuier vanavond saam. En ek sien Alta Bekes daar van Jeffrey's Bay, sê vir my, goeienavond Nelis, welkom terug saam met ons. Hoop jy het 'n extra kombersie saamgebring, want myne is al din gesit, sy donse val al af. Maar ek is hier en deel graag in jou program Seegroete vanuit 'n koue Jeffrey's Bay. Alta, dankie my tannie. En ja, nee, is weer 'n koue ene vanavond. Ek het alweer somme my slaapkouse onder my boetse aan vanavond. Dit is baie, baie koud vanavond. Vooral hier in die baai ook. Nee, dit was eintlik lekker gewees vandag, maar eweskielik is dit ijsig koud vanavond. En ek sien Philip, Alipad van Namibië is ook in, ach, van Zambië, skies, is ook ingeskakel. Hallo Philip. En ja, ons gaan lekker saamkuier hierso. Sê Marinda vir my, hi Nelis, ons gaan lekker saamkuier, you're the best. Dankie Marinda, en ons gaan definitief saamkuier. So, wat kan jy van vanavond se program verwag? Hier is so by, kom ons kyk, so half se kant, is dit tyd vir die donderdag dreenerij, dis so paar minute van nou af. En dan gaan ek en jy so bykie gesels, tot so net voor 8 uur toe, en dan speel ons speelietjie flinke vingers. En as jy nog nie saamgespeel het, nee, moet nie komkommer nie, ek sê jou bykie later verduidelik hoe hy werk. Maar eers moet ons gaan bykie winkelrakke toe gaan, en dan luister ons vir Karen Zoid en Joe Black met Skepe, Anna Davel met Hoe ek daar van nou, en Anita Duplessis sing vir ons dis a vibe.
1: On your marks, get set. Looking for a school where your child doesn't just fit in, but truly stands out.
2: Yes, a place with strong values, proven results, and real opportunities that coincide.
1: At Lorraine Primary School, excellence isn't a goal. It's a tradition, offering award-winning education from grade R to grade 7 in both English and Afrikaans.
2: We learn, we laugh, and we try new things every day.
1: With a proud culture of academic distinction, sporting success, and a rich cultural achievement, every child is encouraged to shine.
2: At Lorraine, we don't just grow big dreams, we chase them.
1: Because the journey of 13 years of education starts here, laying the foundation for confident, capable, and future-ready learners. Lorraine Primary School, where legacy inspires excellence, and excellence shapes the future.

0: Anna Daffel het vir ons gesê, hoe ek daarvan hou en Juanita Du Plessis het vir ons gesê, dis a vibe. Ek sien hier soos nog 'n hele paar boodskappe wat ingekom het. Ek sien die spoke van die Langkloof kuier ook saam vanaand. Hallo julle. Hulle vra daar, hoe gaan dit met jou? Nee, wat? Dit gaan aan, dankie. Ons kap aan, ons kry koud, maar is lekker om hier te wees. Is lekker om saam met jou te kuier vanaand. Dan sien ek hier so, is nog 'n boodskap wat ingekom het van Anton af. Hy sê, hi Nelis, ons is in die kombuis. Lekker, lekker. Hallo julle en dankie dat ek vanaand weer saam met julle daar in julle lekker kombuis kan kuier. Veronica de Vos, tannie Veronica. Hallo, sy sê vir my naand Nelis, lekker om jou weer te hoor. Sien uit na 'n heerlike aand met baie verrassings. Mooi aand vir jou en die gereelde luisteraars, veiligheidsvaartskeer in die donker, straate later. Dankie, tannie Veronica, ek maak so. Dan sien ek hier so lang, Hein is ook ingeskakel, hy sê naand Nelis, ek hoor ek word geroep om te luister met Pour Some Sugar on Me. Ek is bly het om geniet lang, Hein. Hy sê, ek en Sarah vra a upbeat song, in eer van Bonnie Tyler, nog 'n legende, wie sy muziek vir ewig geniet kan word lang, Hein. Ek gaan vir jou kyk of ek so bykie later dalk 'n plan kan maak. Ek het nou al klaar reeds vandag a Bonnie Tyler liedjie gespeel, vroeger op die JKB en Big Nick. Het hy nou in sy program ook een gespeel, so ek sal kyk of ek later vanavond as die tyd reg is, as daar genoeg tyd verloop het tussen die liedjies te speel, dan sal ek kyk of ek weer Bonnie Tyler liedjie kan speel, maar ek wil nou nie die moeilikheid kom nie, ne? So dankie dat julle verstaan, ne? Hierdie ene sê vir my, hallo Nelis, ek is ook hier, weet ons gaan weer lekker keier en het gaan lekker aand wees met mooi muziek, mooi rai huis toe, liefde, en dit kom daar van Tannie Hendrina Cousins af. Hallo Tannie Hendrina, ons gaan definitief lekker keier vanavond. En anyway, kom ons kyk gaga, hierso is nog 'n boodskap wat vir my sê, dit kom daar van oom Waltus af. Kom ons luister gaga, wat sê oom Waltus vir ons?
1: Vanavond Nelis, is Waltus hierso. My maat, ek vraag net, of ek wil net graag een versoek rag aan Colin en Nicoline, Colin Jr., die rest van die Nelson familie, wat morgen Colin se pa, ook een opa, en ek geloof moet ek opa Grootjie, gaan begrawe. As jy toch net wel een van die twee volgende songs kan speel, staan my by. Of Snotkop's song van my dad. Baie dankie, het sal baie op prijs stel. Lekker aan daar zo.
0: Baie dankie oom Waltus daarso vir jou boodskap ook en sterkte vir die familie en ek sal definitief kyk of ek vir oom so bietjie later een van daai twee kan speel. Right, hier is nog 'n boodskap aan die Rita sê vir my naand Nelis, ons kuier weer lekker vanaand. Dankie aan die Rita, ek is bly julle is ook ingeskakel en julle kuier saam. Natuurlik is dit nou tyd vir ons eerste speletjie en daai speletjie se naam is die Donderdag 3 in 'n ry. En as jy nie weet hoe hy werk nie, dis eintlik baie maklik en eenvoudig. Ek speel vir jou drie liedjies. Hierdie drie liedjies het iets met mekaar in gemeen en ek wil by jou weet wat dit is wat hierdie liedjies met mekaar in gemeen het. Partykeer kan dit dalk 'n woord uit die titel wees, dit kan dalk 'n stukkie van die lirieke wees wat iets met mekaar in gemeen het, of dit kan dalk iets wees, die persoon wat het sing, sy naam of sy fan of die groep wat die liedjie sing, of dit kan ook 'n kombinasie wees van al drie daai goeders. So, wat het hierdie volgende drie liedjies met mekaar in gemeen? As jy weet, stuur vir my die antwoord, die WhatsApp-lyn is oop 082-333-367. En soos ek elke donderdag vir jou sê, moet nie net na die eerste liedjie raai nie. Wag, want partykeer hier so by die derde liedjie gooi ek vir jou 'n curveball. So luister gou na hierdie drie en sê vir my, wat het hierdie drie liedjies met mekaar in gemeen?

0: En dit was dan nou jou donderdag 3 in 'n ry gewees. Kom ons gaan loer gou-gou daarna 'n paar van die antwoorde wat deurgekom het. Hier het 'n hele klomp deurgekom. En kom ons kyk gou-gou hierso. Tian van Botswana. Hallo Tian. Jy is in die call daar met jou met die antwoord wat jy vir my gegee het. Ek het die eerste antwoord ook gesien. Toe dink ek, Tian, jy is te vinnig. En ek sien jy toe met die regte antwoord deurgekom op die einde van die dag. So daar is hy. Doopie, jy is in die call daar met jou antwoord. Tina. Jy het hom ook reg daarso, Lizelle Retief, jy is in die call met jou antwoord. Maatschips, jy het hom ook reg en hierso. Die spook van die langkloof, jylle is ook, of jy is ook reg daar met die antwoord en hy sê van jou derde liedjie gaan seker wees, kan jy braaibroodjies maak. Weet jy wat spook, gelukkig is daai liedjie nie beskikbaar op ons systeem nie so. Kom ons kyk hierso, Alta Bekes van Jeffreys Bay, jy is in die call daar met jou antwoord. Nat, jy het hom ook reg, Mackie. Jy is in die call daar met jou antwoord. Hallo, hallo. Koekoes, jy het hom reg. Karina, jy is ook in die call daar met jou antwoord. Rina van Dispatch, jy het hom in die call. John van Jeffreys Bay, hallo, hallo. Jy is ook in die call daarso. Tannie Beatrice Meyer, jy is in die call. Tannie Hendrina, jy is ook reg daar met hom. Kom ons kyk gou-gou hierso. Philip, nee, dis nie die regte ene daai nie. En kom ons kyk gou-gou hierso, dan was dit gewees. Kom ons kyk hierso. Nee, dit is ook nie die regte antwoord daarso nie. En kyk ons, wie was heel eerste reg gewees met die antwoord vanaand? Anton, lekker, lekker, jy was heel eerste reg daar gewees met die antwoord vanaand. En natuurlik, die antwoord wat ek gesoek het was, boere meisie. Dit was eintlik baie maklik gewees vanaand. Ons het gehad vir Brendan Piper met 'n boere drukkie vir my boere meisie. Adam Tas met boere meisie. En het ons vir Liani my gehad met die selle titel ook, boere meisie. So dit was dan nou die antwoord gewees wat ek gesoek het vanaand. Dit was natuurlik boere meisie gewees. Right, so ons gaan nou verder amper met die musiek. Hier so is nog ene wat vir my sê, naand my vriend, ons kuier lekker saam, ons is besig met slaaie vir 'n troue, mooi geseënde aand en 'n veilige tuiskoms later en dit kom daar van Karin af. Geniet dit Karin en sterkte daarso, nê? Weet ek kan altyd 'n groot klomp werk wees om so vir 'n klomp mense te moet staan en kos maak. En Debbie, baie dankie, sy sê vir my nee wat ek dink, jy moet nou maar daar slaap. Is die mooiste musiek vanoggend en nou weer. Baie, baie dankie Debbie. En dankie dat jy ook altyd so lekker saamkuier en saam speletjies speel, nê? Nee? En hierso sê Frederik vir my, nee, ek dink Anton kyk af daar in Karedo en dit kom van Frikkie uit 'n Dispatch uit. Dankie Frikkie. Jong, ek weet ook nie, miskien het Anton dalk 'n kamera hier oor my skouer waarop hy loer, want hy kry antwoorde baie gereeld, baie vinnig reg. So ek weet nie, miskien is daar 'n kamera hier in die ateljee wat hy op inkyk. Maar nou ja, baie dankie vir almal wat saamgespeel het. Die tyd is so amper 6:50. Is tyd dat ons bietjie winkelrakke toe gaan en dan maak ons musiek. En as ons terugkom so net na 7, wil ek gou iets by jou hoor, ek sal jou nou vertel.
1: Makoti Down Products is 'n familiebesigheid wat 27 jaar gelede begin het met 12 ganse en 'n stuk lap as gevolg van die droogte. Ons vervaardig duwys, kussings en baie mooi diersame linne van byvoorbeeld Egiptiese katoen van 'n hoë standaard. Ons kan ook duwys hermaak of skoonmaak en werk landwyd. Die Donswilsels dra 'n lewenslange waarborg en mense met allergieë kan al ons produkte gebruik. Besoek Makoti Down Products in Warner Park. Ons kontaknommer 041 99 22 395.

Lekker Tony Orlando daarso en Dawn met Knock Three Times, net voor het Snotkop met Song for My Dad en Groep 2, daai drie vir ons afgeskop met Ek is lief vir die wêreld. Ek sien hier ons nog so 'n paar boodskappe wat ingekom het en ek wil nou net sê Frikkie en Anton, julle moet nou nie moeilikheid maak hierso nie, nê, Anton? Hy sê Frikkie moet maar net begin saamspeel. Dankie julle twee dat julle dit so lekker maak om hier te sit en saam te gesels en alswaan en dankie dat julle altyd so lekker saamkuier. Hierso is nog 'n boodskap wat deurgekom het van Cindy en Jacob. Hulle sê vir ons, "Haai, ek wil net 'n boodskapie vir Yvette en die kinders met die afsterwe van Snorre. Baie sterkte en liefde mag die Here julle vashou in die tyd en dit kom daar van Cindy en Jacob af. En maar sterkte daarso Yvette en die kinders en weet net ons hou julle in ons gebede en in ons gedagtes." En dankie Cindy en Jacques vir die boodskap en dankie dat julle ook so lekker saam kuier. Nou ja, dit is so amper 7 uur. Goeienaand as jy nou eers ingeskakel is. Jy kuier saam met my en julle is my ringbrits hier op Donderdag Dinge. Dit gebeur elke donderdag tussen 6 en 9 net hier op jou lekker luisterstasie. Luister FM 89.6 en 90.6 en ja, jy kan natuurlijk ook online luister op www.luisterfm.co.za. Ek wil so 'n bietjie met jou gesels vanaand en ek wil by jou weet. Toe jy nog 'n jong mens was, wat was daai eerste werk wat jy gedoen het? Ek praat nie van taakies in en om die huis waarvoor jy sakgeld gekry het en sulke dinge nie. Ek praat van jou heel eerste werk as 'n tiener of as 'n jong mens wat jy uitgegaan het om iets te gaan doen en geld te gaan verdien. Ek weet wat myne was. En ek gaan jou so bietjie later sal ek jou vertel wat my eerste werkie was en waar dit was. Maar ja, gesels saam met my en die WhatsApp lyn is oop 0823333667. Ek wil by jou weet, wat was jou eerste werkie wat jy gedoen het as 'n tiener of 'n jong mens om so bietjie geld te verdien? Kom ons gaan maak musiek en as ons terugkom dan kyk ek na 'n paar van die boodskappe.

0: Quentin Prinsloo het daai drie spel vir ons afgesluit daarsom met Gerrit vir my net voor het Lorika Raag saam met Jewels Fantasties met Klein Tambotie Boom en Jennifer Zamudio het daai drie vir ons afgeskop met Dis wat jy doen. Ek en jy gesels vanaand so bietjie en ek vra vir jou, wat was jou eerste werk wat jy gedoen het as 'n tiener of 'n jong mens? En hy so het ek 'n lomp boodskappe deurgekom, so kom ons kyk gou-gou hierso. Is 'n stemnota wat deurgekom het van Sean Swanepoel af. Kom ons luister gou-gou wat sê Sean daar vir ons.
1: Hallo, dis Sean hierso van Hankie.
0: Hallo.
1: Toe ek op skool was, het ek, toe was het destijds oostelig geweest, oostelig afgelever in die oggende. Dan staan jy so 4 uur, 5 uur op. Dan gaan lever jy af, dan is jy terug, dan gaat jy, vat jy bus, of jy gaan loop jy skool toe, of as het hoërskool is, het ons bus gevat. Mm-hmm. En toe raak het later van die jare burger. Toe is het hier so 5 uur se kant, toe het ons afgelever daar so. Dit is in PE geweest toe ek opgegroeid het. Ons bly nou in Hankie.
0: Mm-hmm.
1: Raad, lekker aand. Bye.
0: Asai, bye, dankie Sean daarso vir jou story ook. Hierso sien ek, Maat Chip sê vir my, sy was 'n leerling haarkapster gewees. Ok, dis goed om te weet, Maat Chips. Nou as ek eendag hierdie krullebol van my uit wil sorteer, dan weet ek waarna om te gaan, hè. Hierso sê Doopie vir my, my eerste werk was om in 'n skrynwerk, werkswinkel te werk. Dit klink vir my nogal lekker, Doopie. Ja, ek self hou daarvan met my hande en met hout te werk. So ja, dit is nogal 'n lekker ene gewees daai. Rina sê vir my, alie paar af van Dispatch af, ek het na skool by die spoorweg gaan werk, daar in Deal Party. Rina, dit is ook 'n interessante ene daai. Ek het nogal na die dag daar by die stasie verby gery en toe wonder ek wat gaan daar aan, want ek is mal oor treine. Hierso sê Anton vir my, op skool my houtwerk onderwyser gehelp. Houtwerk doen vakansies vir sakgeld en met die geld vir my 'n backpedal fiets gekoop vir R150. Anton, ek onthou daai backpedal fietse en dit kon nogal 'n storie afgegee het as jy per ongeluk agtertoe getrap het as jy nie van plan was om dit te doen nie, nee. Maar ja, so het jy ten minste gewerk en jy kon vir jou iets koop en vir jou iets bewys daarna. So dit is ook 'n lekker ene daai, nê. Hierso sê Sandra vir my, hi Niels, my eerste werk was by Hella gewees, lekker aand. En sy het ook gevra vir 'n liedjie daar, so ek gaan kyk as sy beskikbaar is. Sandra, ek vat nog nie regtig versoeke hierdie tyd van die aand nie. Ek sal so 'n bietjie later as ek kan, sal ek hom vir jou laai. Ronelde Villiers het vroeger vanavond ook vir my 'n boodskap gestuur. Sy sê, ek het jou vanoggend gehoor en hier is jy alweer, lekker aand. Ek en Cheeky is al in die bed, sy weer die elektriese kombers is aan, want sy lê pens en pootjies onder die kamferter. Maar sjoe, ek het op die woensdag, dit was in 1981, matriek klaar geskryf, nogal rekeningkunde. En daai vrydag moes ek begin werk by die bank, dit was OVS daai jare. En dit was ook deel gewees van Volkskasbank. Ek onthou nogal vir Volkskasbank. Volkskasbank was nog een ding gewees toe ek een jong laaitie was. So ja, daar sê, dankie Ronel en Cheeky dat jylle saamkeier. Hierso sê die spook van die lang kloof van my vir 'n maand, mense se spaarboekies by die bank gestempel. Vinnig agtergekom, lesenaar werk is nie vir my nie. Die hande moet in die grond kom. Ja nee, spook nee, ek weet nie, kantoorwerk en ek is ook nie lekker goeie maatjies nie. Geef vir my iets om met my hande te doen of buite in die lig, dan is ek op my heel gelukkigste gewees. John sê vir my, in 1980 was ek in standaard 7 en drie van ons het as pakkers by 'n Pep Stores gewerk in Humansdorp. Het net 'n dag gehou in teetyd, moes ons koppies deel met ander mense en ek het glad nie daarvan gehou nie, toe drink ek klaar en toe gooi ons, jylle gaan maak dat ek in die nonsens kom hier, so toe gooi ons iets in hulle koffie wat hulle maag so bietjie laat werk het, nodeloos om te sê, ons is net daar afgedank, jo, John, stout, nee, ek sou ook jylle afgedank het as jylle vir my gewerk het. Hierso is nog 'n boodskap, ek gaan nou kyk wat sê Frikkie daarso vir my. Tannie Alta Beke sê vir my, nee, dis my eerste werk was 'n kelnerin by 'n restaurant gewees met die naam Saddles. Ek, ja, ek dink nie hulle bestaan meer nie, nee. En ek was in standaard 9 gewees. Die voetjies was maar karig, ek kon nie wag om genoeg by mekaar te kry om vir my so 'n groot baksteenfoon te koop nie. Almal het van BBM gepraat en gewys daai tyd. Wow, onthou myne, was 'n blouwe met 'n swart licht ligdraad gewees. Daar sy het aan die Alta. Ja, ek onthou daai oudjies, nê. Maar dankie vir die deel daar so hierso. Sê nog ene vir my, Louise Langbrecht. Sy sê vir my, ek wou graag een Ami Doody geword het. My ma het my uit dit uitgepraat. Toe sou ek by een centrale begin werk het in Kreersdorp, dit het ookie gebeur nie, toe trek ek PE toe. My boyfriend het my kom haal, voeter onder my uitgeslaan, werke gesoek elke dag in die koerante en niks gekry nie. Trou toe maar, kry toe een werk by een municipaliteit en 2 jaar daar gewerk. Daarna al die jare een huisvrou, een van die dae is ek 50 jaar getroud. Jo, Louise, 50 jaar nee, dis ook een klomp sakke sout en jy is baie bevoorreg om huis vrou te kan wees, nê? Hierso sien ek, Tian sê vir my, nee, dis my eerste werk was reguit uit skool uit, beesgeboer op 'n plaas van 25.000 hektar met 8.000 beeste. Ek was verantwoordelik vir alles. Dit was in 1978 hier in Botswana, my salaris was R150 'n maand en dit was baie geld gewees daai tyd. Jo, Tian, 8.000 beeste, nê? En tog is jy nog steeds so gelukkig daar in jou bos tot vandag toe, nê? Hierso sê Priscilla vir my, my eerste werk was 'n kassier gewees by die Grand Bazaars daai tyd in 1988. Dit is nou vandag, die is daar Shoprite. Ok, daar sê, dankie Priscilla. Dan het hierdie ene deurgekom van Debbie af. Debbie sê vir my, in standaard 5 het ek op 'n wildsplaas gewerk in hulle teekamer. Jo, Debbie standaard 5, nê? Nee. Ek moes wag vir tot ek 15 was, voor ek regtig die eerste keer, nee, ek praat strooi, ek was 14 jaar oud gewees, toe ek my eerste regte werk gehad het. Dit was ook as 'n kelner gewees, by 'n vriendin van my ma se restaurant, daar in Jeffreys Bay gewees daai tyd, en dit was daar in die marina gewees nog, ek onthou ek het so op naweke, veral Sondag, het hulle so sondagete ding bedien en toe ek gewoonlik daar gaan uithelp net om my voete te vind en later dan van tyd toe sit nou naweke daar in skoolvakansies en dit was lekker geweest, ek het dit geniet. Ek dink dit is deel van waar my liefde gekom het vir kos maak. So as jy nog wil saamgesels, die tyd is 7:20, ons gesels vanaand, kan jy onthou of wil jy vir my vertel, wat was jou eerste werk wat jy gedoen het as 'n tiener of 'n jong mens om 'n oogjelkie te verdien? Nee, kom ons gaan luister af voor non-blondes met WhatsApp, DJ Osselbaum en Briljantjie, as ons terugkom gesels en so bykie verder en dan is het amper tyd vir ons speelikie flinke vingers. Voor ons by die muziek kom, hierso het die boodskap deurgekom van Frikkie af en hy sê vir my, hi my niggie, ek is jammer om te hoor van neef wat oorlede is, Nico Lerm. Rus sag Nico, sterkte aan my niggie Marilise en hy was maar 52 jaar oud gewees, amen. Baie, baie dankie Frikkie, daar is ons sterkte vir julle familie ook, nê? Nee? Baie, baie dankie dat jy dit met my gedeel het. Right, kom ons gaan maak muziek, as ons terugkom, gee ek aandag aan nog paar van jou boodskappe.

0: Anna Nel daar met Huis toe, DJ Osseva met die bril jantjie en voor non-blondse raaiene vir ons afgeskop met WhatsApp. En ek sien hier ons nog 'n paar boodskappe wat deurgekom het. Anton sê vir my lekker doef doef wat jy gooi vanaand. Dankie Anton. En hier ons sê Paul Schenk ook vir my. Dankie. Hi Niels, dit was lekker musiek wat jy nou speel vanaand. Dankie Paul daar vir jou boodskap ook. En ons gaan weer gesels. Hier ons sien ek... Die spook geniet ook die musiek. Hy kuier lekker saam met ons luisterkit vir my. En hier is nog 'n paar boodskappe wat deurgekom het oor die werkstorie. En hierdie ene sê my naam sê Alipad uit Addo Sandlands, braai vleisie saam met De Wet en oom Herman. Lekker aand en dit kom al van Trompie af. Dankie Trompie. En kom ons kyk gou hierso. Hierdie ene sê vir my naam sê Nelis Shoe. Nou vat jy my jare terug. Ek was in standaard 7 en het begin as 'n pakker. Toe was die sentrum nog oop van tot 9:00 in die aand toe. Na 2 naweke sit hulle my as 'n teller op en 2 maande later was ek in ontvangs en ek was die persoon wat aangekondig het van 9:45 en 5:00 die kliënte laat weet het, dit is nou toemaaktyd. Sjoe, toe is ek na bank, toe dan na trustbank. Ek onthou vir trustbank, Shanay. So dankie daarso vir jou boodskap ook en dankie vir die onthou en die saamgesels. BCR sê vir my, het was in 1975 gewees, het ek by Volkskas begin werk en het toe so lekker geshop en ek is toe AMI toe en na die AMI was ek weer vir 'n rukkie by die bank gewees en daarna het ek by SARS begin werk, goeie tye, sê BCR daar vir my, BCR, ja, dit was 'n interessante ene gewees, daai SARS. Ek het nog nooit iemand ontmoet wat vir SARS gewerk het. Daar is sulke werke, nê? Wat mense doen dit, maar jy ken nie altyd iemand hier. Soos byvoorbeeld, ek het nog nooit in my lewe iemand geken wat byvoorbeeld 'n brandweerman is nie. Ek weet daar is brandweermanne, maar ek het nog nooit persoonlik 'n brandweerman ontmoet nie. En soos BCR het ek nog nooit iemand ontmoet wat vir SARS gewerk het nie. Kom ons kyk hierso, Marina Kilian het vir ons 'n stemnota gestuur. Kom ons luister gou-gou wat sê sy vir ons.
1: Goeienaand, Niels.
0: Hallo.
1: Ja, jyne, toe ek jong meisie was en so aan, daar was die tyd gewees om nog vir jou een werkie te gaan soek of iets nie, want jou ma en jou pa het jou so aan die werk gesteek by die huis, dat jy maar moes aangaan daar in die huis en so aan. Ek het begin werk toe ek begin verpleeg het en so aan. En dis dit. Baie dankie vir jou prachtige program en mooie muziek.
0: Baie dankie Tannie Marina daarso. Ja nee, ek dink party van ons ouers het ons so laat werk dat jy nie eers nog iets anders ter kon gaan soek het nie. Dis ook okay, nee. Hierso sien ek Marinda sê vir my, my eerste werk was by 'n klerewinkel gewees. Ek het R50 'n maand verdien. Die Kraaines is nou daar waar daai winkel was. Ek was 'n kassier gewees. Klere gestoom, uitgepak, gekyk dat mense nie steel nie. En dit kom daarvan Marinda Olofsen af. Dankie Marinda vir die saamgesprek. Selfs in die deel daarso van jou story ook. Elrich is ook ingeskakel. Kom ons luister, wat sê hy vir ons?
2: Hi, Niels. Ja, hello? Net ter aansluiting van die ander luisteraars wat nou ingeskakel is. Ja, ek het ook koerante verkoop en dan naweek by Edgars gewerk en dan skoolvakanties het ek by hulle gewerk. So ja, nie interessante dag, maar ek noem het vir jou great program, als wat mooi is, nee. Terap.
0: As hy, baie dankie Elrich vir jou boodskap ook. En ja, as jy nog vir so oulaas wil saamgesels, is jy welkom om so te doen. Die WhatsApp-lijn is oop 082-33-33-67. En ek sien hier soos nog boodskappe wat inkom. Marianne, baie, baie dankie dat jy ook saamkeer vanavond. Dankie vir jou stemnota daar so. Ek het geluister en een sterkte daar met al die dinge. Nee, ons sal weer gesels. Maar dankie dat jy saamkeer. As jy nou eers ingeskakel is, goeie naam, die tyd is so 8:25. Dit is donderdag dinge, net hier op Luister FM, jou lekker luisterstasie 89.6 en 90.6. En jy kan natuurlik ook online luister op www.luisterfm.co.za. Natuurlik donderdag, elke donderdag tussen 6 en 9 is het donderdag dinge. En ons gesels lekker en ons maak lekker muziek en ons speel lekker speelietjies. Ons volgende speelietjie is amper op pad. Ons gaan so 9:45 gaan ons met hom begin. en dit gaan lekker wees. Dis flinke vingers. As jy nog nie saamgespeel het nie en jy weet nie hoe hy werk nie, moenie komkommer nie. Ek sal jou nou verduidelik hoe hy werk. Ek sien hierso Anthony is ook ingeskakel. Hy sê lekker Nelis, groete Soutie. Hallo Soutie. En dankie dat jy ook vanaand weer so lekker saam met ons kuier. Right, kom ons gaan terug na die musiek toe. Ons het eers 'n belangrike kennisgewing en dan maak ons musiek met Robbie Wessels. Jy is my liefling. En Anastasia, ons het lanklaas vir haar geluister. Sy sing vir ons bietjie Left Outside Alone.
3: Is 'n belangrike gemeenskapsaankondiging. Back and closure bly 'n hoogs aansteeklike siekte wat groot skade aan ons vee- en landboubedryf kan veroorsaak. Daar is tans geen nuwe gevalle van back and closure tot dusver in ons area aangemeld nie, maar die gevaar is nog nie verby nie. Daarom word alle boere, veehouers en vervoerpersone steeds versoek om waaksaam te bly. Hou streng by biosekuriteitsmaatreëls, moenie diere uit besmette of bewegingsbeheerde gebiede aankoop of vervoer nie. Ontsmet voertuie, toerusting en klere gereeld en maak seker alle dokumentasie is in orde wanneer diere vervoer word. Let op vir enige tekens soos koors, kwyl, sere in die mond, mankheid of verlies aan eetlus. Enige verdagte simptome moet onmiddellik aangemeld word by die betrokke owerhede. Deur saam verantwoordelik op te tree, beskerm ons ons vee, ons boere en ons gemeenskap.

Anastasia daar so met Left Outside Alone en net voor het Robbie Wessels met Jy is my liefling. Nou ja, daar is dinge aan die gebeur hierdie Saterdag. Die Feel on Wheels span durf 'n 12 ure fietsry rit aan om fondse in te samel. En ons nooi jou uit om deel te wees van die pret. Saterdag 11 Julie by Dispatch Stoei Club. 7 uur skop die Feel on Wheels span af en van 8 uur af kan jy kom saamry. Teen slegs R2 'n ronde kan jy, jou familie, jou vriende, selfs jou skoonma, kan kom saam trap. Daar gaan ook stalletjies wees, allerhande lekkernye, kos, fiksheidsdemonstrasies en baie meer. As ook 'n steik aand vanaf 7 uur en jy kan jou sappige steik bespreek op die dag. Deur die insameling sal ons vir 'n 10-jarige dogtertjie 'n mobiliteitsstoeltjie kan aankoop. Sy kort ons hulp en joune ook, so elke donasie help. Luister FM gaan ook regstreeks uitsaai vanaf 6 uur. So vir meer inligting besoek die Feel on Wheels se Facebook blad. Ons sien vir jou daar. En ja, natuurlik, die lekker luister Lori gaan ook daar wees. Ek staan Saterdag in vir John Dirker tussen 12 en 3. So kom sê hallo vir ons daar by die lekker luister Lori. Dit gaan 'n groot klomp pret en plesier wees. Ek onthou laas jaar het ek ook so 'n paar rondes fiets getrap en kom ons kyk, miskien doen ek dit dalk hierdie jaar weer as daar tyd is vir dit. Ek en jy gesels vanaand so laaste bietjie en ons het gevra, ek het vir jou gevra, kan jy onthou wat jou eerste werk was toe jy 'n tiener of 'n jong mens was? En hierso sê Hester vir my naam Nelis, ek het in hoërskool as 'n student gewerk by die OK in die stad. Toe ek klaar was met skool, het ek by die landroskantore as klerk van die hof gewerk en het was so lekker as ek my geld kry. Ek het vir almal by die huise geskenkie gekoop. Hulle kon nie wag nie. Mooi aand Nelis, baie baie dankie Hester daar vir jou deel van jou storie ook. En ja, vir die van julle wat dit gemis het, ek het nou vertel waar my dinge begin het. Ek was so 14 jaar oud gewees toe my vriendin van my ma 'n restaurant daar in Jeffreys gehad in die Marina. En ek het begin as 'n kelner daarso en so het die dinge na my aangegaan. Ek het net begin op Sondag en toe later was dit naweke gewees en toe later van tyd toe is dit nou sommer skoolvakansies en allerhande sulke dinge ook gewees. En dit was lekker gewees. En ek dink dit is waar my liefde vir kos begin het. En ja, die tyd is nou so 10 voor en ek sien hierso Anthony het vir my 'n foto deurgestuur. Dit lyk vir my soos 'n onthou jy daai pakkies wat jy gekry het waarin jy jou geld gekry het. Hy sê so my first pay slip as an apprentice. Ja, ek onthou daai soutie. Ek het ook op 'n stadium sukkes gekry. Dit was nogal lekker gewees as jy jou geld in een van daai gekry het, nê? Maar dit lyk ook vir my na lank terug daai. Right, so julle. Dit is nou tyd vir flinke vingers. Ek hoop jou vingers is warm en jy is reg vir hierdie speletjie. As jy nog nie saam gespeel het, hier is eintlik baie maklik. Ek sit met 'n 30 seconds kaartjie hier voor my en daar is 5 woorde of 5 goeters op hierdie kaartjie en ek moet vir jou verduidelik wat op hierdie kaartjie voor my aangaan. Daar is 5 rondes. Ons speel die eerste 3 rondes, dan vat ons 'n bietjie van 'n musiekbreek. En hoe dit werk is, ek moet vir jou aanhou verduidelik wat op hierdie kaartjie aangaan tot iemand dit reg raai. Sodra die eerste regte antwoord deurkom, dan kan ek ophou praat en dan kan jy vir my instuur en dan kyk ons van daar af wie is gewoonlik die top 5. Ongelukkig met hierdie speletjie kan ek nie stemnotas luister nie. Daar is nie tyd tussen die vrae en die kort liedjies om almal se stemnotas te luister nie. So tik hom maar uit. Ek gaan nie met jou beklei oor spelling nie. Dis nie 'n speltoets nie. Solank ek net 'n halwe woord verstaan wat jy vir my probeer verduidelik, is die saak reg. Right, so nommer ronde nommer 1. Hierdie is 'n ding en jy gebruik hom. Okay, so hierdie is dis eintlik 2 dinge. So moet nou nie net vinnig begin raai nie. Dis 2 dinge. Dis 'n ding en 'n ding. So as jy iets warm drink, dan drink jy hom gewoonlik uit die ding uit. Dit is spesiaal vir 'n warm drankie, 'n spesifieke warm drankie. En die ding het 'n maatjie wat gewoonlik saam met hom gaan. Jy rus gewoonlik jou teelepel op hom. Ek weet party mense sit partykeer 'n koekie of 2 ook op hierdie ding.
En dit is nogal iets wat jy, ek dink, in die Queen's paleis sal jy redelik baie van hierdie goeders sal jy kry. Dit is 'n tipe van, ek wil nie sê glasware nie, maar dit is iets wat jy in die kombuis gebruik. Ek sien daar soos 'n klomp antwoorde wat besig is om deur te kom, so ek gaan ophou gorrel. Kom ons gaan luister al vir Kurt daarin met spinnekop en as ons terugkom, kyk ons na die antwoorde van ronde nommer 1 van Flinke Vingers.

Lekker Kurt Darren daar met Spinnekop en ons is besig met ronde nummer 1 van Flinke Vingers. Hier het 'n klomp antwoorde deurgekom, so kom ons kyk gou-gou hierso na die top 5 met die regte antwoorde. En daar het ons vir Annemarie Leroux in die 5de plek toe het ons gehad vir Jana Jonker in die 4de plek daarso. Derde plek was Lizelle Retief gewees. John van Jeffreys Boy het hom ook reg in die tweede plek. En natuurlik die antwoord wat ek gesoek het vanavond was 'n koppie en 'n piering gewees. En die persoon wat hom heel eerste reg het vanavond was Anisha gewees. Hallo Anisha. Baie geluk dan nou daarso. Jy wen ronde nummer 1 van Flinke Vingers. Jy wen absoluut niks nie, soos ek elke week sê. Jy wen net bragging rights vir die rest van die week. Jy kan daai kaartjie in jou sakkie steek en sê jy het ronde nummer 1 van hom gewen vanavond. Right, kom ons gaan dan nou sommer dadelijk na ronde nummer 2 toe. En hierdie ene gaan ek nie vir jou verskrikkelijk baie leidrade gee nie, maar jy moet baie mooi luister. Want daar is baie leidrade binnen in die leidraad om vir jou te sê wie hierdie persoon is. Hierdie persoon is 'n manlike Namibiese sanger en hy is die seun van 'n bekende sangeres en sy sissie self is ook 'n baie bekende sangeres. Hy was die hoofseun gewees op die ouende van die dag by Hoërskool De Wilgers in Pretoria en sy sissie sing vir ons onder andere liedjies soos Geef vir my 'n boerseun en sy ma het vir ons 'n klomp treffers gebring onder andere Skaroomba. Hy is gebore as R.J. Du Plessis. Wie is hierdie mannetjie van wie ek praat? Daar is 'n klomp antwoorde wat deurgekom het. So kom ons gaan luister by vir Teens Jordaans met by jou en as ons terugkom dan kyk ons na die antwoord van ronde nummer 2 van Flinke Vingers.

eens Jordaan daar so met by jou en die tyd is op die kop 8:00. Ons is besig met ronde nommer 2 van Flinke Vingers. En hy het weer 'n klomp regte antwoorde deurgekom, so kom ons kyk gou-gou daar na die top 5 wat dit reg gekry het. En kom ons kyk gou-gou hierso in die 5de plek het ons vir Adrian daar so met die regte antwoord. In die 4de plek was Anton gewees. In die 3de plek was Quentin Jonker gewees. En in die 2de plek Anisha, jy het hom amper gehad op 1ste plek met die regte antwoord, maar jy was 2de gewees hierdie ronde en die persoon van wie ek gepraat het was natuurlik Rowan Josh gewees en die persoon wat hom heel eerste reg gehad het wat vir Anisha net geklop het in die 1ste plek was Jana Jonker gewees. So geluk Jana, jy wen ronde nommer 2. Natuurlik die antwoord daarso was Rowan Josh, dis die seun van Juanita Du Plessis en die broer van Franja Du Plessis. Hy het vir ons liedjies gebring, onder andere soos Liefde in jou oë, Stoetbil, Ek wil lewe, wat hy saam met sy sissie gesing het, Echo, Dis jy wat my dra, en hy het ook vir ons 'n paar Kersfeesliedjies sal gebring, hierso so oor die loop van tyd. Alright, so is jy reg vir ronde nommer 3. Dit is 'n bietjie van 'n moeiliker ene, so luister mooi. Ek moes mooi gedink het voor ek nou hier begin sit en gorrel, maar ek het hom. So hierdie is 'n Amerikaanse fliek wat uitgekom het in 2013. Dis 'n biografie, dit is gebaseer op 'n persoon se naam. Die persoon se naam op wie die biografie gebaseer is, is Jordan Belfort. Dit is 'n redelike donker komedie, so 'n bietjie van 'n misdaadfilm ook. En die boek is geskryf deur Terrence Winter, maar die fliek is geregisseer deur Martin Scorsese. En soos ek sê, dit gaan basies oor die lewe van Jordan Belfort gewees. En dit vertel so losweg hoe Belfort se loopbaan as 'n aandelemaker gewerk het in New York en hoe hy sy firma Stratton Oakmont betrokke geraak het by wydverspreide korrupsie en al daai dinge en hoe hy op die einde van die dag alles verloor. Bekende akteurs wat in hierdie fliek gespeel het was onder andere Leonardo DiCaprio gewees, hy het Belfort gespeel, maar dan was sy vennoot, ek dink sy naam was Donnie gewees as ek reg kan onthou, is gespeel deur die akteur Jonah Hill. Ek kan nie onthou wat sy eerste vrou se naam is in die fliek nie, maar ek weet die actrice wat sy tweede vrou in die fliek gespeel het was Margot Robbie gewees. So, kan jy vir my sê wie is hierdie, of wat is hierdie fliek se naam wat in 2013 uitgekom het? Hierso is genoeg antwoorde wat deurgekom het, ek gaan ophou gorrel. Dis ronde nommer 3, kom ons vat so 'n bietjie van 'n musiekbreek en as ons terugkom, dan sê ek vir jou die antwoord van ronde nommer 3 van Flinke Vingers.

Lekker vier in een rij wat ons daar geluister het vir so'n bykie van een muziekbreek hier in Flinke Vingers. En nou, ons het al begin met Rowan Josh, sy liefde in jou oe, Franja Du Plessis, sy sissie, met Gee My A Boersie in Westlife, The Rose. En hierdie laaste ene was geweest JJ Steffens daar so met Ek Kan Droom van My Sonskip. Right, ons is besig met die derde rond tussen antwoorde van Flinke Vingers geweest. En hy lyk vir my, dit was bykie van een moeiliker een geweest. Hier het nie so baie regte antwoorde deurgekom nie, hele paar, maar nie so baie soos gewoonlik. So kom ons kyk gedaan na die top 5. En in die vijfde plek het ons daar vir Marilise met die regte antwoord. Toe het ons gehad in die vierde plek vir Adrian met die regte antwoord. Alta Bekes van Jeffreys Bay was in die derde plek gewees. Jana Jonker, jy was in die tweede plek reg gewees met jou antwoord. En natuurlik die antwoord wat ek gesoek het was gewees Wolf of Wall Street. Dit was hy fliek gewees wat in 2013 uitgekom het. En die persoon wat hom heel eerste reg gehad het vanavond was gewees Quentin Jonker. So baie geluk daar Quentin, jy wen rond de nummer 3 van Flinke Vingers. En soos ek sê, jy wen niks nie, jy wen net bragging rights. Om te sê, jy het rond de nummer 3 gewen. Right, kom ons gaan dan nou sommer aan met ronde nummer 4. En hierdie ene, denk ek, is so bietjie makkeliker. Hierdie was 'n baie bekende Afrikaanse sitcom gewees. Het was so komedie, kan mens maar half sê. Hy was op die TV gewees hier in die laat 80s, vroeë 90s. Was hy op die TV gewees en het speel af daar in het dorpie naby Klerksdorp, denk ek, ja. En dit gaan oor hierdie Afrikaanse gesin en hulle doen en late. En al was het klomp bekende mense wat in hom gespeel het, onder andere Zak Du Plessis het in hom gespeel. Annette Engelbrecht het sy vrou gespeel. En dan het hulle nou hierdie kinders ook gehad. Dit was onder andere Frank Opperman, was een kind gewees, was een van hulle kinders. Sally Kamfer het sy skoonvrou, sy vrou gespeel, hulle skoondogter. En dan was ook Clara Joubert, wat een van die dogters gespeel het. Andrieg Herbst was een van die seuns gewees. Watter Afrikaanse story praat ek van? Ek sien hier kom 'n klomp regte antwoorde deur, so ek kan hom maar ophou gorrel, dankie tog. Ja nee, hier is meer as genoeg antwoorde. Kom ons gaan luister af vir Bobby van Jaarsveld en Eden met Butterflies en as ons terugkom, kyk ons na die antwoord van ronde nummer 4 van Flinke Vingers. Kiesie.

Eden daarso met 54 5de straat. Ons is besig met ronde nommer 4 van Flinke Vingers. En ja, ek dink hy was heeltemal te maklik geweest. Hier het so verskriklik baie antwoorde deurgekom, maar kom ons gaan kyk gou-gou daar na die top 5. So in die 5de plek het ons vir Liza Norrattle, Lisa. Norrattle, jy was in die 5de plek geweest daar met jou antwoord. Toe het ons gehad vir John van Jeffreys Bay in die 4de plek. Adrian, jy was in die 3de plek reg met jou antwoord gewees. In die 2de plek het ons gehad vir Quentin Jonker met die regte antwoord. En natuurlik is die antwoord wat ek gesoek het, Orkney Snorkney. En die persoon wat hom heel eerste reg gekry het, was gewees Lizelle Retief. So baie geluk Lizelle, jy wen dan nou ronde nummer 4, hierso van... Flinke vingers. Right, ek sien hier so ons nog 'n paar boodskappe wat deurkom. Ek gaan nou aandag gee aan hulle. Maar kom ons gaan doen gou-gou ronde nommer 5. En dan as ons terugkom na ronde nommer 5, na ons 'n musiekbreek gevat het, het ek 'n baie interessante storie met 'n gelukkige einde wat ek vir jou wil deel. Wat ek vir jou so 'n paar weke terug vertel het oor Wilbur die donkie. Ek het goeie nuus vir julle oor hulle as jy daai storie gevolg het. Maar kom ons gaan doen gou-gou ronde nommer 5 van Flinke Vingers. So hierdie ene is eintlik redelik maklik as jou kom ons sê jou skyk of jou skynat en adreikskunde goed was op skool. Hierdie is 'n planeet. Dit is die tweede planeet van die son af en dit is ook die aarde se naaste, kom ons sê maar planetêre buurman as jy dit nou so wil noem. Hierdie planeet word soms verwys na die aarde se tweeling omdat hy amper identies is in grootte en in massa, maar omdat daar 'n dik giftige atmosfeer van koolstofdioksied is en swaalsuur, vang hy egter hitte vas wat dit die warmste planeet in die sonnestelsel maak. En hulle sê partykeer mans kom van hierdie een planeet af, maar vrouens kom spesifiek van hierdie planeet af. Wat is hierdie planeet wat ek van praat? Kom ons gaan luister af van Bobby van Jaarsveld en Storyman as ons terugkom gee ek vir die regte antwoord.

Een van my gunstelinge daarso, Bobby van Jaarsveld met Storie Man. En voor ek vir jou begin stories vertel oor Wilbur die donkie wat ek jou laas ook van vertel het, kom ons gaan kyk gou-gou daar na die top 5 van die laaste ronde van Flinke Vingers. En daar het weer 'n klomp antwoorde deurgekom. So kom ons kyk gou-gou hierso na die 5de plek was gewees Priscilla. Toe het ons gehad in die 4de plek vir Marlies. Debbie, jy was in die 3de plek gewees met jou antwoord. En John van Jeffreys Bay, jy was 2de reg met die antwoord gewees. En natuurlik die antwoord wat ek gesoek het vanaand was Venus gewees. En die persoon wat hom heel eerste reg gekry het was Adrian gewees. So baie geluk Adrian, jy wen ronde nummer 5 van Flinke Vingers. En soos ek sê, jy wen absoluut niks nie, jy wen net bragging rights vir die res van die week. So ja, daar gaat hy, jy het hom gewen en jy het nou bragging rights vir die res van die week vir Flinke Vingers. En ek sien hier soos 'n klomp, paar nog boodskappe wat deurkom. Gaan nou aandag gee op hierdie boodskappe wat hier deurkom. En nou wil ek eers gou vir jou vertel, onthou jy so rukkie terug, het ek jou vertel, daar was hierdie storie gewees oor Wilbur die donkie, wat so bietjie geboelie was. En toe het ek nou gaan, nie navraag gaan doen, ek weet gaan kyk het, hoe gaan het nou met ou Wilbur? Het was so paar weke terug, ek dink het was seker so 7 weke terug. En toe gaan kry ek nou hierdie artikel en hulle sê daar is vir my die 4 mans, as jy nou nie die agtergrond van die story weet nie, 4 mans het gery op hom en hulle het hom met 'n piets geslaan en hulle het hom gedruk en hulle het hom geskop en terwyl iemand dit nou afgeneem het en hulle dit nou aanlyn gedeel en hierdie video het nou heeltemal viral gegaan soos hulle in Engels sê. Op die einde van die dag het die DBV nou ingegryp en hierdie story wat ek nou vir jou gaan lees is 'n hartverblywende wending van wat met ou Wilbur die donkie se lewe gebeur het sedertdien. So die artikel gaan so, het is in, die story het met 'n verontwaarding begin, 'n video materiaal van 4 volwasse mans wat op 'n donkie ry het viraal gegaan. Dit was hartverskeurend om te aanskou, hulle het hom geskop en hulle het hom gedwing om die spoed op te tel en terwyl sy ook klein lyfie reeds onder die geweldige spanning was van die 4 mans. Die DBV van die Kaap van Goeie Hoop het toe nou 'n kriminele ondersoek van stapel gestuur, nadat hierdie virale video wyd verspreide openbare verontwaardiging en kommer oor die welstand van Wilbur, soos hy nou genoem word, ontlok het. Intussen het die Karoo Donkey Sanctuary ingegryp om hierdie ondersoek te help en met getuie inligting in die vermeende is die vermeende oortreder toe nou opgespoor. Soos die saak ontvou het, het verdere klagtes na vore gekom wat beweer het dat Wilbur die onderwerp van herhaalde mishandeling deur sy eienaar was oor die tyd. Die DBV het toe nou die saak voorgesit, maar die eienaar het verskeie pogings aangewend om vir Wilbur weg te steek.

0: voordat hulle hom uiteindelik kon arresteer. Dit het toe gelei tot die gesamentlike pogings van Atlantis SAPD, die stad Kaapstad se wetstoepassingseenheid vir die dierebeheer en die DBV, wat saamgewerk het om die eienaar te arresteer, omdat hy die dier weggesteek het. Die volgende dag is Wilbur toe nou gekry, vrywilliglik, of nie, hy is vrywilliglik deur sy eienaar en familie oorhandig aan die inspekteurs. Tans duur die ondersoek na die beweringe van dieremishandeling voort en verdere aanklagte in gevolge die dierebeskermingswet word verwag. Maar vir nou gaan die gelukkige deel van hierdie storie oor Wilbur, wat na weke in die Kaap die Goeie Hoop se DBV se sorg ware geluk gevind het. En wat toe nou gebeur het is, hy het vir sy versorgers tekens begin wys dat hy gereed is, of nee, wag, ek gaan nou hier so 'n bietjie tevoor met die storie. En hulle sê of ons, jy het die video gesien, jy het die verontwaarding gevoel, en dit is toe nou wat toe gebeur het met Wilbur. Wilbur het by die Kaap die Goeie Hoop se DBV aangekom nadat beeldmateriaal van 4 volwassenes wat hom gelyktydig ry viraal gegaan het en hy is toe nou weggevat en uiteindelik is hy toe nou na hulle toe en hy toe nou 'n hoefsmid gesien wat toe nou sy hoewe behandel het en al daai dinge. En toe kom die volgende ding, sy versorgers het nou tekens gesien dat hy gereed was vir geselskap en die DBV het hom sedertdien gehelp om na sy nuwe plaas in Citrusdal te trek. En hulle daar's ons toe nou 'n video wat hulle ook geplaas het oor hoe vreeslik gelukkig ou Wilbur is. En terwyl geregtigheid steeds geskied het, Wilbur nou ruimte om saam met sy twee donkie vriende op 'n pragtige plaas rond te dwaal waar die enigste ding wat hy ooit weer sal dra vreugde is. Hierdie DBV so vir ons gesê. So die van julle wat al vir ruk lank saam met my kuier weet, ek is heeltemal donkie bevoeterd en ek is absoluut mal oor donkie. So enige storie oor 'n donkie gaan ek altyd vir jou vertel. So dit is my lekker om te sien ou Wilbur is nou in goeie hande daar op 'n plaas in Citrusdal saam met sy twee maatjies en dat hy nooit weer gaan swaar kry nie. So, sterkte ou Wilbur en ek hoop jy is gelukkig daar waar jy is. Die tyd is nou so 9:25, is amper tyd vir my om jou te groet. Ons moet eers gaan na die adverteerders gaan luister en dan bring ek vir jou vir Randy daar met Just When I Needed You Most en as ek terugkom is dit tyd vir my om jou te groet.
1: I'm more than a garden lover. I'm a fanatic. I'll do anything for an exceptional garden. And thanks to Allcut Power Products, I've found the secret. I buy once, I buy right, I buy steel. From lawnmowers to chainsaws, trimmers and more, Allcut has me covered. Plus, I can maintain my steel with Allcut's on-site service and parts division. For all your garden needs, Allcut and Steel has your back. Find them at 156 Yuch Road, Warmer, and allcut.co.za.

reis deur die woestyn. Verdooi ons trane in die mis. Ons verruil ons laaste pyn vir wil

Dit was Bok van Blerk daar met Atlantis in jou lyf, net voor het Steve Hofmeyr met As jy my nou kon sien, en Randy het daarin vir ons afgeskop met Just When I Needed You Most. Nou ja, Luister FM, dit is tyd vir my om te groet. Dit is 9:15 en ek kuier morgenoggend weer saam met jou op die JKB tussen 9 en 12, en dan saterdag kuier ek tussen 12 en 3 saam met jou in dispatch uit die lekker luisterlorie uit daar by Fuel on Wheels se fietsrydag wat hulle het by die Stoei Club in dispatch. En sondag is ek weer terug op my pos, hier so tussen 3 en 6 met die sondag, met nostalgies met Nelis. En ons gaan weer lekker speeletjie speel, lekker muziek maak en net lekker saam kuier. Soos ek altyd vir jou sê, as jy op die paai is, hou die tyres op die teer, en as jy nie is nie, maak of jy mal is en doen alles. Luister FM, lief vir jou, lekker slaap, en ons kuier morgenoggend weer saam.

hart skille koud. As die wêreld is sterrig, afsydig en koud, smeer die gordyne. Die kusyne en die rusnaid.

0: man.
1: Luister aanlyn op www.luisterfm.co.za.

Luister FM het 'n gedragskode geteken wat deur die Uitsaai Klagte Kommissie van Suid-Afrika toegepas word. Kragtens hierdie kode is ons verbind tot die weergee van akkurate nuus, billike kommentaar en programme wat nie skadelik is vir kinders nie, wat nie haat verkondig nie en wat nie sinnelose geweld en eksplisiete seks beskryf nie. As u meen dat ons nie aan hierdie kode voldoen nie, kan u die Uitsaai Klagte Kommissie van Suid-Afrika verwittig. Rig klagtes aan Uitsaai Klagte Kommissie van Suid-Afrika, Posbus 412-365, Craighall 2024 of stuur 'n fax aan 011-325-5736 of 'n e-pos aan bccsa@napsa.org.

spreek die mense maar na my te kom. Wat ek ken en ek weet wat om te sê, wat ek flinter hart wil hê.

slaap in voorhuis nie. Kasper wat sy vriende roep, geluide van die treine, en deur klap oop en toe, en deur klap oop en

Luister aanlyn op www.luisterfm.co.za.

0: man.
1: Luister aanlyn op www.luisterfm.co.za.
2: Daar's 'n roering op die kaai. Hoor die mense praat en lag. Daar kom die skuite met 'n swaar geleide vrag. Vanaand is daar 'n feesmaal. Wie eet nou bees of skaap? Daar's stoofpatats en druifkorrel.

As jy digter se pen nie meer skryf nie. As jy skilder se verf droog raak. As jy bouer se stene verbrokkel. As jy duiker se asem opraak. As jy dokter se hand begin bewe.

rijkdom.